Yes, yes, kjære lytter, klokken 6, og det betyr at du hører på Våkne her på Radio Nova. Programmet der jeg, Christian, tar deg som en bowlingball og kaster deg inn i mandagen. Det en fantastisk flott dag. Sola ikke oppe, men det var lyst allerede 4:30, og det tror jeg det på en måte betyr at det kommer til å bli en rimelig grei dag. Med meg i studio har jeg to vakre, vakre mennesker som skal få lov til å åpne munnen sin ganske snart. Men før det så får du Funk Assault med That's the Funk Assault. En gammel klassiker her på dette radioprogrammet.

0: Der fikk du Funk Assault med Funk Assault. Rett og slett, og klokken 5:05, og det betyr at du hører på Våkne her på Radio Nova, ditt favorittprogram på hele denne vakre jorden. Og med meg i studio så har jeg Hanna, fast inventar.
1: Hei, hei.
0: Ja, hvordan går det?
1: Nei, det går bra det.
0: Nei, det
1: våkner fint.
0: Nå. Jeg tenkte på det på vei hit at fast inventar ikke er det samme som... for jeg har alltid tenkt at man sier fast inventar for... Det kan være at det stemmer. At man sier fast inventar fordi det er en, som en stol eller en kommode. Så tenkte jeg hvilket
1: møbel er jeg?
0: Hvilket møbel er Hanna i våknestua? Og jeg tenkte på en kommode.
1: Ok, og hvorfor det?
0: Mye kunnskap. Mm. Og ofte så er jo Hanna litt som en kommode i og med at det bare er skuff på skuff på skuff.
1: Det var for mye så tidlig på morgenen, Kristian.
0: I tillegg så har vi et kleskap her, og det er Emil.
2: Et kleskap?
0: Mm.
2: Hvorfor det?
0: Nei, ingen grunn.
2: Jeg vil gjerne høre din utdypning.
0: Jeg bare synes at du ligner.
2: Jeg ligner på et klesskap.
0: Eller en sofa.
2: Jeg er bygget som et klesskap.
0: En sofa eller et klesskap?
2: En sofa.
0: Ja.
2: Med skuffer i.
0: Sofa med skuff.
2: Ja.
1: Så vi er begge to skuffene da, hvertfall.
2: Ja.
0: Det er rett og slett.
2: Bonding experience.
0: Og jeg er tattestativ.
1: Ja, men det trenger du ikke å utdype, det skjønner vi.
0: Nei, jeg tror alle skjønner hvorfor.
2: Hvorfor du er tattestativ?
0: Mm.
2: Ja.
0: Jeg synes jeg ligner. Hvis alle her hadde blitt gjort om til ulike møbler i skjønnheten udyre, så hadde Hanna vært en kommode. Og Emil hadde vært... Nei, nå skal jeg skal tenke meg godt om på deg, Emil. Hanna, hva hadde Emil vært?
2: Nå er jeg spent.
1: Oi. Ja, for jeg vet ikke om jeg er enig i at han ligner på et klesskap.
0: Nei, jeg angret. Det er derfor jeg prøver å komme på noe annet. For du må være noe mer energisk. Og jeg tror at veien å gå er å tenke på folk. Når man skal finne ut av hvilket møbel folk er, så må man tenke på dem som i skjønnheten og udyret.
2: Ja.
0: Fordi ulike tingene der har ulik energi.
1: Ok.
2: Det første jeg tenkte på, det var en... Du vet de der gamle tekanene som står på komfyren, og så begynner de å skrike når de...
1: Ja, lager mye lyd.
0: Ja. Det er bra, ja, det er men jeg føler at vi også må finne noe...
1: Du hører det.
0: Noen av disse levende møblene i skjønnheten og udyret har jo også hår som tilsier... Altså, formen på hodet deres viser hvordan håret de hadde da de var levende.
2: Okay.
0: Dette ser man jo på slutten, når de blir ekte igjen. Og svært mye mindre charmerende, om det er lov å si.
2: Jo.
0: Og så lurer jeg da på, er det noe bruksting eller noe som Emil kunne vært, som på en måte passer håret? For du har jo veldig krøllete hår.
2: Overraskende nok.
0: Så jeg ser kanskje en gyngestol med et saueskinnsteppe opp.
2: Oi.
1: Oi, den er ikke dum. Ja, for det kan være litt gyngestolete.
2: Kan det være det?
1: Ja.
2: Jo, med strikkingen og alt det der.
1: For eksempel.
2: Ja,
0: men du må være noe mer energisk, men, så jeg tror egentlig det bare blir en sånn der tekanne, men som man bare har rullet i noe.
2: Men hvis det er en tekanne med litt sånn fancy design på.
0: Ja,
1: ja,
0: en tekanne med, du vet, har dere sett når man tar og gjør stål, veldig tynne stålstriper om til kruseduller liksom?
2: Ja.
0: Sånn?
2: Ja.
1: Det er det Emil er.
0: Og Hanna er en kommode.
1: Har jeg energien til en kommode?
0: Ja, men på en charmerende måte.
2: Mest når man bruker den også, skriker den.
0: Og det er jo ofte det jeg hører fra andre folk på bygget, at Hanna er, hvis man bruker henne, så skriker hun. På den måten. Vi skal nå høre Senior Roar sin remix av Disclosure, Fire Starts to Burn, X Pull Up. Og så får vi håpe at Hanna skriker mer i løpet av sangen.

Der fikk du Senor Roar sin Disclosure, Fire Starts to Burn, X Pull Up. Og nå får du enda en låt av den eminente DJ-en. Her kommer Bayana 96.

Let's call the people inside the place.

0: Her fikk du Dure in Yorkshire av Bias. En av hans nyere låter. En fantastisk flott liten tune. Og du hører fremdeles på
1: Våkne!
0: Her på Radio Nova. Det er flott å ha dere tilbake inn i studio. Vi har pratet og kost oss mye, Emil, Hanna og meg, mens dere har fått noen vakre, vakre låter spilt. Det er jo ikke bare dansing her, fordi vi skal ærlig innrømme at to av tre her er ganske trøtte.
2: Vi er litt slitne.
0: Emil har blitt invitert flere ganger og sagt at det skjer ikke, det skjer ikke. Kom her, jeg må dale. Det er så tidlig, det er så jævlig. Og da sier han ikke at det er tidlig, han sier det er tidlig.
3: Tidlig.
0: Det er ikke tidlig, det er for ikke det er tidlig. Så jævlig tidlig.
3: Å fy faen, du er jævlig god.
0: Og så, det er humor, ja, og så kommer du for første gang. En mann som er kjent for å være oppe sent og sove jævlig lenge, ja. Kommer, og så er det du som har mest energi.
2: Hvordan føles det? Føler du det er litt snytt?
3: Nei, jeg må si, det var egentlig litt fint å vite. Hold det på å si.
2: At det er lov til å være sliten.
3: Ja, fordi at det har blitt pitchet som en holdt det på å si, en mye mer energifylt stemning, så det å vite at men det var egentlig litt sånn mer chill.
2: Det har vært mer energifylt tidligere, vil jeg si.
0: Ja, men det har men også vært
2: det har også vært mindre energifylt.
0: Ja, men det er også, jeg tror at vi har funnet et litt sånn

Der fikk du Vålinga kjerke av Ragnulf. Sorry, jeg blir bare så jævlig rørt. Og nå får du Guess, but it's a UKG remix by Junior.

Der fikk du Guess But It's a UKG remix by Juni. Og neste har også en X I seg. Nei, det ikke en remix, men det en aldri så liten fransk garage låt. Her får du nemlig Kenneth sin Taxi Dub.

Der fikk du Taxi dub av Kenny. Så her kommer Misfit med Transit. Vi er snart ferdig for i dag, så her kommer en siste liten god bit før vi sier takker for oss her i Våkne.

0: Der fikk du In Doubt Everybody News.
1: Dagens aviser.
2: Russland droner i Leningrad. Russland har skutt ned 30 droner i regionen Leningrad. Det sier den russiske guvernøren for regionen. Nedskytingen av dronene skal ha skjedd natt til onsdag. Mann ilagt besøksforbud i Australia. En 63 år gammel mann i Australia er ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra. Det skriver den australske avisen The Sydney Morning Herald. Trump støtter kolumbiansk presidentkandidat. Donald Trump gir sin støtte til den høyreorienterte kolumbianske presidentkandidaten Abelardo de la Espriella. De la Espriella gikk videre i den første valgomgangen i Colombia. Han er blitt kalt Colombias Trump og en uttalt støttespiller av den amerikanske presidenten. Været i dag er grått, og så blir det litt solbakka sky, og så blir det regn mot kveldinga.

0: Partyboy, fikk du deg en litt mer brutal start på morgenen.
1: Dagens aviser.
2: Mann 63 pågrepet i Australia for å ha sendt Ingrid Alexandra et kort.
0: Et kort.
2: Og da lurer jeg på, okay, og for noe sinnssykt kort må du ha sendt for å få 2 års brev og besøkelsesforbud?
0: Må jo være trusler.
3: Trussel. Seksuelt. Seksualisering. Rasisme.
0: Ja, rasisme. Åh, tror du han sa sånn hvordan høres Østra? Har ikke de litt sånn
3: Asei.
0: Asei.
3: Asei.
0: De har litt sånn
2: Hello mate.
3: Hello mate.
0: Hello.
3: Hello. Hello, Ingrid.
0: Hello, governor.
3: Nei, kan dere stå på å hoste?
2: Kanskje det var Daniel. Han infiserte brevet med ebola eller noe sånt.
0: Klassisk.
2: There you go, ebola.
0: Ebola mate.
3: Men jeg har en følelse av at hadde det vært meg som hadde fått det brevet, så hadde det ikke vært noe besøksforbud på en måte.
0: Nei. Høyst trolig ikke.
2: Du hadde sendt brev tilbake at du hadde fått en liten brevveksling på gang.
0: Oh, you gave me a bowl. I'll give you some for now. I'll give you my panties. Here you go, mate. It's panties for you.
2: Shit, når ble Australia til Hackney?
0: There
2: you go, mate.
0: Men har ikke australier egentlig veldig pene?
2: Hæ?
0: Har ikke australier egentlig veldig pene? Jeg føler alle ser litt ut
2: som... Jeg føler meg veldig harre.
3: Jeg synes de er veldig... Ok, spørsmålet. Hvis dere skulle date en brite eller en australier?
2: Brite.
0: Australier er mye mer eksotisk, da.
3: Men briter, da tenker jeg på sånne der... Som drar til Marbella og sånn.
2: Ja.
0: Da tenker jeg på bærumsgutter. På en måte, hvis du ser på meg. Men så er det jo britene som er liksom...
2: Jeg tenker på Sex Pistols briter på det.
0: Ja.
2: Oh yeah, man, anarchist. Det er sånn briter jeg vil ha.
3: Ja.
2: Anarkist-briten.
0: Ja.
2: Jeg vil ha enig... Så kan jeg høyere hanekam enn meg.
0: Ja, det er drømmen.
3: Ja. Jeg vil ha normal people.
2: Ja.
0: Ja.
2: Du vil ha en irsk.
0: Ja.
2: Jeg vil også ha en irsk.
3: Kan godt ha et skotteskjørt på. Altså.
0: Ja, det er Skottland.
2: Ok, så skotteskjørt. Men det er blanding. Deg.
0: Og de tror jeg ikke er så gode venner, så det er liksom...
2: Må ikke du dra alle over en kam.
0: Nei. Men jeg har nylig sett Derry Girls på nytt.
2: Ja, ja. Fan, det har jeg glemt.
0: Det er gøy. Det er jævlig gøy. Hun nonna.
2: Ja.
0: Men jeg føler meg veldig et med den irske kulturen. Og jeg
3: det er kult, ass.
0: Vurderte faktisk å snakke om det her i sted. Men de sier we. Altså sånn liten
2: ja.
0: It's in the we trash can. It's in the we thing. Og jeg synes det er så gøy.
3: Som liten.
0: Ja, yeah. Men de bare bruker det mer som sånn der, de bare bruker som et adjektiv som de bruker konstant.
2: A wee little thing.
0: A wee little thing.
3: Oi, det likte jeg.
0: Ja, hvorfor har ikke vi? En av mine favorittbøker heter The Wee Free Men. Og de er bare som irske små menn som løper rundt og gjør ting. Men
2: Bittesmå.
0: Ja, men de er det, de er bittesmå. Og der bruker de wee veldig mye. Og så skjønner jeg ikke hvorfor vi ikke har. Er det vesla? Vesle tingen. Det er vesle, og det er ikke det samme.
3: Oi, hva føler du når folk sier hei vesla?
0: Jeg føler meg truet, men jeg synes også det er nydelig.
2: Det er jo mitt kallenavn siden fødsel.
0: Ja, det skjønner jeg.
2: Så jeg føler meg sett.
3: Ja. Vesle.
0: Jeg ble kalt det på hundesletta på Ekeberg i 2014, tror jeg.
2: Det høres ikke bra ut.
0: Nei, men det føltes veldig stort. Jeg følte, for det var 3 veldig voksne menn. Så jeg følte at jeg på en måte var blitt tatt inn i varmen. Det er jo tiriarki på undersett.
2: Feil varme.
0: Ja, i voksen alder så er jeg litt mer uenig i den varmen. Men som 14-åring så var jeg sånn I made it.
2: Ja, stas.
3: Fordi
2: stas.
3: Som servitør så har jeg hørt den.
2: Nei.
3: Jo, av sånne gamle menn.
2: Nei.
3: Vesla.
2: Nei.
3: Ta en øl til her da. Ja. Bro, først og fremst ikke kan man det.
0: Ja.
2: Bro.
0: Bro, fuck off.
2: Bro, da kan du bare si jeg heter faktisk Jenny, ikke verste meg.

0: nedtolka det. Og jeg tenkte på den filmen her om dagen, og var sånn,
1: for der er hele konseptet at det er to på en måte sider av en sak, hvor det er en meteor på vei inn til oss som skal utslette hele jorda.
0: Ja.
1: Så enten så kan du velge å se opp og se meteoren og vite hva som foregår, eller så kan du rett og slett bare ikke gjøre det.
0: Ja. Så de fleste gjør det. Da.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så de er liksom to karakterer som er helt sånn, jorda, dere må våkne, vi kommer til å bli utslettet. Som oi, er jo det som skjer når vi holder på som vi holder på.
2: Ja.
0: Men folk ser ikke opp, sant?
2: Det er det.
0: Og jeg tenkte litt på det og var sånn, fy faen altså. Det er et godt skritt, eller i riktig retning i hvert fall da, å slette appen.
2: Ja.
0: Fordi på en måte kan du jo si at ok, men det er jo bare børste problemet under teppet. Men ellers har du så opp.
2: Amen.

Life Goes On, det synger Katrine Agnes. Det var en nydelig morgensang, vil jeg si. I går så jeg en dokumentar. Nei, det var ikke i går, det var et par dager siden. Samme. Den heter The Crash, den er på Netflix. Det handler om en jente. Og hvordan hun, ikke for å farge deres mening om, hva jeg skal fortelle nå, men hun drepte kjæresten sin. Ja. Jeg synes som, jeg synes dokumentarer er veldig spennende. Men så har jeg begynt å tenke på sånn, hvor mye lar jeg meg farge av intensjonen til produksjonen og regissør? Fordi hun er jo, hun heter Mackenzie, og hun var nærmere jente som kjørte kjempefort og uforsvarlig inn i en bygning, og som endte opp med å drepe kjæresten

0: og kompisen deres. Kjempetrist, forferdelig historie. Hun mener at hun ikke har gjort det.
1: Altså med vilje?
0: Ja. Eller hun har gjort det, ja. Så intensjonen hennes var aldri å drepe noen. Men så ser du sånn, så den starter jo bare med å pitche på en måte historien, og så fortsetter den med et par intervjuer, hvor det kommer sakte, men sikkert veldig tydelig frem at dette er en jente som aldri har opplevd konsekvenser en dag i sitt liv. Så intervjuer foreldrene hennes, for eksempel. Det er et ikonisk sitat fra faren, hvor hun er sånn, I don't care that she smoked weed. It's much better than alcohol. It's much better than all the other crap in this world. Men så jeg ble litt sånn mistenkelig, eller for meg var det veldig åpenbart at regissøren prøvde å vise at hun hadde gjort det, og at hun aldri hadde opplevd konsekvenser, og derfor følte hun at hun kunne gjøre hva hun ville, og at hun agerte ikke. De prøvde å være litt sånn, det var en plan hele tiden, men så er det veldig åpenbart for meg at det var ikke en plan, det var bare hun har null konsekvenstenking, så hun var sånn, nå skal jeg bare kjøre dritfort og late som at jeg skal drepe dem, og så, ja, whatever. Mm. Hva er de etiske retningslinjene, og hvordan skal man forholde seg til dokumentarer? For man kan jo ikke forholde seg til det som facts, eller? Kan man det?
1: Det er jo det vanskelige, fordi jeg har veldig stor liksom tiltro til dokumentarsjangeren.
0: Ja.
1: Fordi hadde det vært, jeg så nylig biopikten om Amy Winehouse. Og sånne filmer som skal på en måte, det er en spillefilm, men det handler om ekte personer. Der føler jeg du må veldig bevisst, være veldig bevisst på at her er det et filmcrew som har prøvd å iscenesette et liv inn i 1,5 timer.
0: Mm.
2: Ja.
1: Men når det er en dokumentar, den tillater seg jo ofte litt lengre, både spilletid på en måte, men også at det skal jo være faktabasert, det er jo hele poenget.
0: Mm. Mm.
1: Så jeg har alltid tenkt, liksom, ok, har du sett en dokumentar, da har du liksom lært noe.
0: Ja. Jo, men enig. Ja. Men så, ja. Jeg ble litt sånn, hva var intensjonen her egentlig?
2: Mm. Det er det. Men man må jo i alt forskning, bøker, nyheter, alt er jo skrevet av en person og laget av en person. Så til og med forskning, basert på forskning, det kan jo fortsatt være basert på at for eksempel det er en mann som har forsket på det og ikke en kvinne, altså noen sånne ting.
1: Men jeg, og penger.
2: Ja. Penger, ja.
1: Intensjon, ja.
2: Sant. Men jeg lagde en dokumentar. Her om dagen.
1: Det er bare sånn jeg gjør.
2: Det er bare sånn jeg gjør. Nei, min første dokumentar, og da merket jeg hvor mye, først og fremst, hvor mye sånn jeg kunne manipulere hvordan jeg fremstilte denne personen jeg lagde dokumentar om. At jeg kunne bare ta vekk alt som var litt sånn, ok, nei, fremstilte han ikke så bra.
1: Ja, ikke sant.
2: Og så hvor folk også sa sånn, man ser skikkelig deg i dokumentaren. Ja, det er også litt spennende.
1: Ja.
0: Sånn, det kan bli en ego-trip etter hvert, da.
1: Ja.
2: Men sånn, det er det jeg liker med dokumentarer, da. Hvor man kan se liksom et sånt, det er jo fra et øye på en måte, og det synes jeg er kult, men da må man jo se hvilket øye det er fra.
0: Som faen.
1: Men ja, godt, jeg tror det er viktig å tenke kritisk, fordi ofte jeg tror mange har den tanken, ja, men det er jo en dokumentar, det er jo faktabasert.
2: Det er det.
1: Men det er jo forskjell å se liksom en dokumentar om et andre verdenskrig og så det her da, som helt åpenbart er en veldig subjektiv historie. Det er jo en historie fra hennes liv.
0: Hvis dere har lyst til å sette Instagram, så anbefaler jeg alle å se den dokumentaren, fordi hennes digitale fotavtrykk, det hadde mye å si for det. Hennes, hvordan hun ble portrettert.
1: Googlet han. How fast you have to drive to kill your boyfriend.
0: Men jeg anbefaler alle The Crush og Lier på Netflix.

0: Plan B er ikke bare en pille, det er også en låt av Sanne Gagnes. Neimen! Det vil si at klokken den begynner å bikse åtte, nærmer seg åtte, er et minutt igjen. Så hvis du skal være på jobb klokken åtte, så har du nok dårlig tid nå. Men hvis du skal stå klokken åtte, så har du sikkert ikke stått opp
1: enda. God morgen!
0: Det er greit, god morgen! Hva er det neste timen bringer, Veslemøy?
2: Den bringer tankeeksperiment og tyskerbesøk.
0: Deutschland.
3: Deutschland-besøkjen.
2: Ja.
3: Sosjen.
2: Deutschland-sosjen.
4: Jeg skal ikke snakke tysk.
0: Nei.
4: Jeg tenkte å snakke om hva man kan gjøre i sommerferie hvis man ikke skal på reise.
0: Fint. Det er nydelig.
4: Ja.
0: Og jeg skal snakke om BDSM-kultur.
2: Fy faen, jeg gleder meg til disse steppeskoene skal fram.
4: Ja.
2: Lakkskoene skal på.
0: Ja, hvilket forhold Spill har opp. Dere? Spill opp, gutter. Hvilket forhold har dere til BDSM? Nei, vi først.
2: Sangen til Rihanna.
0: Sticks and stones may break my bones, but chains and whips excite me. Na-na-na, come on. Unnskyld, Miles. Nå må vi betale dyre tonepoenger.
2: Jeg lagde den sangen, faktisk.
0: Den er skrevet av meg.
4: Jenny, jeg har ikke noe forhold til det.
0: Jeg skjønner jeg,
4: det var litt søss. Jeg har
0: null forhold.
2: Jeg hater reptiler og BDSM.
0: Jenny, det er så basic.
4: Ja.
0: Tenk at du ikke liker reptiler og BDSM. Det er så sjokkerende. Vel, finn ut mer om Jenny sitt forhold til reptiler og BDSM om få strakser. Før det skal vi få Simen Nerdal med plass og pikekyss situasjonsskitt.

0: Der fikk du pikekyss med Situation Shit, og før det så fikk du som sagt Simen Neverdal med Plass. BDSM.
1: Trenger litt plass.
2: Hva står det for?
1: Body dysmorphia.
3: BDSM. Nei,
0: BDSM. Hva tror du det er, Værsle meg?
2: Det er jo heller Lenny at du ikke vet det. Det var flaut. Body dysmorphia. Fordi,
3: er det ikke sånn
0: Ja, ja, her har vi det. Her har vi det. Ok, jeg vil høre hva dere tror.
3: Jeg tenkte å, herregud. Nei, jo, sado masochist. Det er sånn ja. BDSM.
2: Ja, må du bestemme deg.
3: Okay. SM står for sadomasochist, eller noe sånt. BD står for bare dysmorphia.
0: Bare dysmorphia, sadomasochist.
2: Det var det jeg skulle si.
3: Ok.
2: Be dumb. Sickest masochist.
0: Word. Det står faktisk for bondage, dominance, sadism og masochism.
3: Ja, ja, ja.
2: Nå var vi dårlige.
0: Nå var vi dårlige.
3: Sadomasochism.
0: Kjedelig sexliv.
2: Men vil du fortelle om ditt forhold til...
0: Jeg driver utforskning.
3: Dra frem gagballen og lagskåen opp på bordet.
2: Hvorfor tar du opp dette, Amalie?
0: Fordi jeg så en dokumentar.
3: Oi, enda en?
0: Ja. Prøver å gjøre det veldig nøytralt, fordi jeg så det på en greie. Og så begynte jeg å tenke på BDSM. Fordi jeg får så lyst til å snakke med noen som holder på med det. Og så bruke alle mine ferdigheter for å komme litt under huden på dem. Ikke fysisk, for det liker de, men psykisk. Og finne ut av hvor gikk det gjernt her. Og da sier jeg ikke sånn, alle som driver med BDSM er kling gjerne. Men jeg får så lyst til å finne ut av hvorfor har du gjort dette til din personlighet? For det er, og nå, her er min store, store pensel, og jeg maler med den veldig stort. Jeg føler at alle som holder på med sånn her type voldsom sex, nei, det var teit å si. Jeg føler at alle som liker denne typen sex, snakker veldig høyt om det, viser det, går gjerne med liksom sånne outfits, altså sånne liksom lærstropper til daglig. Og da blir jeg med en gang sånn, hvorfor har ikke du utviklet personligheten din bedre? Da blir jeg streng. Blir jeg streng med en gang, for jeg har lyst til å slå de. Men det hadde de også likt, så det ville jeg ikke. Men jeg blir bare så irritert. Fordi jeg mener jo at sexlivet ditt er veldig uinteressant.
3: Ja.
0: Du er jo sikkert veldig mye mer interessant menneske.
3: Ja, jeg er enig i at det er litt mye å gjøre det til hele deg.
0: Ja.
3: Altså, et menneske har mange flere sider, liksom.
0: Ja!
2: Men kan jeg bare spørre, for jeg er litt sånn ukjent med konsept, tenker jeg.
0: Ja.
2: Det er latex og bondage.
0: Og så er det jo mye sånn slåing med diverse, altså ikke sånn med knyttet neve og vold, men det er liksom sånn pisking med forskjellige typer pisker.
2: Ja, så litt sånn voldelig sex.
0: Ja, det kan være det, men så er det sånn, noen liker jo liksom å stappe nåler inn i sånn, i huden, og at det på en måte er veldig godt.
2: Og det er en gruppe. Nei,
0: ja.
2: Det er liksom man går inn i en sånn,
0: jeg tror man kan være både miljø. To og flere. Men det er et veldig sånn etablert miljø. Og det jeg lærte av den dokumentaren, som jeg synes var helt tullete, det var jo at dette var en diagnose. Og etter 20 år med motstandsarbeid, så ble det å være trans, det ble sånn, nei, det er ikke diagnos lenger. Det å være trans var på lik linje som å være sadist, eller hva man skal kalle det. Og det var sånn, er ikke det insane?
3: Herregud.
0: Så det synes jeg var en helt vild fun fact. Eller ikke fun fact, men en fact da. Men så ble jeg sånn, nei, men jeg tror oppriktig problemet mitt her er bare at det irriterer meg at folk folk som gjerne liker denne typen sex skal gjøre det til en så stor del av personligheten sin. Mm. Ja. Fordi det er så utrolig uinteressant. Og vi har alle møtt den personen som liksom, du begynner å kysse litt, og så kveler han deg med en gang. Og så er det sånn, dette er mye! Dette er mye! Åh, vet du hva? Det orker jeg ikke!
3: Det skal være den første gang vi ligger sammen!
0: Ja, jo, men... Ja, og jeg, kanskje det vekker noe primalskt sinne fra meg, fra tidligere erfaringer i dette lange livet jeg har levd. Men det bare irriterer meg. Og så er jeg sånn, er ikke noe fett, det er ikke noe fett at du liker å bli knullet hardt og bli kvært. Fuck you. Fuck you. Les en bok og touch some fucking grass. Du er sikkert et dritfett menneske, men du har gjort hele dette sexopplegget til din personlighet. Skjerp deg!

0: Der fikk du fløy med faen meg tilbake.
1: Ja.
0: Ble du tatt på sengen, Jenny?
2: Jeg ble litt tatt på sengen.
0: Jeg skjønner.
2: Nei,
1: Verdens verste dialekt.
2: Ja, nei, jeg lurte på om dere har noen tips, fordi jeg skal mest være hjemme i sommer.
0: Shout out.
1: Flott.
2: In the town. Just where enjoying the city. Where I was born. And yeah. Så jeg lurte på om dere har noen gode tips til bysommer. Eller jeg tenkte vi kunne bare skyte inn. Hva kan man gjøre i stedet for å fly?
1: Det første du må gjøre er å sette på Lillebjørn Nilsen sin sang Bysommer.
2: For eksempel.
1: Og gjør alt og det han sier i den sangen.
2: Ja, absolutt. Det må jeg gjøre.
1: Og så har du våtkort. Det vil si...
0: Hva?
1: Våtkort betyr at du har lov til å leie kajak på egen hånd og padle. At du har tatt et kurs som til seg...
0: Måtte ta kurs for sant?
2: Nei.
1: Ja.
0: Faen er det for noe tull?
1: Hva mener du? Det... Du kan jo dø.
0: Hva sømme da?
1: Men du sitter jo fast med et sånn trekk.
0: Nei, er du gæren? Ekte menn gjør ikke det.
2: Ja.
1: Hæ? Har du... Aldri padlet før, eller?
0: Padlet masse?
1: Ja.
0: Hadde egen kajak i mange år,
1: ja. Ja, må ha trekk.
0: Hadde ikke trekk, nei.
1: Jo.
0: Nei, er du gæren?
1: Eller blir du kjempebløtt?
0: Nei, du må bare ikke få vann på deg. Ja, men versle meg, det er ikke an.
2: Men
1: mitt tips er å ta våtkort, sånn at du kan padle rundt i Oslofjorden.
2: Ja, det var et tips.
1: For det er veldig gøy å padle.
2: Ja, jeg synes ikke det. Men...
1: Ok.
0: Jeg, derimot.
2: Jeg er rett for å snurre rundt.
1: Ja, det er, det, men det er nettopp derfor du må ta våtkort. For da lærer du hva du skal gjøre hvis du snurrer rundt.
0: Hvis du ikke sitter fast, så er ikke det noen problem. Da er det bare å komme deg ut av kajaken og svømme rundt. Og siden du kan svømme igjen, så er ikke det noen problem. Men det jeg skulle si er bua. Bua er Guds gave. Det er Oslo kommune. Nei, det er det ikke, det er hele landet. Det finnes sånne buer som låner ut masse ting.
1: Ja,
0: altså, du kan suppbrett, sykler, sekker, soveposer, alt du trenger, bøker. Altså, alt kan du få i bua. Og så er det helt gratis. Du må bare registrere deg. Og så kan du låne det en ukes tid.
2: Ja.
0: Så jeg vil si at du kan
1: dritbra.
0: Det er ikke stopp for hva man kan gjøre og finne på.
1: Nei.
0: Og derfor synes jeg at du skal utforske marka.
2: Ja, for det er det vi er jo.
0: Ja. Og da er bua veldig fin, for da slipper du å ruinere deg selv.
2: Så sant.
0: Ja. Og da kan du låne elsykkel, så du kan dra ganske langt hvis du har lyst til å liksom dra på tur.
1: Å, herregud.
0: Og gratis.
1: Har du hengekøye og en sovepose, så tar det veldig liten plass i en sekk. Da kan du gå. Ja. Tørk noe mat, og så har du et lite stormkjøkken.
0: Mm-hmm.
1: Kan du gå i ukesvis? Det var dritbra.
0: Ja.
2: Det kan jeg.
0: Men hvis du ville ha litt mer sånn lokalt Oslo...
2: Nei, det er helt nydelig.
0: Ja.
1: Men vil du ha by sommer, som å gjøre byting, eller...
2: Jeg er så åpen, jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Eller er det liksom om Norges... ferie, at du kan reise rundt i Norge.
2: Jeg skal opp litt opp i Norge, så det
0: litt opp.
2: Det er mer sånn hva jeg kan gjøre fra. Jeg tenker også litt sånn lavterskelting, som å rydde skuffene. Altså sånn der ting man kan
0: pusse
2: ordne.
0: Teak.
1: Ja,
0: hvis du har mye teak-greier, det skal jeg bruke stor del av sammen på. Jeg er jo en kvinne med eksklusivt teak-møblemang. Så jeg skal pusse kommoden. Og jeg skal pusse bordet, og begge bordene.
2: Ja.
0: Så det skal settes i arbeid. Og så skal jeg bli minimalist. Nei, det skal jeg ikke bli, men jeg skal rydde boden. Fordi, har du stilt deg selv spørsmålet? Når var siste gang jeg var i boden, og hentet de tingene jeg trodde jeg skulle bruke så ofte?
2: Nei.
0: Det er et spørsmål jeg stiller meg selv ganske ofte, og så er jeg sånn, jeg må ha det, og så er jeg sånn, jeg må ikke ha det.
1: Nei, det kan være en god tanke.
2: Men jeg ryddet klesskapet i går.
0: Shout out!
2: Takk. Og så ble jeg sånn, så nå har jeg kommet til et punkt hvor for jeg har fått mye klær av mamma. Som nå kanskje ikke lenger passer. For kanskje man er vokst litt.

0: Det her er by og land som møtes, altså. Du må tøle at noen lager maten din. At den ikke er framstilt på en fabrikk.
1: Ok, men dette er et spørsmål. Sorry, liten avsporing.
0: Nei, det går helt fint.
1: Jeg snakket med en familievenn som var sånn, som hadde skaffet
0: kjøtt,
1: biff til oss eller noe sånt. Og så sier han sånn, ja, nå spiser vi Sara.
0: Ja.
1: Da var det kuen Sara.
0: Ja.
1: Og da det kan enten være veldig vakkert, for den har fått et navn.
0: Ja, oh, ja,
1: den har blitt tatt vare på, gått rundt, altså sånn, lalala. Den kan også bli veldig nært.
2: Ja, det er jo det glade hønseri, eller hva faen det heter. Jeg har jo sånn, dette er hønene, de lever her og her og her og her. Altså fordi de er med eggene sine, da. Så det er jo veldig charmerende, for da er det ikke noe.
1: Det er charmerende, det er nettopp det.
2: Jeg skjønner jo at du tenker over det. Jeg trodde du skulle si sånn, jeg har kjøpt en halv ku, så jeg har kjøtt ut året. Det var sånn foreldrene mine gjorde en periode. Ja. Det er jo spesielt, men jeg skjønner.
1: Nei,
0: det er lurt da.
2: Det er kjempelurt.
1: Ja. Jeg tror bare jeg liksom driver og fraskriver meg liksom ansvar for at jeg faktisk spiser dyr.
0: Ja.
1: Oh. Så når jeg først skjønner det, så blir jeg litt satt ut.
0: Ja. Yeah. Knyttneven er lufta.
1: Ja, jeg merker det.
2: Dette var jo det Veslemøy fikk høre da han flyttet til Oslo. Var sånn, nå kommer du til å møte mange mennesker, og deg kommer til å ha et distansert forhold til kjøtt. Og dette er jo da.
0: Jeg har mye å si, men vi kan spare.
2: Nei. Du vil ikke sant ha det etterpå.
0: Ja, det er mye å si.
1: Sorry, nå begynte jeg å snakke om kjøtt.
2: Jeg skal spise mye kjøtt, så det går fint.
0: Jæren!
2: Jeg vil egentlig bare ha reisetips, men jeg har fått liksom ikke inntrykk av det.
1: Nei, det var ikke mye å ta der, altså.
0: Men dra og surf, da.
2: Ja, ja, det er planen. Mm. Jeg skal surfe. Jeg skal surfe med den veldig høye mannen, som jeg er veldig glad i. Så jeg tror det kommer til å bli veldig gøy.
0: Det kommer til å se morsomt ut.
2: Han har stått mye på pennyboard. Så jeg tror han
1: pennyboard.
0: Tror det skal gå fint. Gang det med fem, så er vi der.
2: Det er veldig spent. Vi skal også ta da den nasjonale riksveien, eller hva faen det heter, den nasjonale turistveien heter det.
0: Ja.
2: Fordi de har jeg lyst til å dunke ut alle sammen.
0: Mm.
2: Så det blir veldig spennende. Det blir da den første vi kjører på.
0: Oi.
2: Av de 12, jeg tror det er 12.
0: Ja. De er fine.
2: Ja,
0: jeg har kjørt på noen av dem oppe i Nord-Norge.
2: Fyffa.
0: Mykje bra.
2: Men hvis man har noen reistips, send meg en melding på 46 82 66 82.

0: Der fikk du skont med klovn i mine klær.
1: Jeg så på kino på... Det er ikke så viktig hvilken dag det var. Men har dere sett The Drama?
2: Nei.
0: Nei.
1: Nei. Jeg har et... skal dere se filmen?
0: Men du kan spoile det.
1: Ja, ok. Ja. Fordi tankeeksperiment. Hva hadde dere gjort hvis... Eller hva er deres første reaksjon? Hvis en nær venn til dere sier... Da jeg var 15 år, så vurderte jeg å begå skoleskyting. Dette er tankeeksperiment.
2: Ja, jeg har jo... Jeg blir nysgjerrig. Hvis jeg skal være helt ærlig, så blir jeg sånn... Hvorfor det?
1: Mm.
2: Og så hadde jeg, fordi jeg har gått med psykolog, så hadde det vært sånn... fortell meg mer om det.
1: Ja.
2: Ja. Kan vi gå litt mer inn i dybden på disse tingene? Så jeg tror jeg hadde blitt jævlig nysgjerrig. Jeg tror jeg hadde blitt litt... Jeg ser for meg at jeg kanskje hadde blitt avskrekket etter hvert. Eller ja, at jeg hadde blitt sånn, oi shit.
1: Mm.
2: Men det er jo en grunn for at vedkommende ikke gjorde det.
1: Ja.
2: På en måte.
1: Mm.
3: Ja.
2: Og det er jo den største grunnen.
1: Ja.
3: Ja.
1: Mm. Ja. Hva tenker du inn i?
3: Jeg tenker jo at barn er jo rare. Men jeg også bare hadde vært sånn, det hadde vært så spennende å dykke inn i.
1: Mm.
2: Og så tror jeg jo sånn, ingen føler sterkere enn en tenåring. Fordi der er så, alt er så svart-hvitt, alt er så brutalt, alt er så stort. Så jeg tror det hadde vært interessant å høre hvordan man gikk fra en radikal person til en person som kanskje ikke er det nå lenger.
1: Mm.
2: Og hvordan jeg kjenner den personen og da ser den i et annet lys.
1: Mm.
2: Det er det jeg tror. Så for, ja.
1: Jeg har nemlig en liten, ikke tese, men... ja, jeg tenkte at deres svar kom til å være nå i denne duren.
2: Ah, vi er forutsigbare.
1: Yeah. Fordi denne filmen er jo laget til Kristoffer Borgli, norsk regissør.
2: Skjære.
1: Med kun amerikanske skuespillere, det er satt i USA og alt sånt der. Og jeg følte filmen hadde en veldig sånn tydelig... det var tydelig i hvert fall som nordmann da. Dette er skrevet til en europeer, til en nordmann.
2: Det er spennende.
1: Men det er med et... europeisk blikk på USA på
2: Han legger ikke skjul på det.
1: Nei, eller? Men jeg vet ikke om en amerikaner nødvendigvis hadde lagt så mye merke til det. Men jeg følte det var en veldig sånn tydelig europeisk distanse og ironi til den amerikanske kulturen. Fordi det her er et scenario i filmen at en karakter sier det her. Gikk nesten skoleskytting da jeg var 15 år. Og når jeg tenkte på det i ettertid, så var jeg helt sånn, herregud, alle karakterene reagerer helt sinnssykt rart.
2: Mm.
1: For alle går liksom inn i seg selv, tenker ikke, hva har det her å si for meg? Veldig egoistiske reaksjoner, synes jeg. Og så alle jeg snakket om det med var sånn, for jeg tenkte, mine venner, hvis det her var et menneske i min krets, hadde reagert helt annerledes. Hadde reagert med det der, nysgjerrighet, empati, går det bra med deg?
2: Mm.
1: Offer, hva var det som gjorde at du endte opp der, liksom? Mens alle karakterene i filmen tenkte mer på sånn, oh my god, she's crazy, she's a psychopath.
2: Mm.
1: Som er, for meg, helt utrolig rart at du går dit med en gang. Så teorien min er litt sånn at nordmenn reagerer med det her, det doxa, nysgjerrighet. Hva skjer? Mens amerikanere reagerte med the drama.
2: Ja.
1: Og det er jo sikkert, det er jo en film, det er jo hele poenget der i scenesatt, liksom. Men jeg tror det ligger noe i det, at vi går mer på liksom empatien med en gang.
2: Og
1: det synes jeg var spennende. Ja, sant?
2: Men kan det være fordi det ikke er kan det være fordi det liksom er et kulturskille, altså amerikanere og nordmenn? Eller er det fordi skoleskyting er ikke en realitet for oss?
1: Ja,
2: på samme
1: måte.
2: Det
1: er nok noe der også.
2: At det er ikke så personlig. Men så tenkte jeg på det sånn, ja, nei, det er jo, eller ja, nei. Nå må jeg jo se den.
1: Ja.
2: Fordi jeg har fått med meg, det er jo et klipp jeg har sett traileren hvor det er sånn, what the fuck? That's literally so crazy. That's insane. Og så har jeg vært sånn, jeg trodde bare hun hadde vært utro, jeg. Så, jeg, ja, ja. Så det er derfor jeg har vært litt sånn, jeg vet ikke om jeg gidder å se.
1: Jo, men den er spennende, fordi jeg så på det som et tankeeksperiment, at hvordan reagerer mennesker rundt deg på ting du har gjort i ditt tidligere liv?
2: Ja.
1: Mm. Hvor ille må noe være for at folk skal endre mening om deg?
2: Ja.
1: Mm. Det er spennende.
2: Men også spennende at det er en jente.
1: Ja, veldig. Og at det er en veldig vakker jente. Ja. Som tilsynelatende er helt vanlig. Eller sånn, ja. Og det var, jeg anbefaler faktisk å se filmen, fordi, og ha noen å snakke om den med etterpå. Fordi jo mer jeg snakker om den, jo mer jeg blir sånn, oi, det var faktisk veldig spennende.
2: Ja.
1: Men når jeg så den, så var jeg litt sånn, ok.
2: Kult. Ja. Fett. Ja. Ja. Ja. Da snakker vi.

0: Det var Fangst med Samantha.
1: Velkommen til operan. Vennligst legg mobiltelefonen vekk og ta på dine høykulturelle briller. Nyt forestillingen. Alt du trenger å vite om høykultur får du hver hverdag fra 9 til 10 på Radio Nova. God fornøyelse.
2: Hvor kvalifisert det er egentlig?
3: En til er noe. Bare en til er noe, det var kjempebra.
0: Ja, fornøyelse er det. Og det var jo for ikke så lenge siden Mecca Change, som var et sånn innsamling, sykkelsalg, innsamling for Palestina, eller Røde Kors da, sitt arbeid i Palestina. Men med det så kom jo sykler, masse sykler. Det ble jo solgt, jeg vet egentlig ikke hvor mange sykler, men
4: og så ble det reparert en del sykler?
0: Ja, fordi folk kom inn med sykler. Og det ble solgt for 460.000 kroner.
4: Ja, og det syklen alene?
0: Det vet jeg ikke, men det er på en måte totalt hvor mye det samlet
4: inn. Total inntekt.
0: Men sykkelsesong er jo inn nå. Jeg føler alle skal ha seg en sykkel.
4: Åja?
0: Ja, føler ikke du på det?
4: I Oslo så er det mye bysykkel da.
0: Ja.
4: Men ja, du sier kanskje noe. Der.
0: Men jeg føler også bysykkel kommer aldri til å gå ut, mener jeg. Men flere og flere føler jeg kjøper seg sykler nå. Og nå, fordi det vil jeg også. Jeg vil også kjøpe meg en sykkel. Jeg vil ha en sånn landveissykkel. Sånn,
4: ja, med bukkehorn, altså etter bukkestyret.
0: Ja, det vil jeg.
4: Vet at det er ganske vonde å sykle på egentlig.
0: Hvorfor?
4: Fordi det er ikke demper på dem. De er helt, helt stive.
0: Ja.
4: Fordi de skal kunne kjøre fort, ikke sant?
0: Ja.
4: Og så sitter man gjerne ganske høyt. Så er det vanskelig å komme seg på.
0: Men kan man ikke bare ta det kule? Kule trikset, der du på en måte sparker fra sånn.
4: Jo, for så vidt, det kan man jo.
0: Ja, fordi jeg lærte det i fjor sommer.
4: Ja.
0: Så da er det på en måte teknikken.
4: Bare vite at det krever litt trening. Og så kan du se jævlig grov ut etterpå.
0: Ja, vet du hva? Jeg tenker å ta det på strak arm, faktisk. Ja. Men det jeg tenker på med sykkelsesong, er å få tilbake den trenden med at alle skaffer seg BMX, tror jeg det heter.
4: Ja.
0: Triksesykler.
4: Ja.
0: Eller også sparkesykler, få det inn igjen, på et vis.
4: Ja. Scooters.
0: Scooters, eller scoot.
4: Eller scoot.
0: Fordi jeg føler sånn, elsykkel, ja. Men du slår aldri den tiden der du på en måte sparket syklet deg steder.
4: Det er det. Jeg ser alt for få voksne mennesker på sparkesykler.
0: Ja, og så føler jeg nå at jeg bare ser på enten IKEA eller flyplassen.
4: Det er det.
0: Og jeg vil se det litt i offentlighet.
4: Ja, med sånn store hjul. Den er liksom en sånn oppskalert sparkesykkel på en måte. Stopp. Og vite at sparkesyklene, de går jo aldri tom for strøm.
0: Hvilket?
4: De som ikke er elektriske.
0: Ja.
4: De som er elektriske, de går tom for strøm.
0: Ja, da er jeg med.
4: Og det er det som er deres akilleshæl her, ikke sant? Så jeg backer veldig.
0: Ja, bra. Men sånn, hadde du en BMX?
4: Ja, det hadde jeg. Jeg husker jeg fikk til jul faktisk av min bestefar. Han hadde vært på, og det var litt sånn, det var litt flaut, fordi jeg ønsket meg en BMX lenge. Og så hadde bestefaren min vært innom Biltema og kjøpt en sånn egentlig litt sånn off-brand. Det sto Biltema på den liksom. Og den var jævlig tung. Og det skulle det egentlig ikke være. Det skulle egentlig være kjempelett, ikke sant? Og ganske små. Men den her var litt for stor for meg. Og så hadde jeg sånne stenger ut, både foran og bak da. Jeg ble jo aldri, du vet, det er jo det som er BMX-ens kjennetegn.
0: Ja, at du kan stå
4: ja, for, de der som stikker ut fra hjulene.
0: Ja, følte jeg.
4: Jeg lærte meg aldri noen triks. Jeg var jo, hvor gammel var jeg? 12 liksom. Jeg turte jo ikke det. Og jeg hadde jo beskyttelse fra topp til tå liksom.
0: Sær?
4: Var jo nødt til det da. Mamma var jo bare sånn, hvis du skal sykle på den, så må du ha beskyttelse liksom.
0: Queen.
4: Ja da. Men det ble til at det var stas å kunne stå litt bak på de stengene liksom.
0: Ja.
4: Følte meg jævlig rå da.
0: Ja, men hadde du mange som piggybacka på deg da? Liksom sånn at du var sånn, ja, hoppa da, og så sto de på de stengene mens du syklet?
4: Ja, jeg hadde egentlig det. Men det er jo ikke noe god å sykle på. Sånn praktisk. praktisk, liksom. Fordi du sitter skikkelig lavt. Du skal jo helst sitte så lavt som mulig. For setet skal jo ikke være i veien når du skal trikse, ikke sant? Mm. Så hele poenget er at du skal sitte litt sånn, du skal se ut som du råner omtrent, liksom. Ja. Sånn der, sitte langt bakpå.
0: Som en Harley nesten.
4: Typ. Mm. Så da får du jo ikke noe, det er ikke plass til beina til å sykle.
0: Nei,
4: så når du står noen bak da, så er jo det et lite geitehelvete.
0: Ja.
4: Men, nei, herregud, absolutt var med på BMX-hypen. Det var jeg. Hva hadde du?
0: Nei, absolutt ikke. Okay. Men jeg hadde, jeg føler jeg hadde en veldig kul sykkel, men jeg føler det ikke er en ting lenger. Mm. At når jeg tråkket baklengs, så bremsa den.
4: Ja, word, få det tilbake.
0: Få det tilbake.
4: Det er så praktisk.
0: Ja, men fordi jeg husker, fordi ganske mange av vennene mine hadde BMX'er, og jeg må si at det var litt slit å sykle på den, fordi man satt så langt nede. Men det var liksom noe estetisk og kult med å på en måte alltid, du sto alltid så sykla, på en måte.
4: Ja.
0: Men nei, jeg hadde ikke BMX. Jeg hadde, i den tiden så syntes jeg det var en fuck ass sparkesykkel, ja. Fordi den hadde gigantiske hjul, og den var bare jævlig giga.
4: Oi, men det er digg da.
0: Ja, eller? Ja, loke, men den var så tung, det var bare det.
4: Ja.
0: Fordi alle mine venner hadde jo en sånn bitteliten, petit, liten sparkesykkel som sto nedi her.
4: Mm-hmm.
0: Jeg var jo...
4: Så du hadde rett og slett litt sparkesykkelkomplekser?
0: Ja,
4: mm.
0: Det hadde jeg. Fordi min sto...
4: Det må snakkes mer om.
0: Her? Sto ja. Håndtaket, eller her da.
4: Du hadde, ja. Si. Ja, ja.
0: Og da, utrolig svære hjul, og jeg måtte... dytte meg opp, så det vil jeg ikke anbefale noen å ha, men jeg vil anbefale alle å gå tilbake til BMX.
4: Det er det, få det tilbake.

0: Jeg blir litt svett.
1: Du, Petter, jeg driver og lukter muffins. Jeg så noen ugler i mosen, og jeg tråkket litt i den jævla salaten. Men sånne der ordtak synes jeg ikke finnes lenger.
2: Nei, det er ingen som bruker dem lenger.
1: Nei, og det synes jeg er så synd, fordi hva mener du med at du tråkket i salaten? Eller du...
2: Gå og vask deg.
1: Liksom. Ja, gå og vask de tærne. Vask dogsa. Men jeg mener at ordtak er en sånn døende ting.
2: Det er det.
1: Og derfor så tenker jeg at vi kan lære hverandre og lære oss, men også lære våre lyttere på noen par gamle ordtak som er dødd litt ut.
2: Enig.
1: Ja, fordi jeg føler på en måte man bare sier det rett ut nå, liksom sånn, å nei, nå gjorde jeg noe feil, eller å nå på en måte, det var noe rart med personen, men jeg vet ikke helt hva.
2: Nei, ja.
1: På en måte, jeg synes det var, det er så mye liksom tull med liksom sånn whimsical. Mm. Å drive og si, å nei, det lukta litt muffins med det her, eller, og jeg føler det er noen ugler i mosen. Ja. Men nå har jeg brukt de tre ordtakene, så jeg har tre ordtak med meg.
2: Ok.
1: Som jeg vil at du skal liksom prøve å gjette og se hva handler om.
2: Ja.
1: Så første er, brent barn skyr ilden.
2: Brent barn skyr ilden, det har jeg hørt da.
1: Ja.
2: Det betyr jo at hvis du først er... Skal jeg på en måte analysere det?
1: Eller nei, bare tanke.
2: Tanke? Jeg synes det... Altså, nå er jeg veldig glad i det poetiske.
1: Ja,
2: for det er ikke, det. For å ikke bli for pretensiøs her. Men
1: høykultur.
2: Jeg er veldig glad i dikt.
1: Ja.
2: Og jeg leser overraskende mye dikt.
1: Mm.
2: Og det er noe poetisk med dette.
1: Ja.
2: Brent barn skyr ilden. Det er... jeg liker det.
1: Ja. Mm. Hva betyr det?
2: Det betyr at hvis du først har vært uheldig, så i og godtroende, men blitt lurt. Det er den der fool me once, shame on you, fool me twice,
1: shame on me.
2: Mm. Måte. Ja. Fool me three times, fuck the peace and load,
1: oi,
2: the
1: chop and let it rain on you. Neste, det er lett å skjære tykt av en annen manns ost.
2: Oi, den har jeg ikke hørt før.
1: Nei.
2: Det er lett å skjære tykt av en annen manns ost. Jeg ser for meg at det betyr at det er lett å ha det gøy på andres bekostning.
1: Ja, nesten. Mm. Det er lettere å være generøs med andres ting enn sine egne.
2: Nettopp.
1: Ja. Og så til slutt, nøden lærer naken kvinne å spinne.
2: Ja.
1: Den
2: er også kjent.
1: Hæ?
2: Ja, den er relativt kjent.
1: Jeg har aldri hørt
2: nød
1: om
2: det. Nøden lærer naken kvinne å spinne, ja.
1: Aldri hørt om.
2: Det er sånn, i desperate times need desperate
1: measures.
2: Ja. Som på godt norsk.
1: Dette var skikkelig boring at du kunne liksom halvparten av mine.
2: Men... jeg er litt feil fyr, fordi jeg har en egen... greie for gamle ord og uttrykk og ordtak.
1: Poetisk altså.
2: Ja, eller bare fordi jeg synes at språket, kaller meg norsklærer, altså, men jeg synes språket har blitt litt vasket ut. Det har blitt veldig amerikanisert da, og veldig påvirket av spesielt TikTok, inntog av TikTok, og hva det gjør med språket.
1: Ja.
2: Alle ordtak har blitt, blitt byttet med sånne amerikanske internett-lingor. Riz og... jeg kommer ikke på noe flere, faktisk. Men det, altså, alle disse... Ohio og alle disse der... Ja, de greiene der. Jeg er ikke noen fan av det. Vi har så mange kule ordtak og uttrykk og ord og sånn på norsk.
1: Ja.
2: Så jeg har også en liste med... egentlig mest ord.
1: Okay.
2: Men det er fordi... Det er ikke så mange ordtak her, skal vi se.
1: Men da kan jeg ta rapid fire da. Kanskje jeg skal ta en sånn,
2: ja,
1: bare si ordet, og så skal jeg bare...

0: Sjokkerende nok så var det typen din med Wadoa.
1: Det er bedre å skumme på tisen enn å tisse på skumma. Dør på skumma kultur på Radio Nova.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det er jo bedre å tisse på, jeg vet ikke, tre enn å tisse på noe andre.
3: Noe annet.
0: Liksom. Ja, noe annet. Ja. Men jeg synes også det er bedre å... og dette er faktisk en sånn ordentlig brannfakle jeg har. Mm-hmm. Det er bedre å danse på seg selv enn noen andre. Jeg synes...
3: Det er det.
0: Jeg var ute nå denne helgen på det fineste stedet på jord, Kulturhuset.
3: Verdens navle.
0: Det tok veldig mye av meg, skjønte jeg nå å si.
3: Ja.
0: Men var på Kulturhuset, yes. Danset, koste meg. Og så ante fred og ingen fare. Det var veldig varmt på lørdag, det må jeg sies.
3: Det var
0: veldig, veldig varmt.
3: Mm-hmm.
0: Og så klamt, og på det dansegulvet så rant det svettet folk.
3: Mm-hmm.
0: Det gjelder også meg, men jeg vil på en måte bare punktere det ut. Mm-hmm. Jeg var ikke den eneste svettet.
3: Kroppsvæske ble byttet.
0: Yes. Jeg står og danser, aner igjen. Fred og ingen fare til, hva heter den? Samba de Janeiro.
3: Banger.
0: Og så står jeg der, ser noen sin hestale faller over skulderen min.
3: Oi.
0: Og så snur jeg meg, og så på en måte blir jeg fucking bretta. Så jeg står, la oss si at jeg står sånn da, nå lager jeg en sånn visuell... Og så stod jeg sånn på et tidspunkt. Jeg stod liksom sånn lent over.
3: Ja.
0: Fordi noen...
3: Fremoverlent,
0: på en måte. Ja, fremoverlent. Fordi noen lente seg så sykt på meg.
3: Oi, ja.
0: Og da ble jeg litt sånn... Guys, what is happening? Og
3: venninna
0: mi... Ja, blir jeg tatt? Blir jeg kidnappet? Og så da, nei, det er bare det at en jente danser faktisk på meg.
3: Ja.
0: Og da greier at jeg vil bli veldig petty da. Jeg blir veldig sånn... Liksom mind your own business, babe. Jeg er vanligvis en veldig, på en måte en veldig all-right fyr. Men da, akkurat der og da, så blir jeg litt sånn, jeg har ikke tid
3: ja,
0: til
3: det
0: der. Så jeg velger da å huke meg ned, så vi på en måte treffer bakken.
3: Nei, så hun faller?
0: Ja, hun faller.
3: Nei.
0: Og dessverre er det som skjer når du lener deg på andre for å danse.
3: Det er fort det.
0: Og jeg mener at det er gøy å danse med andre, men ikke på andre. Hvis ikke du, jeg vet ikke...
3: Uten samtykke.
0: Ja, uten samtykke, eller dry-humper noen på
3: det
0: byen.
3: Ja.
0: Og jeg vet ikke, men har du hatt sånne opplevelser og blitt danset på ufrivillig?
3: Som gutt, og det kan kanskje du føle deg igjen i, men det er ikke så vanlig for gutter. Det pleier som regel å være gutter som er på, etter min erfaring. Nei, egentlig ikke.
0: Nei.
3: Jeg skulle gjerne
0: ønske,
3: fordi jeg er faktisk, eller har vært, og det er i fare for å virke litt sånn skrytete på en måte. Det blir kanskje mer skrytete av at jeg sier det. Men du har jo litt ulike personligheter på fest og ute på byen og sånn. Det er noen som har sitt beste game på dansegulvet.
0: Ja.
3: Som klarer å kommunisere på en måte der, og danse og ha selvtillit nok til, og klarer å slippe seg løs nok til at de klarer liksom å, og det er egentlig det beste.
0: Ja.
3: Og så er det de som ikke takler det så bra, og heller vil sitte ved barn, eller liksom det å prate, og det er liksom en til en kommunikasjon som er liksom deres game. Jeg er litt den nummer en.
0: Du greier å kommunisere på dansegulvet?
3: Typ, så, og ikke, da, ikke med ord og prating og sånn.
0: Men liksom det kroppen?
3: Å, typ, ja. Så jeg har lenge vært liksom, hvis jeg er komfortabel på dansegulvet liksom.
0: Ja.
3: Og det er veldig forståelig til alle mine champs der ute som ikke er er komfortabel med det. Og jeg merker at det er veldig få gutter egentlig som er der.
0: Ja.
3: Og da er det, der er det en fin liten sånn balanse. Fordi det å prøve seg på noen på dansegulvet, det er en kunst.
0: Ja.
3: Fordi du skal ikke virke, og det er også det stedet med der, på en måte, jeg føler, når jeg er hetero, og jenter har garden mest oppe.
0: Ja.
3: Samtidig som de skal være tilgjengelige, på en måte. Skjønner du? Hvis man er ute og flørter og
0: bla, bla.
3: Så den kunsten å skulle liksom nærme seg noen, vise interesse, uten å være for på å danse oppå noen, skjønner du hva jeg mener? Den lille kommunikasjonen der, den er vanskelig, og jeg tror det er Nå vet jeg ikke i ditt tilfelle da, om denne personen
0: Nei,
3: var interessert. Nei,
0: absolutt ikke. Det var ryggen min, på en måte.
3: Ja.
0: Og som ofte så, men jeg liker å være den personen som tar initiativ til å danse med andre.
3: Ikke sant?
0: Fordi jeg elsker å danse.
3: Ja.
0: Men jeg føler det er en sånn duality, at jeg kan både være den som elsker å danse, men også personen som kan... Jeg tar tilbake alt jeg sa. Jeg er personen som danser. Ja. Fordi når jeg er ute, så sitter jeg nødvendigvis nesten aldri.
3: Ok.
0: Men da... Nei, jeg bare... Nei, men jeg på en måte greier alltid å kommunisere med folk på dansegulvet.
3: Mm.
0: Og jeg er en sånn person som alltid greier å få med meg andre.
3: Nettopp.
0: På å danse med meg.
3: Ja.
0: Men nei, jeg synes det bare...
3: Og da har du your ways til å ingeniere
0: ja.
3: En dans uten å skulle så grinde på noen, liksom.
0: Nei, nei, absolutt ikke. Og det ville jeg aldri gjort. Fordi hvorfor ville jeg vært desp?
3: Det er ikke noe grunn til å være desp.
0: Det er ikke noe grunn. Hvis folket vil ha meg, så kan de bare komme til meg.

0: Velkommen til tekstbehandlingsprogrammet.
1: Boka kommer til å skuffe meg så hensides.
2: Ja, sier.
3: Jeg leser med øra.
4: Hva er greia med Jon Fosse egentlig?
5: Du hører på tekstbehandlingsprogrammet.
6: Lytter denne for ikke pul, eller har ikke venner. Nå? Ja.
7: Radio Nova.
8: Tekstbehandlingsprogrammet.
9: Mr. Handley.
6: Dekkfilm.
3: Det ender med oss.
4: Stå på de beina du har.
5: Radio Novas litteraturmagasin.
4: Radioteatret. Det er det hvor vi later som vi leser litteratur.
5: Tekstbehandlingsprogrammet, onsdager 10-11 på Radio Nova.
3: God onsdagsmorgen til alle våre kjære tekstbehandlingsprogramlyttere. I dag er jeg i studio her, jeg er Cassandra, sammen med Marie.
2: Hallo, hallo.
3: Og vi har jo da Kong på teknikk, vi bare gir en shout out til det også, som stiller opp for oss. Vi tenker i dag å bare prate litt om sommerlesing, hovedsakelig. Nå har jo, har vi begge to fått ferie nå?
2: Ja.
3: Ja, vi begge har fått sommerferie fra skolen nå, som er kjempedeilig. Og da er vi in the mood for å bare tenke litt mer på bøker vi har lyst til å lese fremover, og også bøker vi har for så vidt klart å lese nå i løpet av semesteret, lesevaner og litt sånne ting. Hvordan føles det å ha ferie, Marie?
2: Det er veldig, veldig deilig. Men nå er det fremdeles en del jobbing, så det føler jeg ikke helt. Men denne sendingen tror jeg kommer til å varme meg litt opp.
3: Ja, ja. Det tror jeg er et veldig godt poeng. Det er litt, hva kan man si, the curse av å være student også. Fordi selv om du får sommerferie fra skole, hvertfall jeg, da blir det bare mer at jeg jobber. 100%. For sånn fulltidsjobb på en måte. Men ferie fra skole er bedre enn ingenting. Da slipper du liksom den mørke skyen som henger over deg av eksamenstida. Så vi skal være glad for det. Men jeg gleder meg til litt ulike ting vi skal snakke om i dag. Vi har jo ganske mange bøker vi har lyst til å anbefale. Litt tips og også se litt på slags utgivelser som kommer snart på markedet. Så da er det egentlig bare å sette seg ned med en kopp kaffe denne onsdagsmorgen, og så får vi se hva vi kommer oss inn på.

0: Det var Live, Laugh, Laugh med Ludo.
1: Si noe da, din jævel.
2: Det er vanskelig å si. Tekstbehandlingsprogrammet TBP.
3: Jeg leser med øret.
0: Ok, så nå er jo semesteret over, men i løpet av semesteret har vi gjort en del lesing, og da tenker jeg egentlig mest på pensumlesing, dessverre. Hvordan er det med det på studiet ditt egentlig?
4: Nei, jeg studerer jo bibliotek og informasjonsvitenskap, og dette semesteret så har jeg hatt litteratur og lesing som et av emnene mine, så jeg føler meg jo... I mine øyne så føler jeg meg heldig, fordi at det gjør at jeg har bøker på pensum, altså skjønnlitterære bøker, som en del av pensum. Så jeg har liksom kunnet lese det, og så tenkt at nå leser jeg til eksamen. Og det har vært veldig fint for min del. For da føler jeg ikke at det blir for tungt med bare sånn fagstoff og sånne type ting. Så akkurat dette semesteret så føler jeg at pensum har egentlig vært ganske fint å lese.
0: Bra! Der er du heldig, altså.
4: Hva med deg?
0: Det har ikke vært like ille, håper jeg, dette semesteret her. Og det er også litt fordi at det ene emnet jeg har hatt har jo vært bacheloremne. Og på grunn av det så har jeg kunnet velge ganske mye pensum selv. Og jeg har jo gjort litt mer eget forskningsarbeid i min bacheloroppgave, sånn intervjuer og sånne ting, så jeg har ikke hatt behov for å lese så utrolig mye litteratur til det. Men jeg har jo lest en bok som heter Fitte og diesel av Brandvold. Litt intens titel, men den handler jo om akkurat det jeg skulle skrive bachelor om, nesten da. Men den handler jo litt om russekultur og hvordan ulike bedrifter som russedress og russeservice utnytter unge folk for å tjene masse penger på de. Jeg skrev ikke bachelor helt om det, men jeg skrev om russekultur, så det var veldig passende litteratur å lese. Så det var jo faktisk litt gøy å kunne... velge en bok på den måten til pensum. Og så ellers, så, ja, det er jo typisk med sosiologi da. Veldig mye artikler, selvfølgelig. Mye tørt. Ja, det har gått veldig mye i det da. Så litt grunn til at jeg vil snakke om pensum jeg har lest, det er jo også fordi jeg har liksom vært nødt til å lese veldig mye tørt på skolen. Og det har jo gjort at min tålmodighet for lesing ikke har vært liksom den beste utenfor. Så når jeg først har lest noen bøker på fritida, så da har jeg prøvd å holde meg til liksom litt enklere bøker, hvis du skjønner hva jeg mener.
4: Jeg skjønner hva du mener. Jeg har vært ganske lik, spesielt nå liksom jeg føler... Nå i eksamensperioden, hvor det blir veldig sånn hektisk og mye fagstoff som man leser, så har jeg vært liksom litt sånn, det har vært sånn enkle, litt sånn feel-good, rom-com-aktige bøker har liksom vært min sånn go-to. For jeg føler liksom, det er noe med å opprettholde lesinga, opprettholde at liksom man... finne liksom hva jeg liker å kalle koselommet.
0: Ja, koselommet, det er fint.
4: Alle som har hørt på Ronny og Livet sin julekalender har hørt det begrepet før. Hvor jeg liksom setter tid til lesing likevel. Og da er det liksom fint å ha noe sånn hyggelig.
0: Ja.
4: Det er ikke da man leser kanskje de tyngste bøkene.
0: Nei, det er det jeg også tenker. Men overraskende nok, dette semesteret, jeg husker ikke helt når i år, men typ midt i semesteret, så klarte jeg å lese en Knausgård-bok.
4: Oi, okay.
0: Synes jeg var utrolig at jeg kom meg igjennom. Jeg likte å lese det, men mer å dykke inn i en sånn litt mørk bok som er ganske kompleks, og spesielle skildringer, og bare mye som foregår i en bok, at man klarer å ha kapasiteten til det. Det var godt gjort for deg. Jeg gjør litt det samme, at jeg heller leser litt enklere bøker, men spesielt noe jeg prøver å lese i løpet av semesteret, er gjerne bøker som er enklere å lese litt og legge fra seg, og når du plukker det opp senere, så er det ikke så vanskelig å komme inn i det igjen. At du må ikke, jeg vil helst ikke lese en bok hvor jeg burde ha sittet med den over en lengre periode på samme tid da, for å kunne henge med i historien og bli, noen bøker krever jo det, at du må lese det mer sammenhengende for å bli involvert i historien og karakteren og sånne ting. Så jeg synes jo Thomas Korsgaard kom ut med en novellesamling i år, Hastetilfeller. Den for eksempel var veldig fin å lese, for da er det jo mye enklere å bare lese en liten novelle derfra, eller noen sider, og legge det fra seg, og så kanskje man ikke leser opp et par dager, og så plukker den opp igjen, og da er det enklere å komme tilbake til det. For jeg føler det er også generelt derfor mange sliter med å lese, for de synes det er vanskelig å sette i gang med noe.
4: Ja, for der følte jeg fikk et sånt lifehack i år. Jeg følte meg kjempelur. For, for jeg valgte jo igjen en sånn, i eksamensperioden, valgte jeg liksom litt disse feel-good-bøkene, men som på en måte alle bøkene allikevel dro meg veldig inn i handlinga. Så jeg hadde veldig lyst til å liksom fortsette for å finne ut av hva som skjer. Så sånn jeg på en måte la opp på en måte jobbing med eksamen, var at det er 45 minutter hvor jeg skulle liksom, nå skal du jobbe med eksamen. Mm. Og så er det 15 minutter hvor jeg var sånn, nå kan du sitte og lese boka di. Og så var det 45 minutter til med eksamen, og så var det sånn, nå kan du sitte og lese boka di. Og genuint, jeg var så mye mer effektiv når jeg skulle jobbe med eksamen, fordi da var jeg bare sånn, da visste jeg sånn at ok, men etter dette så får du, og så er det ikke sånn, for da var det sånn, etter det så får du lov til å på en måte lese boka, og så blir du ikke heller distrahert av mobil på samme måte, fordi det er veldig lett å liksom ta pause med bare å sitte på mobilen, men da føler jeg ikke hjernen får pause, så da fikk hjernen min en pause de 15 minutterne med å lese boka.

0: Der hørte du Juni Habel med I'd Like to See It.
1: Å lytte eller ikke lytte til tekstbehandlingsprogrammet på Radio Nova 10-11 hver fuckings uke.
0: Nå om dagen så har det jo vært litt forlagsfester og sånt, som typisk skjer på vårsemestre, eller ja, vårsesongen og høstsesongen, hvor forlagene skal presentere for oss som jobber i bokhandel hva slags titler de skal komme med fremover. Har du fått dratt på noen av de ennå i år?
2: Jeg har ikke dratt på. Jeg drar ofte på de på høsten, men våren så blir det jo midt inn i liksom alt av eksamensgreie. Ja. Så jeg har dessverre ikke. Nei. Har du?
0: Jeg har bare fått vært på en så langt. Jeg var på Kagge sin, okay. Kagge forlag. Det var ikke en sånn superstor fest på en måte, men ble introdusert for noen av titlene som skal komme nå fremover i sommer, og ja, noen de kanskje hinter til at skal komme mer mot jul. Og det er alltid gøy, og så var det jo besøk av for eksempel en forfatter fra Storbritannia, Lizzie Page, som har skrevet, hun har skrevet sånn barnehjemmeserien, det er en sånn...
2: Jo, jeg har sett, jeg kan se for meg coveret.
0: Ja, hun er en slags sånn feel-good romanforfatter, så det var jo kult å få besøk, internasjonalt besøk. Men jeg nevner jo også dette her litt ut av kontekst, men vi jobber jo i bokhandel begge to, og er veldig, jeg vil si jeg er ganske opptatt av de bøkene som skal bli utgitt, for jeg synes alltid det er så spennende å se hva har forlagene planlagt, og er det noe som er verdt å vente på? Men du har veldig godt poeng, jeg synes jo at festene på høsten er bedre. Da er det ofte en større begivenhet.
2: Da er det liksom velkommen til hva skal man si, de sier alltid sånn velkommen til høsten, velkommen til, og så vil de alltid presentere alt du kan gi julegaver, og det liksom litt mer. For høsten er jo på en måte forlagets sin sånn, det er jo bokhøsten. Ja, på en måte.
0: Det er en veldig stor ting, så vi får glede oss til når den tiden kommer. Men foreløpig så er fokuset mitt litt på sommerlesing. Hva er det jeg har lyst til å lese nå? Og når jeg tenkte litt på dette her, når vi snakket på å prate om det her på sending, så tenkte jeg først at egentlig noe jeg har lyst til å gjøre litt mer i sommer, er å lese noen bøker på nytt. Det er ikke jeg så god på til vanlig, nemlig. Men det er for eksempel, det er noe i meg som bare har skikkelig lyst til å, jeg må jo bare gjøre det da, men har lyst til å lese på nytt Stephanie Meyer, ikke Twilight-serien, sånn alle bøkene, men den siste, den Midnight Sun fra Edwards perspektiv. Fordi den er litt sånn tykkere bok. Det er vel kanskje på sånn 700 sider, jeg vet ikke. Og det er for eksempel en type bok som jeg ikke ville lest i semesteret, fordi den er så lang, så jeg føler at jeg aldri hadde blitt ferdig, og det hadde vært litt demotiverende å lese når jeg ikke har kapasitet til å lese så mye. Men nå i sommer, da har jeg lyst til å plukke den opp og bare forsvinne i den når jeg ligger i botanisk hage og leser. Når det forhåpentligvis er noe sol, for nå er det ikke så veldig pent ute. Men det rereadet litt, som man sier, det har jeg lyst til å gjøre.
2: Det høres ut som at du ser på sommerlesing litt annerledes enn det jeg gjør. Fordi jeg er sånn som gjerne nå i løpet av semesteret kan liksom lese om igjen tidligere bøker. Fordi at liksom man kanskje ikke har tid til å lese noe nytt. Ellers er jeg sånn, jeg har lest noen bøker nå dette semesteret, en forfatter som jeg likte veldig godt. Jeg var sånn 14 typ, og så har jeg ikke lest liksom alle bøkene av forfatteren, så derfor tenkte jeg at jeg må sånn plukke opp det bare for å ha noe sånn koselig sammen med. Jeg er liksom litt mer sånn koselese i semesteret, mens når sommeren kommer, da kan jeg liksom begynne med kanskje litt mer de forfatterne som er litt tyngre å lese, liksom. Jeg har for eksempel kjøpt inn noen bøker i løpet av dette semesteret som har vært sånn for eksempel, jeg har kjøpt inn Handmaid's Tale, og den fikk jeg aldri begynt på nå i semesteret. Derfor så er jeg sånn, den ser jeg frem til å kunne liksom plukke opp nå i sommer. Eller når jeg tenker, hva slags andre bøker? Det er liksom mye av de bøkene som jeg har fått i bokbutikken, eller i Nordli da, nå som sånn leseeksemplar. For vi får jo leseeksemplar gratis. som jeg har hatt litt lyst til å liksom sjekke ut. Så jeg er litt mer der at jeg liker å lese kanskje litt mer de tyngre bøkene jeg ikke orker å gjøre resten av året, på en måte.
0: det skjønner jeg egentlig veldig godt når du sier det på den måten. For da har du jo mer, ja, litt overskuddet til å gidde å lese det. Og ja, du har mer tida til det også da, naturligvis. For det er jo igjen, som vi snakket på litt i sted, bøker som ikke er så lett å bare begynne å lese, legge fra seg og så åpne igjen. Det krever litt mentalt, føler jeg, noen av de bøkene. Jeg har lyst til å lese flere Knausgård-bøker, egentlig.
2: Ja, for du likte...
0: Ja, jeg likte den jeg leste, for den jeg leste var jo Jeg var lenge død, den siste han har kommet ut med nå i den Morgenstjerne-serien. For vi fikk leseeksemplar av den, vi også på jobb, i ark. Så jeg har lyst til å lese noe mer av han, for jeg synes... Han skriver veldig spesielt, veldig sånn unikt. Så kanskje jeg har mer energi til det nå. Men jeg kommer også til å unne meg litt sånn lettleste bøker også. Jeg synes det er veldig gøy før jeg skal på ferie å stikke på sånn Ark Egertorget, eller til og med kikke på sånn Nordlig Universitetsgata, men en av de litt sånn større butikkene. Og så bare plukke litt sånn koselige engelske bøker fra hyllene og lese, fordi at vi får jo egentlig bare norske leseeksemplarer på jobb som forlag sender ut, som er kjempekult, og jeg leser veldig mye av det. Men jeg synes det er gøy å plukke opp litt sånn bøker du kanskje har fått anbefalt på Goodreads, eller av venner, eller til og med sosiale medier, da, for den saks skyld, som jeg da må kjøpe selv i bokbutikken. Det gleder jeg meg til å gjøre.
2: Ja, og så gleder jeg meg til en ting, for jeg er veldig sånn, jeg liker veldig godt å lese bøker til film eller serie som kommer, eller som har kommet. Og Suzanne Collins, hos sin Sunrise of... Altså, den der Haymitch-boka.
0: Ja, den eller, Hunger Games siste Hunger Games, boka. Ja. Sunrise on the Reap Me.
2: Ja, jeg tror det er det den heter. Den filmen kom vel nå i høst, tror jeg.
0: Ja.
2: Og jeg kjøpte et sånt fint, veldig fint sånn eksemplar av den på Nordli. Jeg tror det var i høst eller noe sånt. Fordi jeg synes det er veldig... Jeg liker veldig godt å både sammenligne og... irritere meg over serier og filmer som på en måte ikke klarer helt å leve opp til boka. Det er kanskje litt sånn siden av meg hvor jeg er sånn der nå kan jeg sitte her og hate litt på filmen, eller elsker filmen, det kan jo godt hende jeg gjør det. Men uansett at det er sånn, jeg liker å forberede meg med å liksom lese boka.
0: Det så, synes jeg er veldig fair. Det,
2: jeg tror jeg skal gjøre det i sommer.
0: Det er bra, men det tror jeg at flere egentlig kan anbefale det litt, fordi det kommer ganske mange filmer fremover, føler jeg, som er tatt fra bøker. Verity, den Colleen Hoover-boka, skal komme film om det nå i høst. Og så, ja, nye Hunger Games-filmen, og bare flere som har kommet ut i det siste, og det blir jo bare mer og mer populært. Så da er det jo alltid gøy å kunne si at men jeg har lest boka.
2: Ja. Yeah.

0: Det var El Vivo med Venta på regn.
1: Tekstbehandlingsprogrammet. Tekstbehandling på radio.
0: Ok, er det noen bøker som du gleder deg til at skal komme nå fremover, Marie?
2: Jeg har tenkt litt sånn, jeg har tenkt en del på det, og min erfaring er jo at veldig mye av det som kommer nå opp imot høsten, som vi vet om, er liksom typ oversettelse som er liksom fra engelsk til norsk.
0: Mye oversettelser, ja.
2: Mye oversettelser, men i går så drev jeg jo så litt gjennom liksom Bokbasen, som er liksom det nettstedet vi bruker veldig ofte på å finne bøker som har kommet eller som skal komme ut. Og da så jeg at Matt Haig kommer med en ny bok som er liksom toren, jeg vet ikke, han hadde jo en annen som heter Nattbiblioteket. Night Library, eller jeg tror det var det det
0: heter. Ja, Midnight Library.
2: Midnight Library heter det, ja. Og den var jo veldig populær. Jeg leste den for 3 år siden, nå var jeg på Interrail. Så jeg har veldig sånn hyggelig minne til da jeg leste den, for jeg synes det var liksom, da satt jeg liksom på Interrail-tog og ja, bare koste meg. Og nå kommer han med en oppfølger som jeg er veldig spent på, fordi jeg vet ikke helt hvordan han skal følge opp den på en måte. For det skal komme en 2 år. Så jeg tror av liksom det jeg har funnet ut av, så er jeg mest spent på den, kanskje?
0: Ja, det lurer jeg på hvordan det kommer til å være. For jeg leste The Midnight Library for ganske mange år siden nå selv. Jeg føler det er mer en standalone-bok. Så det blir spennende å se hvordan han har gjort det. Men han har jo fått veldig god kritikk for bøkene sine da. Så får håpe at det blir bra uansett. Men jeg også, jeg kikket litt i det bokbasensystemet, og bare litt generelt på ark.no, og ja, også fra forlagsfester som jeg har vært på, og litt sånn, at det er mye oversettelse. At nå har veldig mange forlag, spesielt sånn Cappelen Damm, Aschehoug litt, Gyldendal har begynt litt også, med å ta og oversette de som er, hvis man kan si BookTok-bøker da, Elsie Silver, Gyllendal nå oversetter Emily Henry sine bøker, hun som har skrevet Beach Read, People We Meet on Vacation. De der type koselige rom-com-bøkene da, og Aschehoug med Heated Rivalry, som er kjempekjent serie akkurat nå. Så det er mye av det som foregår. Jeg så ikke så mye sånne helt nye utgivelser som jeg tenker, oi, det blir veldig bra. Det tror jeg heller kommer mot høsten, egentlig. Jeg kjenner noen, håper jeg, på jobb som har vært med på Bokrådet nå, hvor de blir presentert mange av titlene som skal komme fra høsten av allerede nå, for å se hva vil vi ta inn i bokhandel, vil vi gjøre signeringsrunder med forfatter og sånn. Og da var det mye snakk på at høsten kommer til å bli ganske bra, tror jeg.
2: Hey, ja. Ok, gøy.
0: Hørte litt rykter om det, og det er veldig, veldig stas. Så, yeah. Men det er litt langt frem i tid, selvfølgelig. Akkurat nå så får vi se, det blir jo noen krimbøker som kommer nå i sommer, men jeg er ikke sånn veldig krimperson, egentlig.
2: Nei, da. Men har du noen forfatter som du på en måte håper kommer med nye bøker til høsten og sånn? Forfatter du liker godt, liksom.
0: Ja, og jeg venter egentlig alltid på at Taylor Jenkins Reid skal komme ut med nye bøker.
2: Okay.
0: Det er ikke så lenge siden hun kom ut med den nyeste Atmosphere, hva den heter, tror jeg. Om noen astronauter og sånne ting. Den var

0: snakket han jo på forhånd om at liksom, han var veldig usikker på om han skulle fortsette.
1: Ja.
0: Så jeg jo håper bare han fortsetter på en måte. Og så er jeg veldig spent, fordi det er jo liksom noen forfattere som kommer liksom årlig ut med bøker, men ikke alle. Mm. Og det er en del av de som jeg leste i fjor høst, eller oppdaget litt i fjor høst, som er liksom litt håpet å komme med nye bøker, men sånn som hun ene jeg oppdaget i høst, som jeg prater om mye her, Sara Stridsberg, hun kommer liksom ikke ut med bøker hvert eneste år. Hun kom med bok i fjor høst. Så jeg ser liksom ikke for meg at hun kommer med ny bøk, en bok nå til høsten. Mm. Men at kanskje liksom typ Agnes Ravatn kanskje kommer med en igjen, det håper jeg litt, fordi jeg har, ja, jeg likte den forrige å komme. Jeg håper litt også Vigdis Hjort kommer med noe nytt, kanskje. Fordi de to har på en måte vært litt sånn, det er liksom, jeg føler det har blitt litt sånn tradisjon for meg å lese når de kommer med bøker.
1: Ja.
0: Så det synes jeg alltid er liksom gøy å se om jeg synes de nye bøkene holder seg på en måte.
1: Det kan være veldig spennende egentlig. Ok, men hvis vi skal tenke hva du tror vil være årets sommerbok,
0: okay,
1: klarer du å velge noe?
0: Oi, det er egentlig et godt spørsmål. Nå prøver jeg liksom å tenke alle bøker som han har kommet ut det siste året. For jeg husker det ene året så var det jo den boka Jævla menn, som jeg følte veldig mange på en måte kjente folk drev og las. Jeg er litt usikker. Har du noen som du har liksom tenkt på?
1: Jeg, for en eller annen grunn, jeg synes den, igjen Fredrik Backman, mye repetisjon fra min side, men den Mine venner som han kom ut med nå før jul, den ga meg veldig sånn, den var jo litt vond, den boka, men den var også satt på litt sånn sommertid i Sverige, og jeg bare fikk sånn gode følelser av den også. Så jeg har litt håp om at den kan flere plukke opp og kose seg med noe i sommer, for den satte veldig preg på meg. Men også en bok som har vært superpopulær nå, som jeg tror kommer til å ta litt bølgen den sommeren, er Yesteryear.
0: Ja, den har jeg jo sett mye av, så den er jeg med på. Eventuelt også liksom, Jenny Skavlan har jo startet egen bokklubb.
1: Det så jeg noe kort om i går, ja.
0: Så, og hun har vel en sånn Alex, er det, hva er den? Jeg husker ikke hva han heter.
1: Den krimforfatteren, eller?
0: Nei.
1: Nei.
0: Han hadde skrevet en bok som heter noe sånn 17. Jeg liksom ser for meg 17. juni, tror jeg den heter. Og så har hun en i bokklubben da. Så jeg ser for meg at kanskje hun sin bokklubb på en måte vil bli litt... Sommer.
1: Sommerens snakkes.
0: Ja.

0: Det var Sherry Mwangi med BRB.
1: Tripp, trapp, tripp, trapp.
2: Hvem er det som tramper på min bru?
1: Det er bare tekstbehandlingsprogrammet.
0: Det som jo er typisk er at vi dessverre må legge vekk mye av den koselige, mer skjønnlitterære lesingen når vi er midt i semesteret, i eksamensperiode, har andre ting å lese. Og vi leser jo mindre av den grunn. Det er mange som ikke leser i det hele tatt, fordi man har ikke overskudd til det. Men jeg har jo fått lest noen bøker dette semesteret uansett, for jeg har klart å ha litt gode lesevaner på å lese litt på trikken, når jeg stikker til skolen, og du hadde den kjempegode vanen av å egentlig lese i eksamenspausene dine, så man får plutselig lese noen sider i løpet av semesteret. Og jeg har prøvd å lese litt nye titler og litt gamle, så jeg føler at det er noen bøker som folk har gått glipp av nå dette her halvåret, som jeg tenkte vi kunne prøve å anbefale litt og snakke litt om. Har du lyst til å sette i gang for oss her, Marie?
3: Jeg har en jeg har hatt lyst til å prate om, som er Hemnet. Det var jo en bok som ble gjort om til film, som var på kino nå i vår, som jeg tror veldig mange fikk med seg, men ikke nødvendigvis fikk med seg at det er basert på en bok, som er jo en veldig fin bok. På en måte handler jo om William Shakespeare sin kone, egentlig, hovedsakelig, og hvor du liksom følger på en måte de, og jeg skrev utrolig, jeg synes hun forfatteren har skrevet den utrolig fint, så jeg kan absolutt anbefale den hvis man er liksom litt glad i både historie, men også på en måte en klassisk roman, for den er jo også en klassisk roman på en måte, selv om det er bitene som er basert på virkeligheten.
0: Jeg er enig. Den leste jeg for noen år siden, når den tok litt av på sosiale medier. Og det er en kjempefin bok, og enda en bok som du sier som har blitt gjort om til film nå. Og jeg kan virkelig anbefale alle å lese boka, selv om du ikke likte filmen, selv om du elsket filmen. Men boken er litt annerledes for det om. Jeg synes hun forfatteren skrev den kjempefint. Nå kan jeg tenke meg egentlig lese på nytt, så kanskje jeg får plukket opp den i løpet av sommeren.
3: Og så er det jo en del pocketbøker som nå har kommet.
0: Veldig mange
3: som,
0: også.
3: Igjen, Sara Stridsberg kan alltid anbefale.
0: Så klart, og den Doggerland av Ravatn, ble ikke den utgitt som pocket nå av den? Også Flatland sin Så gjør vi så, ja. Så er det pocket nå. Gater jeg har levd av Torgersen, den var jo kjempepopulær i fjor. Og den er nå i pocket, og det tror jeg vil gjøre det litt mer tilgjengelig, fordi et av spørsmålene jeg får mye i bokhandel er jo, har dere pocketutgaven av den her, hvis det er en helt ny bok, eller når kommer pocket, eller sånne ting. Så det er mange som gjerne venter med å skaffe seg bøkene til de, enten til køen på biblioteket for den er litt kortere, eller til pocketutgaven kommer ut, så jeg tror de vil da kunne ta seg litt opp igjen. Før sangen, så nevnte jeg også Yesteryear, at jeg tror kanskje det er en bok som vi tar opp mye nå i sommer. Og den leste jeg for et par måneder siden nå. Og jeg føler det er en bok som ikke så mange nødvendigvis har gått glipp av, for det har vært en stor snakkis, men det er ikke så mange som har rukket å lese den ennå, for det om. Og Anne Hathaway har jo kjøpt filmrettighetene til den boka også.
3: Det visste jeg ikke.
0: Ja, så det er litt grunnen til at boka har blitt litt pusha nå, tror jeg, fordi det er en debut til forfatteren, og ja, skal bli utgitt som film, ikke med det første sånn sett, men det er visst in the works da, så jeg tror derfor at dette er en bok som kommer til å være populær nå, og så kanskje den forsvinner litt, og så kommer den sikkert tilbake når filmen er utgitt, og det er sikkert coveret på boka med filmplakaten eller noe sånt, og det har jeg bare 100%, det ser det for meg allerede.
3: Ja. Men er det noen du opplever at kanskje folk har gått glipp av, eller liksom ikke helt har fått med seg?
0: Det er jo noen av de nye utgivelsene som har vært. Som, det var jo en bok som kom ut nå som heter Alle de russiske horene av, hva heter han, Steve, jeg husker ikke etternavnet hans, men det ble presentert på Kag-bokfesten. Og det er sånne bøker jeg liker veldig godt. En sånn god norsk roman. Og den handler veldig mye om klasseforskjeller. Jeg er satt mer oppe i Nord-Norge. Litt dyster og mørk bok, så kanskje ikke det mest lystige å skulle lese nå i sommerværet, men jeg synes likevel at det var en ny utgivelse som kanskje har gått litt under radaren for folk flest, men jeg synes at den kan være verdt å sjekke ut. Og så har jeg fått lest en del bøker nå som vi fikk nå rett før jul på forlagsfester eller leseeksemplarer som jeg ikke har hatt tid til å lese, som jeg har tatt nå på vårsemestret. Det er jo en som heter Andres barn av Camilla Danielsen, som jeg synes var veldig interessant. Jeg refererte kjapt inn på en eksamen til og med, fordi det var relevant. Vi hadde et sosiologifag nå om velferdsstat, kjønn og likestilling. Og den boka handler i bunn og grunn om en dame som aldri har følt på sånn veldig morsinstinkt, har ikke så lyst til å bli mor og sånn, men så møter hun en fyr som hun begynner å date, som har en datter, og hun føler at hun vil ikke være mor på grunn av alle forventninger til morsrollen, men hun vil være far. Det som samfunnet forventer av en far er på en måte noe annet enn det de forventer av en mor. Så det stiller veldig spørsmål til disse kjønnsrollene, ja, forventninger og sånne ting. Den boka føler jeg ikke folk har pratet noe særlig om, men jeg synes den var superinteressant og startet en veldig interessant diskusjon rundt det her. Og det er jo noen jeg har fortalt om boka til som synes at det høres helt gært ut, men det er noen når du leser boka, så er det så interessant hvordan hun tenker da. Og jeg skjønner det egentlig veldig godt. Jeg synes den var veldig god.
3: Ja, for det er jo kommet litt sånn sett interessante bøker som jeg selv ikke har fått lest, men som jeg synes høres veldig. Det var jo denne boka Gustav, som har liksom blitt hedret veldig, fordi der er det en forfatter som har skrevet om det mors instinkt og det å ha en sønn som man ser plutselig kanskje ikke passer helt inn, og den opplevelsen av å på en måte, igjen, jeg har ikke lest den selv, men jeg har hørt ganske mye om den, og jeg føler det liksom, det synes jeg er litt spennende da, å lese litt ulike perspektiver da, rundt ulike roller som både er som på en måte, jeg har jo ikke egne barn, så jeg kan jo på en måte ikke liksom forholde meg til det, samtidig som jeg er en kvinne, så det kan liksom, det er en debatt som er aktuell for meg, at det er litt spennende å lese liksom disse bøkene som handler om veldig forskjellig syn på liksom, og hvordan det vil si å være menneske på en måte. Så er vi.

0: Det var dessverre med ønskebrønn.
1: Du lytter til tekstbehandlingsprogrammet, Radio Novas smarteste program.
0: Ja, så en ting som kommer veldig godt med nå om sommeren, og typisk i påsken også som har vært, er pocketbøker. Kommer egentlig alltid godt med, da.
2: Det gjør det jo. Ja, vi nevnte det jo litt i stad.
0: Ja.
2: Men det er sånn, når jeg skulle se liksom på våre sånn nyhetsbord på Nordli akkurat nå, så oppdaget jeg at sånn, okay, det meste er jo faktisk pocketbøkene for liksom fjorårets høstbøker, liksom.
0: Ja.
2: Som har kommet ut. Så det er derfor er jo det litt nice egentlig at vi tipser om liksom bøker kanskje folk har gått glipp av.
0: Mm.
2: For det gjør jo at dere kan få de bare litt billigere.
0: Det er akkurat det. Det er det som er fint med hvertfall den tiden akkurat nå, fordi at ja, vi har jo ikke sett at det kommer så mange nye utgivelser av bøker akkurat nå, men det kommer mye oversettelser og mye pocketutgaver av gode titler. Og pocketutgaver gjør jo bare litteraturen mer tilgjengelig for mange. Og ok, hva synes du? Synes du det er bedre å lese? Hva foretrekker du å lese egentlig? Vil du si sånn digital lesing, sånn lesebrett eller noe, innbundet bøker eller pocketbøker?
2: Jeg er nok kanskje en som skiller meg litt sånn ut, fordi som du sa i sted, så opplever jeg jo at veldig mange er veldig glad i pocketbøker. Men jeg liker best innbundet, bare fordi at jeg ofte sånn som leser mens jeg gjør ting. Så for eksempel, jeg pleier ofte å like å lese og spise samtidig.
0: Mm.
2: Og da er det litt tungvint med pocketbøker. Men ja, med innbundet så er det litt mer lettere å holde den åpen og ha den på fanget.
0: Veldig sant. Ja, ja. Også det jeg liker med innbundet er at du føler i større grad at du sitter og leser boka.
2: Ja.
0: På en måte. Det er mer sånn håndfast, liksom. Ja, det er sant. Men jeg skjønner hvorfor pocket er veldig lett, for du kan bare slenge det i baggen og jeg vet ikke, det er ikke...
2: Ja, for hva er din favoritt?
0: Det blir kanskje pocket, fordi at jeg liker å bare ha en bok i veska og ja, ha den med meg rundt omkring. Så det er lettere å også på en måte brette sidene så jeg kan holde med en hånd, for eksempel. Men jeg har jo skaffet meg Kindle, men jeg har ikke testet den enda. Så kanskje jeg blir konvertert til det. Det hadde jeg ikke blitt overrasket for. Men noen av de pocketbøkene som kommer nå, som jeg har lagt merke til, er jo som vi snakket på her, veldig mye oversettelser. Cappelen Damm kommer jo med dette her som de kaller for LUV, litteratur unge voksne, og da har de satt seg veldig mye på de som var store fantasy bestsellere, spesielt i fjor og egentlig flere år tidligere. Nå har de kommet på norsk, og jeg synes at det kan være en veldig god anbefaling, spesielt hvis du ikke er så vant til å lese, så er jo ofte fantasy kan jo være spennende for mange, for det er jo så mye som foregår og en verden som er lett å bare blir fortapt i, og spesielt når det oversettes på norsk, så kan det være mer tilstrekkelig og lettere å fordøye enn engelsk, da. Så jeg synes at det kan være veldig gode bøker nå i sommer, hvis man har lyst til å starte litt med lesingen, men vet ikke helt hvor man skal begynne.
2: Mm. Ja, hvis du vil ha en sånn brosjyr. Nå føler jeg liksom vi holder på med sånn reklame for.
0: Ja.
2: Det gjør vi ikke, men vi har brosjyre om liksom LUV og de bøkene som er aktuelle på Nordli, dermed, som de kan få.
0: Ja, men det er
2: sånn
0: fint.
2: Sånn at de kan liksom se, og så har de jo liksom spice-skala. For ja, det er jo noen som er litt mer spicy enn andre, så da har de liksom markert det da.
0: Ja, jeg var på arrangementet til Cappelen Damm når de introduserte det her i LUV, da. Og det husker jeg så godt på. De hadde PowerPoint, og så viste de sånn spice-skala, som de sier, de viste det på PowerPointen. Ok, hvis dere skal anbefale noe til liksom noen som er 13 år, gå mer for dette her. Den her er 18 pluss, og så beskrev de det litt, og jeg synes det egentlig var veldig morsomt, og litt smart. Det var egentlig ganske smart også. Fordi det er jo ikke aldersgrense på bøker, det er mer sånn aldersanbefalinger, og det kan være litt vanskelig når man jobber i bokbutikk, for du kan jo ikke stoppe noen fra å lese en bok, selv om du kanskje, hvis du har lest boka, og så kommer en veldig ung person i kassa, så tenker du sånn, jeg vet ikke om du burde lese den her, men du kan jo ikke si noe på det heller. Men da kan du kanskje pushe den der, den brosjyren til deg. Vil du kikke litt i den her mens du kikker i boken der borte, kanskje? Så kan vi se om de tar en egen vurdering på det.
2: Og så er jo det en fin måte å både få lese litt mer norsk, fordi det vet at det er en del som jeg kjenner som har liksom det, en tanke om å få til å lese mer norsk, liksom bøker på norsk, i tillegg til at det er liksom fin vei inn hvis man på en måte ikke leser så mye, så er jo ulike, altså de ulike bøkene som de har i den andre Louvre-brosjyren, er jo alle bøker som er en fin sånn startfase da, kanskje, til å bli litt mer interessert i lesing.
0: Ja, jeg er helt enig. Så jeg synes at det kan være en veldig god anbefaling. Bare for å sjekke ut de brosjyrene. Ja.

0: Der hørte du Kolstad med Takk.
1: Vi har jo nå holdt på med dette radioprogrammet i ganske mange minutter allerede, så det er, jeg er ikke forundret dersom noen har falt av. Dette er Radio Nova, og du lytter til tekstbehandlingsprogrammet.
0: Jeg håper da ikke at dere kjære lyttere har dettet av, fordi jeg synes dette har vært en veldig gøy sending å skravle med deg om, Marie, om bare sommerlesing, bøker som kommer, bøker som har vært, og så videre. Og jeg håper at folk kan ta med seg litt anbefalinger videre, for å tenke litt på hva slags bøker passer for deg, og ja, litt anbefalinger til hva man kan teste hvis man ikke er vant til å lese så mye fra høra. Også det med, nå har dere jo fått gode bøker til hva dere kan lese, da, sånn anbefalinger og sånn. Men hvor kan man lese?
2: Oi, jeg tror du hadde en veldig god oppskrift i sted med å gå til Botanisk hage.
0: Jeg elsker Botanisk hage.
2: Jeg tror en eller annen park, kjøpe seg noe kaffe, sette seg i en park. Jeg tror det er en veldig fin oppskrift.
0: I hvert fall nå på sommeren.
2: Ja.
0: Det er det beste.
2: Og så er det jo litt, vi har i hvert fall snakket litt om at det er ganske lurt å, liksom hvis man har lyst til å bli en leser, og bli litt vant til den andre å ha med en bok rundt, sånn at om man plutselig har liksom tid til å sette seg ned og lese litt, så har man på en måte boka klar, sånn at man kan ta opp den i stedet for å ta opp mobilen eller et eller annet annet, liksom.
0: Det hjelper veldig, synes jeg, å bare alltid ha den tilgjengelig. Rydde litt plasten i sekken eller veska, hva det skal være. Fordi, ja, jeg liker veldig godt at jeg fikk vanen nå i år, eller i fjor når det var, å bare begynne å lese når jeg er på trikken og bussen på vei til skolen. Det får også den veien til å gå mye raskere, fordi når du tar trikk til skolen nesten hver dag, så kan veien bli litt lang til slutt. Men når jeg leser, går tiden mye fortere enn når jeg sitter på mobilen, og jeg blir ikke like sliten i huet etter at jeg har sittet på, altså når jeg sitter på mobilen enn når jeg sitter og leser, på en måte. Så jeg synes jo det er egentlig det beste tipset for de som skulle ønske at de fikk til å lese mer, er bare alltid ha den tilgjengelig. Da er det veldig lett å bare plukke den opp, veldig lav terskel og plukke opp boka. Og også da, som du sier, hvis man har litt tid i dagen, og det er sol, kan sette seg på en benk og lese litt i boka. Jeg synes jo det er noe av det beste og fineste nå, når sommeren kommer, er å kunne legge seg ned på gresset og åpne en ny bok og så kose seg med det. Kanskje sitte på en uteservering. Jeg satte meg på en kafé på uteservering forrige uke når det var sånn skikkelig steikende sol, og det var så behagelig. Skikkelig sånn deilig atmosfære å høre folk bare skravle litt i bakgrunnen og sitte der. Det synes jeg var veldig, veldig fint. Men også, det er jo mange som skulle ønske de kunne lese mer, men vi har vel kanskje noen tips da, til de som føler at jeg vil bare begynne å lese. Litt sånn generelt, hvor skal man starte?
2: Ja, jeg tenker liksom, hvis du både liksom vil begynne å starte å lese litt, eller har vært i litt sånn reading slump, det er jo veldig typisk etter eksamen, at man er litt demotivert kanskje, da føler jeg at det første tips er å ikke være så veldig opptatt av hva man bør lese utifra hva liksom, det høres ut som det er lurt at man skal lese, fordi at man har hørt at det og det er sånne ting man skal lese, men heller velge litt mer utifra hva du selv ønsker og vil lese, av på en måte din lyst på å lese akkurat om dette her, på en måte være litt sånn, prøve å være litt tro mot seg selv i forhold til hva man liker. For jeg tror med en gang man begynner å liksom lese en bok av at det er liksom en liten del av det som er tvang, fordi at det er en sånn bok som alle snakker om at den bør du lese en gang. Og veldig mange på sommeren opplever jeg har liksom den at sånn, nå skal jeg lese den ene boka som jeg alltid tenker at jeg bør lese, fordi folk sier at man bør lese den, og så får det ikke til, fordi at det er liksom demotiverende, fordi de utgangspunktet ikke har kommet inn i lesingen. Da vil jeg heller anbefale å begynne med en sånn hyggelig bok, eller det trenger ikke å være hyggelig bok, men bare en bok som man har lyst til å lese selv, egentlig.
0: Jeg er helt enig, og jeg synes at det er et tips som vi skal gå ut med i dagens sending, for dette er det jeg vil at dere lyttere skal sitte mest igjen med. Les det du vil, og ikke det du tror at du bare må lese, for da kommer du deg ingen steder, egentlig. Men dette har vært en veldig fin samtale, og en fin start på dagen her på Radio Nova. Så tusen takk, Marie, for at du ville sitte her med meg i dag og skravle litt. Og tusen takk igjen, Kwang, for at du har tatt teknikk for oss. Savior as always. Og tusen takk til deg som har sittet og lyttet på tekstbehandlingsprogrammet i dag. Du finner oss egentlig overalt der du hører podcast, slippes hver uke, og live her på Radio Nova hver onsdag klokken 10-11. Vi høres i neste uke. Ha det bra!
2: Ha det bra!
3: Du har hørt på tekstbehandlingsprogrammet her på Radio Nova.

0: Der fikk du fangst med Samantha.
1: Sorgenfri.
0: Det er snart sommer, og hvis ikke du har fått kjøpt sommergarderoben din enda, så er det ingenting som slår å thrifte om sommeren.
2: Det er det!
0: Det er lite som slår det å gå inn i en bruktbutikk. Du ser det er ingen på din alder med samme stil der inne. Viktig poeng. Og så har du en god iskaffe i hånda, og du kan ha all verdens med tid. AirPods i, god musikk, og bare liksom titte.
3: Ja, fordi det... Altså sånn, du kan ikke dra og thrifte med venner.
0: Nei, det er det verste, vet.
2: Nei,
3: det blir en konkurranse, det blir dårlig stemning.
2: Å nei, jeg blir skikkelig tafatt da. Fordi da blir det sånn, åh gud, for hvis jeg ikke finner noe bra, så vil jeg egentlig bare gå med en
3: ja,
2: gang.
3: Ja, herregud.
2: Men da finner de masse bra, da må jeg liksom sitte og vente på at de skal bli ferdig. Og da blir jeg litt sånn, åh, men da vil jeg ikke være her engang.
0: Det er også sånn hvis du er og handler med en som, spesielt hvis de er samme størrelse, og har ganske lik stil.
2: Mm.
0: Og så er du bare sånn, åh, du fant den toppen, ja. Ja, hvis ikke du liker den, så vil jeg ha den da.
3: Ja.
0: Åja, skal du kjøpe den? Åja, ok, kult da.
3: Ja.
0: Ok, jeg bryr meg egentlig ikke. Og så blir det dårlig stemning resten av dagen.
3: Ja.
2: Ja.
0: Men hvor er det man kan thrifte? Det er jo...
2: Vestkanttorget.
0: Hver lørdag.
2: Hver lørdag.
3: Adina, vi har jo møttes på NMS Gjenbruk.
0: Jeg elsker de. Jeg gatekeeper egentlig litt, men dere kan få høre. Det er fordi at min go-to er å gå på de som er frivillig styrt.
2: Ok.
0: Fordi at de er lavere pris... Og de tar som regel ut alt i butikk som de får, i motsetning til Fretex, hvor mye på en måte går til avfall. Det er bare 25% av det som går ut i butikk. Det er veldig synd, men det er mye av det som er ødelagt.
3: Ja.
0: Men da er det sånn, hvis du går på de, NMS Lilleborg har bra, NMS generelt har veldig... Det er veldig hit or miss da, men du kan finne mye bra.
3: Ja.
0: Og så er det jo egentlig sånne markeder som Vestkanttorget, tenker jeg. At du på en måte får de der hvor det basically er ties i real life.
2: Virkelig. Men jeg føler også Birkelunden. Birkelunden har, men det har ikke hittet for meg når jeg har vært der, men jeg har hatt venner som har funnet bra ting.
3: Ja, jeg bor jo rett utenfor, så jeg blir litt sånn, jeg er lei. Jeg må alltid gå forbi hver søndag. Det er dyrt og...
2: Er det?
3: Jeg synes det, mye av det.
2: Okay.
0: Det var noe av det jeg gleder meg mest til når jeg flyttet til Oslo. Da husker jeg bare sånn, å, det har jeg sett på TikTok at de har marked hver søndag. Det gleder jeg meg til å gå innom. Og så var jeg innom og så var jeg sånn, nei, det er liksom ikke.
3: Men det er jo sånn, hver søndag eller lørdag så er det jo bakgårdssalg i alle bakgårder i hele Oslo.
2: Det er veldig sant.
3: Det er plakater overalt og TikToker og alt mulig.
2: Men jeg føler det er så... blitt en så, liksom, veldig stor trend nå å på en måte ha bakårssalg, eller at en random ass jente er sånn, hei, nå denne søndagen klokka 10-12 så skal jeg ha hagesalg eller bakårssalg med 5 andre veninner, og så har vi liksom disse tingene. Men jeg føler til tider de salgene der blir på en måte veldig sånn, du finner noe bra, men det er litt oppskrutt også, synes jeg.
0: Ja, det er, og så er det liksom sånn, jeg skjønner aldri helt, jeg kommer aldri dit, gir det mening?
2: Nei.
0: Jeg er alltid sånn, åh, det må jeg huske å sjekke ut. Og så glemmer jeg det litt bort.
2: Ja.
0: Men jeg har egentlig veldig lyst til å gjøre det selv, fordi jeg har så sykt mye klær jeg ikke bruker. Men det er så tiltak å legge det ut på Thais og ha fotoshoot. Og det er mye bedre å bare ha et marked hvor folk bare kan være sånn, jeg kjøper den for 50 kroner, er det greit? Dritfett, kjør på.
3: Det er deilig å bare bli kvittet og vite at du får hvertfall noe for det. Fordi jeg klarer ikke å kaste klær i container, fordi jeg vet at jeg får ingenting tilbake.
2: Men det er noen folk, jeg husker at jeg og venninna mi gikk til, dere vet, Coop-en på Sagene? Ish? Nei, men samme det. Det er...
0: Veldig nisje.
2: Ja, jeg vet, det er skikkelig nisje på den måten. Men da bare så vi noensinne inngang, og da var det bare liksom bokser der med klær, der det stod vips, og så prisklasse 10, 20, 30, 40, 50.
0: Oi. Da har du mye tillit til andre folk.
3: Nå får du lurt.

0: Det var pikeskyss med situationship. Shit.
1: Dette her er ganske sorgenfritt.
0: Jep, men etter på en måte lange kvelder, etter å ha badet kanskje, så burde man på en
2: drikke!
0: Måte... Drikke! Ja, jeg vil egentlig ikke gå så hardt, men ja, drikke! Drikke! Drikke! Men
2: vi skal drikke hele sommeren,
0: hver dag,
2: dagsfylla, kveldsfylla, morgenfylla, norsk.
0: Ok, jenta har planen. Men da, på en måte, vi må jo ha, dra ett sted, eller flere. Club, club, ja, next
2: hva
0: club,
2: hva er repeat. Sommerens hotspot?
3: Ja, fordi jeg begynte å tenke litt sånn, finnes det et utested som er ute, sånn, det er jo sommer, man vil jo være i, man vil jo være ute, det er jo varmt. Ja. Og da, det eneste jeg kom på da er, hva heter det på taket? Det taket der?
0: Ja, Byenstak.
3: Byenstak, jeg har vært der en gang.
0: Men greier at Byenstak er litt dyrt, synes jeg.
3: Ja, jeg kjøpte ikke noe. Jeg var
0: det
3: bare der.
0: Det er 125 for øl.
2: Er det penger for inngang også?
0: Nei, eller kommer helt an på arrangementet. Ja. Men jeg tror det var 125 for øl og 130-40 for vin.
2: Oh.
0: Den var litt steep, men... Eller nei. Nei, jeg vet ikke. Ikke hør på meg. Ikke ta dette til consideration. Men det er ganske dyr øl der. Men det er veldig hyggelig. Og det er en veldig sånn... Jeg synes det er litt sånn verdens verste menneske når hun ser utover Oslo på Ekebergsletta. Sånn...
3: Yeah.
0: Og tar seg siggen sin. Yeah. Men en veldig bra plass, føler jeg. Men det var kanskje fordi jeg steina make a change og... Sånt. Men Haugen,
3: ja.
0: Veldig fint sted.
3: Det er jo det.
0: Veldig stek. Det blir veldig varmt der.
3: Ja.
0: Og det har sol ganske lenge også.
3: Ja, jeg var der i går, og da var det sånn vise, gratis visekonsert. Så det er liksom, jeg tror det er mye gratis konserter der nå i løpet av sommeren.
0: Ja, og eller, dette her er en sånn syk sted, nisje. Nisjested, fordi jeg er en nisjeperson. Som jeg fant ut av min venninne, fordi hun søkte jobb der. Fikk den ikke, rip. Men et sted som heter Agora.
3: Okay.
0: Veldig kult, det er ved siden av Akerselva. Så der en, se her kan man ta to fluer i en smekk. Hvis du starter tidlig,
2: bader i Akerselva,
0: eller hvis du sitter og pilser, uff, det er så varmt, løp ut i Akerselva, bad.
2: Ikke mens du drikker, vi kan ikke promote det.
0: Nei,
2: don't drink and swim.
0: No, men ja,
3: et tilbake. Annet sted ved siden av Akerselva er jo, nå er jo Nye Grünerløkka en greie.
0: Ja.
3: Og der er det jo mye uteplasser. Der skal det jo også være i VM. Det kommer vi vel tilbake til.
2: Det gjør vi, vet du. Jeg føler at hvis man skal nevne, jeg er ikke så fan kanskje, men Lavoté. Det er ute, det er midt på Karl Johan. Det er i hvert fall grei beliggenhet, men det er også veldig stivt.
0: Ja.
2: Pretty expensive, ikke veldig studentvennlig. Men hva med sånn blå og ingen sted så det?
3: Ja.
2: Det har bare vært en gang på arrangement.
0: Ja, I guess.
3: Det går jo an å være
0: blå
3: ute
0: på
3: der,
0: søndag er bra.
3: I dag? Today?
0: Ja.
3: Frank Snort?
0: Frank Snort.
2: Oh.
0: Det er kjempebra, og det er så bra sted om sommeren også. Jeg har ikke vært på blå ellers, egentlig. Utenom søndager.
3: Nei, jeg har aldri vært der.
0: Hæ?
3: Ja.
0: Hva mener du?
3: Jeg har bare vært på ingen steds.
0: Ja.
2: Ja, nei, men kanskje vi skal teste ut det i sommer. Er det noen andre steder?
0: Andre steder, jeg føler sånn...
2: Kaffe Sara er jo alltid litt sånn...
0: Nei,
2: ikke Kaffe Sara.
0: Det er gentrifisert, det er så IFO-sted.
3: IFO.
0: Ja, IFO, så cancel.
2: Oh, ok.
0: Men kanskje...
3: En pils i glassbarn.
0: Glassbarn?
2: Ja. Kan ikke Shut Enough bli det liksom nye...
0: Kaffe Sara?
2: Ja, det var egentlig det jeg skulle si, men hvis det ikke var...
3: La oss prøve.
0: Ja.
2: Vi gjør det kult.
0: Ja.
2: Make glassbaden...
0: Great.
3: The summer shit. Summer great.

0: Det var Juni Habul med I'd Like to See It.
1: Sorgenfri, forgensri, rosenfrig, orfensrig, irfengros, sengorif. Eller bare sorgenfri da, på Radio Nova.
0: Yes, nå på en måte sånn, ja ja, man kan snakke om pilsing, man kan snakke om å være ute, men ingenting slår pilsing og ute mens man ser på fotball, faktisk. Det er crazy.
2: Yes, for det sa du det.
0: Endelig. Det er crazy, fordi i år så er det BAM! Og det gleder jeg personlig jeg meg veldig til. Jeg var på kontraskjæret for 2 år siden og så på EM. Det var stekk. Det var dritbra stekk. Og nå, Norge med mitt favorittlag, Ecuador er med, der løy jeg. Jeg ser egentlig ikke på fotball. Men det jeg liker å se på er fotball, eller fotballspillerne.
3: Ja.
0: Yeah. I love that. Og så liker jeg også å se på menneskene som kommer til disse fotballtingene. Fordi de, oppriktig, I've never seen people kle seg mer opp enn til å se på fotball.
3: Jeg synes det er så koselig at alle kommer i matchende skjorte. At det er liksom sånn, gutta, skal vi stille, skal vi gå i barsadrakten i dag? Eller?
2: Det er faktisk veldig koselig. Ja. Det er skikkelig koselig. Og disse skjerfene som man tar rundt hverandre, man bringer seg sammen med skjerf.
3: Det er sånn samhold.
0: Jeg har kjøpt meg, siste gang så kjøpte jeg meg 3 skjerf. Danmark. Oi. Danmark, Italia og Norge. Ungarn.
3: Wow. Har du ikke Norge?
0: Nei. Hvis de spilte jo ikke sist gang. Hvorfor skal jeg bry meg om Norge da? Oh. Sorry.
3: Okay.
2: Jeg bryr meg jo ikke om fotball litt en gang. Utenom Radio Nova versus Universitas som vi vant finalen. Det var fantastisk. Men den eneste fotballdrakten jeg kunne hatt lyst på, det er Amir, komiker og kunstner Amir, sin Norges fotballdrakt. Den er så søt.
0: Ja.
3: Jeg har veldig lyst på de nye bærekraftige Norge-supporter-skjortene. Oh. De er veldig kule. 100% bomull. Og de er liksom ikke noe sånn veldig sånn logo på, for at de skal vare, så du slipper å kjøpe nye hele tiden.
2: Ah,
0: ok.
2: Smart.
3: Yeah.
0: Så fab.
3: Yeah.
0: Men har det her vært på, liksom, og sett på fotball i et så stort sted?
3: Ja, jeg så dame-EM. Eller ja. EM. Og så er det jo herre-VM nå da, men jeg så EM siste gang. Når det var med det liksom, the shit.
0: Ok.
3: Yeah. Norge versus Italia så jeg i Schweiz.
0: Ja, hæ? Det var, sær?
3: Ja, eller det var i hvert fall der et område.
2: Veldig gøy å se på tekniker og spørre, jeg følte liksom, var det Schweiz?
3: Jeg følte du visste. Du ser som du vet.
4: Jeg har egentlig generelt veldig lite peiling på fotball.
3: Ok, det er veldig bra at vi har 4 skikkelig store, ok, 3 fotballfans på Dada Jump.
0: Ikke innblant meg i det, jeg vet.
3: Du,
0: jeg
3: you know.
0: Kan ikke hjemforklare hva offside er, men jeg i mitt hode vet hva offside kan være.
3: Er ikke det noe sånn når en er for langt foran?
0: Ja, ja. Fisking.
3: Fisking.
0: Fordi jeg synes man bare kan kalle det fisking.
3: Ja.
0: I stedet for offside.
3: Bring that back, fisking.
0: Det er det.
2: Men steder man kan se på, jeg er jo, hvis jeg liksom skulle dratt inn noe jeg interesserer meg for, så er det jo stand-up. Så hvis jeg skulle sett på fotball, så hadde det vært på Njø Grünerløkka. Fordi, you know, all the comedians are there, you can have some funny conversations, you can have a laugh.
0: I guess.
3: Ja, for det er for at hvis du først skal dra på en kamp, så er det jo fint å sitte med noen som er morsomme, liksom.
0: Ja. Ja.
3: Så kampen, for det er ingenting. Det virket, nå fikk jeg med meg, eller jeg fikk med meg de som tappte kampen på den Champions League som var nå. Ikke vår Champions League med Nova Universitas, men den andre Champions League-finalen.
0: Frankrike?
3: Ja. Og de som sitter og griner på T-banestoppet etter kampen.
4: Det var PSG og Arsenal, det fikk jeg med meg.
3: Ja.
0: PSG,
3: ja.
0: Ikke sant?
3: Da satte folk i Arsenal-drakt og grein på T-banestoppet her på Majorstua etterpå. Og jeg var bare litt sånn,
2: nei!
3: Var sånn, it's never that deep.
2: Det er så deep,
0: hva mener du?
3: Så det blir, men det blir sikkert litt sånn i sommer også. Det er jo, ja. Norge har gjort det til en veldig big deal. Vi har nye brød i butikken, det er VM-brød, det er VM-lumper. Alt er VM-brandet nå. Så hvis vi taper, så blir det sikkert triste.
2: Da blir det mye tårer felt.
3: Ja, på Njø.

0: Der fikk du to flotte sanger. Nå hørte du Faen meg tilbake av Fløy, og i stad hørte du Volviggen med Renkespill.
1: Du hører på Sorgen Fri.
2: Yes.
0: That's right, guys. Du hører på Sorgen Fri.
3: Med skummakultur.
2: Med
0: skummakultur. Nova Swap.
2: Skummai.
0: Oh, okay.
3: Det er kveldstimen her, vet du.
0: Ja, nå begynner vi å bli litt sånn
3: overtrøtt.
0: Og da kan vi begynne å snakke om sånne crazy ting som sommerfløt.
3: Nei!
0: Nei,
3: driver dere på med sånt?
2: Nei, jeg vil aldri finne på noe sånt. Jeg er en kristen gutt.
0: Kristne kan ikke flørte da, hvis dere ikke skjønte det.
3: Ja, det er ikke greit.
0: Illegal.
3: Ja.
0: Nei, men dere, hvordan skal vi skaffe oss sommerflørtene? Silence. Jeg starter med mitt forslag. Dra på en konsert du liker.
3: Snakker du av erfaring, nei, da, kanskje?
0: Nei.
3: Nei?
0: Dra på en konsert du liker, og så kanskje du bare finner noen.
3: Kanskje tilfeldigvis en venn av en venn, liksom, som er i gang. Nei. Never. Nei.
2: Du er så skjønt.
3: Nei, men jeg er faktisk enig, fordi at hvis du går på samme konsert, så betyr det at du liker samme musikk.
0: Ja, og da har du allerede noe til felles.
3: Ja, noe å snakke om. Det er jo, jeg vet ikke, jeg har vært veldig dårlig på å treffe folk, holdt jeg på å si. Men det er jo alltid sånne dating-apper, men jeg er jo litt imot det. Det er det verste jeg vet. Ja. Herregud, det er helt forferdelig.
0: Nå må vi slutte.
3: Ja, jeg er imot det. Jeg har ikke de. For det er bare så dritt å komme inn der og være sånn, en eller annen raring som liker deg, og så er du sånn, og så sender de en veldig upassende melding, og så er det sånn, yes, ok, men jeg tror kanskje ikke at vi skal treffes. Men hvis jeg plutselig møter på min sommerflørt i år, så tror jeg at da vil jeg ha de med på en øyhoppingsdag.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det høres amazing ut.
3: Fordi hvis det blir kleint, så kan du alltid bare hoppe til neste øy.
2: Ja.
3: Med eller uten de, liksom.
0: Ja. Ja, bare forsvinne.
3: Ja.
2: Ja.
3: Svømme av gårde, liksom.
0: Svømme av gårde.
2: Ja. Ja. Jeg har veldig lyst til å møte noen, bare når jeg går med en tur, og så er det sånn, oh my god, digg.
3: Men er du da den som approacher de, eller de approacher deg?
2: Kommer helt an på situasjonen, egentlig. Men at det på en måte bare skjer sånn organisk, eventuelt.
3: Ja. Men det føler jeg bare skjer når man er ute. Det er ingen som gjør sånn på dagtid, når sola er oppe, og på en måte sånn, hvis du da går forbi noen du synes søt, så er det jo, du får øyekontakt i 2 sekunder, og så er det. Det er mitt hint. Det er at jeg så på deg sånn, og så ser jeg ned. Da burde du liksom, du kan approach meg.
2: Ja, den eneste grunnen for at jeg holder fast på det, på akkurat det, er fordi det skjer for, som oftest med jenter, men det er bare da at folk kommer opp til meg og sier sånn, du ser så hyggelig ut. Og så går de bare, og så blir det sånn, oh, thank you.
3: Har folk sagt dette? Har det skjedd?
2: Det har skjedd ganske mye på Nationaltheatret, på en veldig rar måte. Fordi da, jeg står bare og venter på T-banen, og så er det var en gang en dame kom opp til meg og var sånn, hei, sorry, det er ikke meningen å forstyrre deg, men jeg synes du virker som en veldig flott person.
0: Oi.
2: Og så var det litt sånn, takk, I guess.
0: Kanskje hun kunne lese deg, at hun var sånn synsk eller noe.
2: Ja, det tror jeg også. Men nei, så, at sånne der ting skjer, bare at det skjer veldig organisk.
3: Ja, enig. Jeg tror det er den beste måten å gå fram. Men det tror jeg generelt, ikke bare for sommerflørt, men kanskje for liksom dating.
2: Ja.
3: At det funker ikke med sånne apper.
0: Nei, det er ikke helt greit.
2: Men også sånn, jeg føler nå, for å finne en sommerflørt også, så må du bare på en måte gjøre, liksom, du må finne på noe.
3: Men,
2: under volleyball på en måte, føler jeg man kan finne en sommerflørt.
3: Men det har alltid vært litt sånn, en sommerflørt synes jeg er litt trist, fordi jeg føler at det må ende, gir mening. Er det noen sommerflørte som faktisk overlever etter sommeren? Jeg føler det veldig sånn, å, du møter noen i juni, dere date gjennom hele sommeren, det er skikkelig romantisk, dere er basically kjærester, dere er sammen hele tiden.
2: Mm.
3: Og så kommer skolestart, og det er sånn, yes, fett, jeg har kjent det.
0: Men then you just need to talk about it.
2: Ja.
3: Ja, nei, men kanskje vi skal stikke på nasjonal, det er hvis det er det, det er der man finner det.
0: Ja.
4: Pust inn, er du opplagt?

0: Der fikk du Kolstad med Toast for meg.
1: Sorgenfri.
2: Sorgenfri.
3: Sorgenfri.
4: Sorgenfri.
5: Sorgenfri.
6: Sorgenfri.
7: Sorgenfri.
8: Sorgenfri.
9: Yeah, I'm listening to Sorgenfri.
0: Sommeren gjør meg nostalgisk, og en ting som jeg savner, og jeg synes vi skal bring back, er hjemmefester.
10: Ja,
1: ja, ja, hjemmefest, ja, ja, hjemmefest. Ja. Jeg skal flytte til Sankthansøen, da skal jeg invitere dere alle på hjemmefest, for nå har jeg endelig stue.
0: Alle som lytter kan komme på hjemmefesten.
1: Ja, hjemmefest hos meg på Sankthansøen.
10: Dra på adresse, doks deg selv.
0: Og jeg har også veldig lyst til å dra på en sommerfest som har litt sånn, litt pyntet dresscode.
10: Ja.
0: Litt sånn fin sommerkjole. Ikke bare jeans og en slutty top og høye hæler, som også er gøy, men det er mer som byen. Ja. Jeg vil ha en skikkelig sånn, kom i en fin, lang sommerkjole, midtsommer-vibe.
10: Ja. Ja. Min veninne har hostet White Party om sommeren.
0: Og sånn Gossip Girl.
10: Ja, typ. Jeg har ikke sett på Gossip Girl ferdig dessverre, så I don't know what you're talking about.
0: Okay.
10: Men i hvert fall, da var det liksom sånn, i leiligheten hennes, kom i hvit, alle gikk i hvit, dritfint, boots.
0: Mm.
10: Ja.
0: Ja, men det synes jeg man skal få tilbake. Men det er liksom

0: i hagen deres.
1: Oi.
0: Gratis.
2: For alle?
0: For alle.
1: Er det på Facebook?
0: Instagram.
2: Er det gatevenner?
0: Gode venner.
1: Ja, ja, gode venner. De som også hadde på 17. mai.
2: Ja, jeg fikk opp de på Instagram.
0: Fordi jeg var på den gatefesten der. Dritbra konsept. Og det synes jeg, synes det på en måte burde skje ofte, at man bare har fest ut på gata. Fordi jeg husker jeg har jo vært i Danmark ganske mye. Og der, det ene året jeg var der, så var det full DJ-set ute på gata, tettstappet med folk. Og det var dritlettis.
2: Men tror dere at hjemmefester funker bedre utenfor Oslo? Sånn, jeg føler at det er lettere for meg å invitere hjemme-hjemme i liksom et hus på hjemmefest enn det er i Oslo. Fordi at det bare er liksom sånn, det er kronglete, og folk er busy, og man bor i leilighet, og det er liksom sånn, naboene blir dritsinte når klokka er 22:00, og det må være stille og sånne ting. Ja. At det på en måte, hvis du skal ha sånn ordentlig hjemmefest hjemme hos noen til klokka 4 på natta, så er det enklere utenfor.
0: Jo, absolutt, det tror jeg. Fordi jeg var på en hjemmefest i fjor i sommer, på Nesodden.
1: Oh.
0: Men, men problemet der var jo da at vi måtte ta båten tilbake igjen. Så da fikk vi ikke festa.
2: Nei, så sent.
1: Men ja, fordi når går den siste båten?
0: Jeg tror vi dro hjem 2 tiden.
2: Ja, men det er jo egentlig fint.
0: Ja, men sånn, jeg har veldig mange minner om sånn hjemmefester der vi er hjemme hos dem til 3. Og så drar vi hjem 4:00 på en måte.
2: Jeg har også veldig mange sånne minner at vi har vært på hjemmefest, og så går man ut, men ikke ut på byen sånn, fordi man var ikke gamle nok, så man satt seg liksom på en brygge et sted. Og det også er liksom sånn bring back day, og bare sitte ute og pilse på kveldstid.
0: Ja.
2: Ta på dere nok tøy, setter ut på en brygge, og bare liksom enjoy the sun.
0: Enjoy life.
2: Ja.
0: Det er det.

0: kamikaze.
1: Men vi gjør alt på en gang.
2: Snr.
1: Det er gøy.
2: Snr.
3: N-fri.
4: Ok, skal jeg prøve en gang til da?
2: Men skal jeg gjøre noe på i-en liksom?
4: Ok, hva er det?
2: S-n-f-i.
5: Sorgenfri.
2: S-o.
6: Er det?
2: K. Åja. Skuba! Sorry, skummakultur tenkte jeg egentlig på da. Det har jo vært swap i dag.
6: Nei. Det kan ikke du... Skubba!
2: Beklager dere, vi er litt overtrøtte.
7: Det er litt sent for oss, ja, dette her.
6: Jeg skulle lagt meg nå.
2: Ja. Klokka er 6:50, hadde dere.
7: Herregud.
2: I'm supposed to be in bed. Yeah, this woman who doesn't like to go to concerts and festivals, yeah, she's supposed to go to sleep
6: this
2: now, guys.
6: This is what bored people do.
2: Yeah.
6: Men,
7: men hvis man er bored, kan man jo alltid bare høre denne her sendingen.
6: Ja! Skuba!
2: Skuba!
6: Skuba!
2: Ok, vi oppfordrer alle til å bring back skuba.
7: Bring back?
6: Bring back? Ja, når gikk det
2: fordi
6: ut?
2: Fordi den har dødd litt ut, og nå må vi bare gjenoppleve den litt.
7: Never died to me.
6: Nei, ikke for meg heller.
7: Ikke for meg heller. Jeg har alltid gjort
2: det. Den har aldri dødd
7: for meg. Skuba.
6: Ok. Nei, men guys, det er over.
2: Nei!
6: Det er over.
7: Men sommeren har så vidt begynt.
6: Jeg vet, men... Heldigvis.
2: Summer isn't over yet.
6: Hey, som Sara Larsen sa, så kan du på en måte alltid så høre på oss igjen.
7: Og igjen.
6: Hvor da?
7: På Sorgenfri sin plass nå.
6: Ja, Spotify.
7: På Spotify.
2: Der du hører podcast.
6: Mm-hmm. Podcast, der du hører podcast, wherever, whenever. Men også liten sånn sneak, hør på skumma. Også.
7: Ja, skummakultur. Liten sånn self-promote.
2: Hvis du likte oss, ja, så kan du søke på skummakultur.
7: En kanskje litt annen twist enn hva man vanligvis hører på. Men det er jo det som er så bra med sånne twistposer, at du kan bare liksom teste ut alle sjokoladene.
6: Jeg likte det. Det var bra.
2: Yeah.
6: Men nei, vi har jo pratet om, hva kan man si, oppsummert, hva sommeren skal gå ut på. Ja.
7: Min sommer skal inneholde mye bading, mye kikking på folk som ser på fotball.
6: Okay.
7: På ulike utesteder i Oslo mens jeg spiser mye digg mat.
6: Uff.
7: Hva med dere?
6: Uff.
2: Du tok den der altså.
6: Ja.
2: God mat, sole seg med en solkrem som ikke er så oljete.
7: Mm-hmm.
2: Det blir fint.
6: Jeg skal hente etter den magiske timen hver dag denne sommeren.
2: Ja, 100%.
6: Og sykle.
7: Ja.
6: Sykle.
7: Ja,
6: men...
7: Bring back syklene som transportmiddel. Det er sommerens transport. Det blir dritbra, dere.
6: Yes.
7: Happy summer.
6: Happy summer.
2: Happy summer.

Oh, Bobby, I don't know.

0: Det går ikke.
1: Jo, men jeg kan.
2: Okay. Okay. Det beste fra Radio Nova.
3: Du hører på det beste fra Radio Nova.
4: Det beste fra Radio Nova.
2: Det beste fra Radio Nova.
1: Og du hører på det beste fra Radio Nova.
3: Du hører på det beste fra Radio Nova.
1: Ja, kjære lytter, du hører på det beste fra Radio Nova. Og i studio i dag så er det meg, Mathea Merby. Og vi skal gjennom noe av det beste som har vært på Radio Nova nå den siste uka. Vi skal innom Skumma kultur, vi skal innom opplysningen, vi skal innom rushtid, og vi skal innom umami i dag. Så det er noen her vi ikke har hørt fra på en stund, og så er det noen her som vi har hørt fra allerede forrige uke også, men det er nye folk. Så det er veldig spennende. Sola, den er forhåpentligvis ute. Gardinen her er lukka, så det kan ikke jeg helt se akkurat nå. Så jeg håper ikke det har begynt å striregne på de to sekundene det tok meg å gå fra kontoret og inn i studio. Men mer om det senere. Nå skal vi rett og slett høre på god radio, men aller først litt god musikk.

0: dansen. Der fikk du Ingrid Jasmin med låta Rheinländer for my ex her på Radio Nova.
1: Hei, det er mammaen til Mathea, og du hører på det beste fra Radio Nova.
0: Hva skal dere i sommer? Jeg skal flytte litt på meg. Jeg skal starte en ny jobb, og det er også veldig spennende. Men så er det slik at det er jo folk som er usikre, og da er det slik at Gian i Skumma Kultur, han har funnet løsningen for seg. Så her har vi altså Skummet Kultur med litt tips og triks for sommeren.
2: Skal ikke ha noen Nova nå?
3: Nei, skal skumma nå.
4: Ja.

0: Life goes on, og det gjør det også her i studio. Du hørte nettopp Katrine Agnes.
1: Hei, det er pappaen til Mathea, og du hører på det beste fra Radio Nova.
0: Yes, nå skal vi videre til opplysningen, og her har Vemund fått besøk av en ung politiker, ikke nødvendigvis en ungdomspolitiker, men en ung politiker for Høyre, og det er selvfølgelig snakk om klima da, som er skapt med sosiale medier og det med å ytre seg selv og få masse tilbakemelding som ikke nødvendigvis er konstruktiv. Et veldig godt stykke arbeid her.
2: Nå skal vi snakke om noe litt alvorlig her, fordi vi skal ta en prat med Arina Amir fra Høyre. Hun er bystyrerepresentant i Oslo og har havnet i en del offentlige debatter, blant annet om integrering, sosial kontroll og hijab. Debattene har ført til ganske sterke reaksjoner, og Amir har fortalt at hun har mottatt både hets og dødstrusler etter disse uttalelsene. I dag skal vi snakke litt om hva som skjer når unge politikere ytrer seg i slike kontroversielle saker, og hvor grensen går mellom politisk kritikk og hets eller trusler. Hører du meg, Arina?
3: Det gjør jeg.
2: Ja. Aller først, kan du fortelle litt om hvordan det har vært å stå i disse debattene og reaksjonene som har kommet?
3: Det har jo vært tøft, helt åpenbart. Det har jo kostet en del, men samtidig så har jeg på en måte også vokst opp med det, fordi at nå har jeg vært en del av den offentlige samfunnsdebatten i 6 år. Jeg var 15 år første gang jeg stakk hodet mitt frem, og det var hele tiden så var det mennesker som skulle definere den jeg var og min identitet i en tid der jeg egentlig helt selv ikke visste hvem jeg var. Og i stedet for å skille mellom meninger og person, så valgte de heller å på en måte gå på personangrep, definere hvem jeg var og både prøve å tie min stemme ihjel, men også frata min trygghet. Og sånn har jeg levd i 6 år, og til nå. Og nå har det egentlig endret seg litt, for nå har jeg jo, når man har levd med det såpass lenge, så blir det en del av hverdagen. Og du vet jo at du treffer en nerve, og at du sier noe riktig når noen blir provosert så mye av dine meninger. Og når noen blir såpass provosert, så vet du også at det du sier er riktig, og det du belyser faktisk er et problem. For man blir ikke provosert av noe man ikke føler seg truffet av.
2: Men hvilke temaer er det som genererer mest hets og drapstrusler?
3: Det er interessant, fordi at jeg får jo ofte ikke bare fra en kant, men fra alle. For eksempel i debatten om muslimhat og islamfobi, den første debatten jeg tok, så fikk jeg veldig mye fra de høyere ekstreme. Når jeg snakker om negativ sosial kontroll, vold i nære relasjoner, så får jeg veldig mye fra minoritetsmiljøene. Du får fra de venstre ekstreme. Du kan få fra konservative grupper på med og uten minoritetsbakgrunn. Så det er veldig sprikende. Det kommer veldig an på hva det er man snakker om.
2: Mm. Men hva gjør det med deg personlig å få slike meldinger?
3: Det var jo tøft før, og det er tøft til tider. Det kommer jo sånn, når det kommer sånne store bølger med mye hets og mye skikane, så er det tungt. Det er tungt å stå i. Men samtidig så har jo jeg på en måte begynt å lære meg å leve med det. Og jeg tenker at det ville vært veldig egoistisk av meg å gi meg, bare fordi at den personlige belastningen for meg er veldig stor. Det viktigste motsvaret til de som truer og hetser, er jo aldri å gi seg, og fortsette å kjempe for det man tror på, og på vegne av de man snakker for. For mange av de sakene jeg tar opp, handler om mennesker som er undertrykte, som lever begrensede liv, og for meg er det viktig å bli stemmen til de som ikke har en. Så for meg er saken mye viktigere enn meg som person.
2: Mm. Det høres jo veldig, veldig sterkt ut å stå i slike situasjoner, og sånn som du forteller det da. Men kan du si noe sånn konkret om hva folk skriver i disse meldingene?
3: Det kan være alt fra at du fortjener å dø, jeg mener du bør bli hengt, du har ikke noe i Norge å gjøre, du er et hatobjekt. Det er nesten alt du kan tenke deg at noen kan skrive, har noen skrevet, vil jeg tro.
2: Mm. Og denne uken så lanserte jo du en egen podcast hvor du møter noen av dine sterkeste kritikere. Kan du fortelle litt om det?
3: Ja, jeg har startet podcasten Arina møter kritikerne, som man kan høre på YouTube eller der man hører podcast, sammen med Minerva, Vis Minerva, og, som publiserer podcasten. Og tanken bak var jo egentlig at det er veldig lett å være tøff i trynet bak en skjerm, men vanskeligere å møtes ansikt til ansikt. Så da tenkte jeg at la oss tone ned de harde overskriftene, de harde, på en måte, de harde tonen, og prøve å møte noen av mine kritikere og diskutere ting litt mer på en måte i dybden. Og noen sa ja, andre kom ikke, selv om de sa at de skulle komme. Andre svarte ikke, og noen har sagt nei. Men så er det noen som er litt tøffe og faktisk tør å møte meg. Og det blir noen veldig fine samtaler hvor man faktisk forenes og er enig om å være uenig. Og så er det andre samtaler hvor man har mennesker som avslutter der de begynte med å si at jeg er det og det. Avslutte med å si at jeg er det samme. Så selv om jeg har vært villig til å gi kritikk til meg selv, eller selvkritikk på enkelte ting jeg har sagt, så er ikke de villige til å gjøre det samme.
2: Så du føler ikke at de liksom har klart å bygge mer bro mellom hverandre?
3: Hos noen, åpenbart, ja, så har vi klart å bygge broer. For eksempel den første episoden som allerede er ute, så har vi klart å bygge broer. Men det kommer jo episoder videre en år, hvor man egentlig er lenger fra hverandre etter samtalen enn det vi var da vi begynte.
2: Mm. Men noen vil jo oppleve noen av uttalelsene du kommer med som litt sårende eller stigmatiserende. Hva tenker du om den kritikken?
3: Jeg synes det er en veldig lite legitim kritikk, egentlig. Fordi jeg har alltid tenkt at når jeg skal si noe, så skal jeg hele tiden aller først stille meg spørsmål, er det jeg snakker om en utfordring? Og ja, det mener jeg at det er. Nummer to er om den gruppen, eller de menneskene jeg retter fokus mot, er de rette menneskene å rette fokus mot, eller gruppen å rette fokus mot. Og da svarer jeg til nå svart ja på det. Og så handler det også om at er det viktig at jeg sier det som jeg sier det? Og da mener jeg også at svaret på det er ja. Enten når jeg snakker om ghettofisering, eller jeg snakker om negativ sosial kontroll. Og det går veldig fint for meg om jeg treffer en nerve hos en av overgriperne, de som undertrykker og fratar unge mennesker sin frihet. Hvis de føler seg såret av det jeg sier, så er det egentlig bare, da føler jeg at jeg har gjort noe riktig. Så hvis de føler seg stigmatisert av det jeg sier, eller føler at det er vanskelig for dem å tolerere, så har jeg lyktes med målet mitt.
2: Mm. Men tror du at hetsen og truslene gjør at unge mennesker lar være å engasjere seg politisk?
3: Både ja og nei. Men jeg mener at det er viktig å belyse hva det er man står i som ung politiker og ung samfunnsdebattant. For hvis ikke folk vet hva utfordringen er, så finner man ikke noen løsning på utfordringene heller. Det er litt sånn som med høyreekstremismen, at hvis vi ikke vet at høyreekstremismen eksisterer, så vil man ikke kunne løse utfordringene med det heller. Men samtidig så er det helt åpenbart at det er jo sikkert med på å skremme veldig mange unge fra å i det hele tatt ville engasjere seg i den norske samfunnsdebatten, fordi at det koster. Og det er jo altså et demokratisk problem. Det er en trussel mot ytringsfriheten, at det er de som er mest hardhudet som overlever i politikken, og ikke de som er flinkest av oss. Jeg tror det er mange som er mye flinkere enn meg, men som kanskje ikke tør, eller som gir seg, fordi at den personlige belastningen blir alt for stor. Og det er en trussel mot demokratiet.
2: Hva vil du si til dem, helt avslutningsvis?
3: Jeg vil si til dem at det er ofte lett å tenke at alle er mot deg, fordi at de som truer og hetser er så høylytte. Men de aller fleste er jo med deg. Og det er også et sånn ironi i at når man ser på sosiale medier, så er det veldig mye negativt. Men så møter noen deg i virkeligheten, og stopper deg i butikken eller på gaten. Og da er det utelukkende positivt. Jeg tror aldri jeg har møtt på noe særlig negativt i virkeligheten. Det er bare positivt, og det er heller de tilbakemeldingene du egentlig bør ta til deg. De menneskelige møtene, de fysiske møtene du har med mennesker, som kommer bort til deg, som bruker av sin tid til å si at du er flink, i stedet for de nettrollene man uansett aldri vil møte. Og som ofte gjemmer seg bak en skjerm, og selv ikke har det så godt med seg selv heller.
2: Ja, tusen takk for at du var med oss her på opplysningen, Arina Amir.

0: Der fikk du låta Basehopp i blinde med SL79.
1: Mitt navn er Vilde, og jeg er fra Studentradioen i Bergen, og du hører på det beste fra Radio Nova.
0: Yes, det er det beste fra Radio Nova, og det er meg, Mathea Mæreby, i studio, og vi har fortsatt to deilige, deilige innslag igjen her. Aller først så skal vi til Radio Novas hørespill. Vi har hørt litt om det til jul også. Picky Pick Pickens, som er litt i regi av Rushtid nå, men det har jo en historie her på Nova det også. Så her er det bare å sette seg tilbake og nyte litt detektivmysterieradio-hørespill.
2: Hallo der. Dette er mest detektiv Picky Pick Picken som snakker. Verden er full av skiltringer og banditter. Vil du hjelpe meg å gjøre Oslo litt tryggere, send en slant til gateteam Oslo. For øvrig vil jeg benytte anledningen til å nevne at jeg røker Hoffmann-sigaretter. Deilig tysk tobakk, med mindre kull enn noen gang. Like godt for hjertet som for halsen. Ha! Kameler og den slags jungelyr har ikke noe de skal ha sagt i forhold. Deilig tysk tobakk.
3: Radio Nova presenterer en kriminalfortelling i 17 akter om mesterdetektiven Picky Pick Pickens. Oslo er ikke så liten som folk skal ha det til. Det er i alle fall nok av ting som skjer her i byen. Og det er sannelig ikke alle av de tingene som er hyggelig og koselig. Nei, tvert imot. En god del av tingene som foregår i denne byen er svært så ufyselig og fælt. Og nå skal du høre. Forleden hendte det noe som var svært så nifst. Så nifst at jeg nesten ikke tør å tenke på det engang. Men sågar sitter jeg her og skal berette det hele for deg. Sett deg godt til rette nå. For aldri før har vår kjære mesterdetektiv vært i en så stor knipe. Like utenfor bygrensene, nok så der skogen begynner, skal den gamle skogvokteren ha sett noe så uvanlig at det. Hver kveld, like efter daggry, skal angivelig en liten forsamling av svært så mistenkelige karer ha samlet seg under et blikktak i skogholtet. Og denne kvelden jeg erindrer om nå, den er intet unntak. Bare at denne natten var et forferdelig uvær.
4: Silensium, herre. Det betyr hysj. Ro dere ned, ro dere ned. Mine herrer, hør her, så skal jeg være kvikk. Dere er ikke blitt våt i hatten forgjeves. Nei, alldeles ikke forgjeves. Her er jeg samlet dere i kveld for å formidle at vi har fått smuglet et nytt våben i arsenalet. Det kom i går aften, så ved grensen til Sverige, kjørt i lasteplan gjennom de polske skoger efter at det ankom i skib i Amsterdam. Og det skibet seilte fra Amerika. Dette våben er så farlig at vi gjør et hvert bankran, en hver bilkapring og et hvert diamanttyveri til en lek. Snart skal hele Oslos diamanter bli våre, og nåde den stakkar som skulle komme i vår vei.
3: En stusselig ung kjeltring på første rad rakk opp hånden og reiste seg.
5: Hva er det som gjør det så farlig, ja?
4: Min gode mann, la meg ha det sagt at dette våben sier ikke bare pang. Det sier pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang.
5: Oi.
3: Visket bøllen og skalv i buksene.
4: Om de ønsker å være prøvekanin, er det bare å melde seg.
5: Nei, takk.
3: Uff. Nei, jeg blir redd bare jeg tenker på hva som er i vente. Noen morgener senere banker det på døren til Søndre Aker politikammer. En ung dame trår varsomt inn døren. I stolen på andre siden av kontoret sitter en ubarbert, humørløs, iskald, skarpsynt og tøff mesterdetektiv. Dere vet så klart hvem jeg taler om. Picky Pick Pickens. Og piken som banket på var nok Martha Blomsterfjell, skal jeg si deg. Pickys gamle flamme.
6: God dag, herr Pickens.
7: Men er det ikke selveste frøken Martha? Hva vil de her?
6: Tro meg, herr Pickens. Jeg er her kun fordi jeg er nødt til det.
7: Nu vel, hva drikker de?
3: Picky går stilig bort til barskapet sitt.
6: Skotsk.
7: Sterke saker til frøkene.
6: Min far er død, herr Pickens. Han ble funnet på vårt eget loft med 14 hull i magen.
7: Låter som et lite mysterium. Skål. Tal til meg.
8: Herr Pickens, det er Alfonsen.
7: God dag, kriminalbetjent.
8: Vi behøver deres ekspertise på et åsted just nå.
7: Nu vel. Hva gjelder det?
8: Det angår en død herre med 14 hull i maven.
7: Herr Blomsterfjell.
8: Formodentlig.
6: Picky, tar du saken?

0: Piggy, kom! Kom hit, Piggy! Piggy, jeg trenger to ord med deg!
1: Teddy Wilkers lå på gulvet og skalv for siste gang. Denne gangen uten bukser.
2: Hør her, kjære kamerat. Det er ikke alle som får seile videre med så god samvittighet som dem. Dette mysteriet hadde vært helt uløst uten deres nytte.
0: Mener de det, herr Pickens?
2: Guttene i gata vil for alltid snakke om den modige Teddy Wilkers.
1: Picky la hatten sin på hodet til herr Wilkers, og slik endte det med ham. Utenfor ble de møtt med jubel.
3: Godt jobbet, herr Pickens. Hva hadde Oslo vært uten dem?
2: Oslo forklarer seg uten meg, kriminalbetjent.
4: Skal du reise, Picky?
2: Ja, jeg skal til Amerika.
3: Ah, de vil bli savnet, Pickens.
2: Nu vel, spar på tårene. Vi ses igjen. Det lover jeg.
4: Adjø, Picky Pick Pickens.
1: Og med det dro herr Pickens med båten til Amerika. Du har hørt på en kriminalfortelling i 17 akter, presentert av Radio Nova, om mesterdetektiven Picky Pick Pickens. Hva skal Picky i Amerika? Er det fremdeles ondt blod mellom Picky og frøken Martha Blomsterfjell? Følg med i neste kriminalfortelling om mesterdetektiven Picky Pick Pickens.

0: together. Der fikk du Lemi med låta Monster her i Radio Nova.
1: Hei, det er negleteknikeren til Mathea. Du hører på det beste fra Radio Nova.
0: Ja, du hører på det beste fra Radio Nova, og du har hørt på det beste fra Radio Nova nå i snart 55 minutter. Det er på tide at jeg takker for laget, og det er selvfølgelig trist, og det er selvfølgelig vanskelig, men det er slik det er. Jeg er tilbake neste onsdag allerede, så tørk deg med tårene, det går bra. Og får du ikke nok av stemmen min nå, så er det bare å gå inn på Spotify eller der du hører på podcast og lytte til det beste fra Radio Nova der. Det er jo tross alt en podd ute for hver uke. Så ukas podd er faktisk allerede ute, så du kan kose deg med den når du vil. Og som kjent for alle mine faste lyttere, det vil si mamma og kanskje pappa og kjæresten min, og kanskje noen her på Radio Nova, og kanskje noen andre også, så er det slik at jeg avslutter hver eneste sending med å gi en shoutout, og dagens shoutout den går til mamma og pappa som i dag kjøpt frokost til meg i Drammen. Det var hyggelig, eller hæ? Det var skikkelig gøy. Fikk jeg vise dem hvor jeg skal bo hen og sånne ting også. Ofte der. Ikke ofte de er på Østlandet, så det var stas, det var stas. Vi høres neste uke, da har jeg også rukket og blitt et år eldre. Hvordan kan man det? Jeg vet ikke. Vi høres neste onsdag klokka 1. Tusen takk for at du var med. Mitt navn er Mathea Merby, og jeg kjører teknikken selv her i dag.
2: Du har nå hørt det beste fra Radio Nova. Hvis du vil høre mer på Radio Nova, kan du enten finne oss der du lytter til live radio, eller ved å søke opp Radio Nova der du lytter til podcast. God lytting, vi høres neste gang.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola la la la Nova.
2: God morgen, guys. Det er Skumma, du hørte helt riktig. Velkommen tilbake. Det er en onsdag, dette blir en fortreffelig dag. Jeg er faktisk ikke her alene, fordi hvem er jeg her med?
3: Det er jeg med Petter.
2: Oh my god, og det er bare oss to. Det er bare oss to.
3: Det er bare oss to. Mikkel bestemte seg for å møte opp først.
2: Ja.
3: Og så bestemte han seg for å ikke møte opp.
2: Nei, så da blir dette en sånn unique experience for dere lyttere. Så ta på dere, jeg vet ikke, finstasen, jeg vet egentlig ikke.
3: Kle på dere i hvert fall.
2: Kle på dere, og så, ja. Dette blir amazing, bang, ha det.
3: Ha det.

0: Det var Fangst med Samantha.
1: Velkommen til operan. Vennligst legg mobiltelefonen vekk og ta på dine høykulturelle briller. Nyt forestillingen. Alt du trenger å vite om høykultur får du hver hverdag fra 9 til 10 på Radio Nova. God fornøyelse.
2: Hvor kvalifisert det er egentlig?
3: En til er noe. Bare en til er noe, det var kjempebra.
0: Ja, fornøyelse er det. Og det var jo for ikke så lenge siden Mecca Change, som var et sånn innsamling, sykkelsalg, innsamling for Palestina, eller Røde Kors da, sitt arbeid i Palestina. Mm. Men med det så kom jo sykler. Mm-hmm. Masse sykler. Det ble jo solgt, jeg vet egentlig ikke hvor mange sykler, men
4: Og så ble det reparert en del sykler?
0: Ja, ja, fordi folk kom inn med sykler. Mm-hmm. Og det ble solgt for 460 000 kroner.
4: Ja, og det syklen alene?
0: Det vet jeg ikke. Men det er på en måte totalt hvor mye det samlet
4: inn. Total inntekt.
0: Ja. Men sykkelsesong er jo inn nå. Jeg føler alle skal ha seg en sykkel.
4: Åja?
0: Ja, føler ikke du på det?
4: I Oslo så er det mye bysykkel da.
0: Ja.
4: Men ja, du sier kanskje noe. Der.
0: Men jeg føler også bysykkel kommer aldri til å gå ut, mener jeg. Men flere og flere føler jeg kjøper seg sykler nå. Mm-hmm. Og nå, fordi det vil jeg også. Jeg vil også kjøpe meg en sykkel. Jeg vil ha en sånn, hva heter det? Landveissykkel. Sånn,
4: ja, med bukkehorn, altså etter bukkestyret.
0: Ja,
4: og,
0: ja, det vil jeg.
4: Vet at det er ganske vonde å sykle på egentlig.
0: Hvorfor?
4: Fordi det er ikke demper på dem. De er helt, helt stive.
0: Ja.
4: Fordi de skal kunne kjøre fort, ikke sant?
0: Ja.
4: Og så sitter man gjerne ganske høyt, så er det vanskelig å komme seg på.
0: Men kan man ikke bare ta det kule? Kule trikset, der du på en måte sparker fra sånn.
4: Jo, for så vidt, det kan man jo.
0: Ja, fordi jeg lærte det i fjor.
4: Ja.
0: Så da er det på en måte teknikken.
4: Bare vite at det krever litt trening. Og så kan du se jævlig grov ut etterpå.
0: Ja, vet du hva? Jeg tenker å ta det på strak arm, faktisk. Ja. Men det jeg tenker på med sykkelsesong, er å få tilbake den trenden med at alle skaffer seg BMX, tror jeg det heter.
4: Ja.
0: Triksesykler.
4: Ja.
0: Eller også sparkesykler, få det inn igjen, på et vis.
4: Ja. Scooters.
0: Scooters. Mm-hmm. A little scoot.
4: A little scoot.
0: Fordi jeg føler sånn, elsykkel, ja. Men du slår aldri den tiden der du på en måte sparket syklet deg steder.
4: Det er det. Jeg ser alt for få voksne mennesker på sparkesykler.
0: Ja, og så føler jeg nå at jeg bare ser på enten IKEA eller flyplassen.
4: Det er det.
0: Og jeg vil se det litt i offentlighet.
4: Ja, med sånn store hjul. Den er liksom en sånn oppskalert sparkesykkel på en måte. Stopp. Og vite at sparkesyklene, de går jo aldri tom for strøm.
0: Hvilket?
4: De som ikke er elektriske.
0: Ja.
4: De som er elektriske, de går tom på strøm.
0: Ja, da er jeg med.
4: Og det er det som er deres akilleshæl her, ikke sant?
0: Mm.
4: Så jeg backer veldig.
0: Ja, bra. Men sånn, hadde du en BMX?
4: Ja, det hadde jeg. Jeg husker jeg fikk til jul faktisk av min bestefar. Han hadde vært på, og det var litt sånn, det var litt flaut, fordi jeg ønsket meg en BMX lenge. Og så hadde bestefaren min vært innom Biltema og kjøpt en sånn egentlig litt sånn off-brand. Det sto Biltema på den liksom. Uff. Og den var jævlig tung. Og det skulle det egentlig ikke være. Det skulle egentlig være kjempelett, ikke sant? Og ganske små. Men den her var litt for stor for meg.
0: Oi.
4: Og så hadde jeg sånne stenger ut, både foran og bak da. Jeg ble jo aldri, du vet, det er jo det som er BMX-ens kjennetegn.
0: Ja, at du kan stå
4: på, de der som stikker ut fra hjulene.
0: Ja, følte jeg.
4: Jeg lærte meg aldri noen triks. Jeg var jo, hvor gammel var jeg? 12 liksom. Jeg turte jo ikke det. Og jeg hadde jo beskyttelse fra topp til tå liksom.
0: Sær?
4: Var jo nødt til det da, mamma var jo bare sånn, hvis du skal sykle på den, så må du ha beskyttelse liksom.
0: Queen.
4: Ja da. Men det ble til at det var stas å kunne stå litt bak på de stengene liksom.
0: Ja.
4: Følte meg jævlig rå da.
0: Ja, men hadde du mange som piggybacka på deg da? Liksom sånn at du var sånn, ja, hoppa da, og så sto de på de stengene mens du syklet?
4: Ja, jeg hadde egentlig det. Men det er jo ikke noe god å sykle på. Nei. Sånn praktisk. praktisk, liksom. Fordi du sitter skikkelig lavt. Du skal jo helst sitte så lavt som mulig. For setet skal jo ikke være i veien når du skal trikse, ikke sant? Mm. Så hele poenget er at du skal sitte litt sånn. Du skal se ut som du råner omtrent, liksom. Ja. Sånn der, sitte langt bakpå.
0: Som en Harley nesten.
4: Typ. Mm. Så da får du jo ikke noe, det er ikke plass til beina til å sykle.
0: Nei,
4: så når det står noen bak da, så er jo det et lite geitehelvete.
0: Ja.
4: Men, nei, herregud, absolutt var med på BMX-hypen. Det var jeg. Hva hadde du?
0: Nei, absolutt ikke. Okay. Men jeg hadde, jeg føler jeg hadde en veldig kul sykkel, men jeg føler det ikke er en ting lenger.
4: Mm.
0: At når jeg tråkket baklengs, så bremsa den.
4: Ja, word, få det tilbake.
0: Få det tilbake.
4: Det er så praktisk.
0: Ja, men fordi jeg husker, fordi ganske mange av vennene mine hadde BMX'er, og jeg må si at det var litt slit å sykle på den, fordi man satt så langt nede. Men det var liksom noe estetisk og kult med å på en måte alltid, du sto alltid så sykla, på en måte.
4: Ja.
0: Men nei, jeg hadde ikke BMX. Jeg hadde, i den tiden så syntes jeg det var en fuck ass sparkesykkel,
4: ja.
0: Fordi den hadde gigantiske hjul, og den var bare jævlig giga.
4: Oi, men det er digg da.
0: Ja, eller? Ja, loke, men den var så tung, det var bare det,
4: ja.
0: For alle mine venner hadde jo en sånn bitteliten, petit, liten sparkesykkel som sto nedi her.
4: Mm-hmm.
0: Jeg var jo...
4: Så du hadde rett og slett litt sparkesykkelkomplekser?
0: Ja,
4: mm.
0: Det hadde jeg, fordi min sto...
4: Det må snakkes mer om.
0: Her sto ja. Håndtaket, eller her da,
4: du hadde, ja. Si. Ja, ja.
0: Og da, utrolig svære hjul, og jeg måtte... dytte meg opp, så det vil jeg ikke anbefale noen å ha, men jeg vil anbefale alle å gå tilbake til BMX.
4: Det er det, få det tilbake.

0: Sjokkerende nok så var det typen din med Wadoa.
1: Det er bedre å skumme på tisen enn å tise på skumma. Dør på skumma kultur på Radio Nova.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det er jo bedre å tisse på, jeg vet ikke, tre enn å tisse på noe andre. Ja, noe annet. Ja. Men jeg synes også det er bedre å... og dette er faktisk en sånn ordentlig brannfakle jeg har. Mm-hmm. Det er bedre å danse på seg selv enn noen andre. Jeg synes...
3: Det er det.
0: Jeg var ute nå denne helgen. Mm. På det fineste stedet på jord, Kulturhuset.
3: Verdens navle.
0: Det tok veldig mye av meg, skjønte jeg nå å si.
3: Ja.
0: Men var på Kulturhuset, yes. Danset, koste meg. Mm. Og så ante fred og ingen fare. Det var veldig varmt på lørdag, det må jeg sies.
3: Det var
0: veldig, veldig varmt.
3: Mm-hmm.
0: Og så klamt, og på det dansegulvet så rant det svett av folk. Mm-hmm. Det gjelder også meg, men jeg vil på en måte bare punktere det ut. Mm-hmm. Jeg var ikke den eneste svette.
3: Kroppsvæske ble byttet.
0: Yes. Jeg står og danser, aner en fred og ingen fare til... hva heter den? Samba de Janeiro. Bara, bara.
3: Banger, da.
0: Ja. Banger. Mm. Og så står jeg der, ser noen sin hestale faller over skulderen min.
3: Oi.
0: Og så snur jeg meg, og så på en måte blir jeg fucking bretta. Så jeg står, la oss si at jeg står sånn da, nå lager jeg en sånn visuell... Og så står jeg sånn på et tidspunkt. Jeg står liksom sånn lent over.
3: Ja.
0: Fordi noen...
3: Fremoverlent, på en måte.
0: Ja, fremoverlent. Fordi noen lente seg så sykt på meg.
3: Oi, ja.
0: Og da ble jeg litt sånn... Guys, what is happening? Og venninna mi, ja, blir jeg tatt? Blir jeg kidnappet? Altså, nei, det er bare det at en jente danser faktisk på meg.
3: Ja.
0: Og da greier jeg at jeg vil bli veldig petty da. Jeg blir veldig sånn, liksom mind your own business, babe.
3: Mm-hmm.
0: jeg er vanligvis en veldig, på en måte en veldig alright fyr, men da akkurat der og da så blir jeg litt sånn, jeg har ikke tid
3: til
0: det.
3: Ja, det er det.
0: Så jeg vil fra å huke meg ned, så vi på en måte... treffer bakken.
3: Nei, altså hun faller?
0: Ja, hun faller.
3: Nei.
0: Og dessverre er det som skjer når du lener deg på andre for å danse.
3: Det er fort det.
0: Og jeg mener at det er gøy å danse med andre, men ikke på andre. Hvis ikke du, jeg vet ikke...
3: Uten samtykke.
0: Ja, uten samtykke, eller dryhumper noen på
3: det.
0: Byen.
3: Ja.
0: Og jeg vet ikke, men har du hatt sånne opplevelser og blitt danset på ufrivillig?
3: Som gutt, og det kan kanskje du føle deg igjen i, men det er ikke så vanlig for gutter. Det pleier som regel å være gutter som er på, etter min erfaring. Nei, egentlig ikke.
0: Nei.
3: Jeg skulle gjerne...
0: Ønske?
3: Skulle gjerne ønske, fordi jeg er faktisk, eller har vært, og det er i fare for å virke litt sånn skrytete på en måte. Det blir kanskje mer skrytet av at jeg sier det. Men du har jo litt ulike personligheter på fest og ute på byen og sånn. Mm. Det er noen som har sitt beste game på dansegulvet.
0: Ja.
3: Som klarer å kommunisere på en måte der, og danse og ha selvtillit nok til, og klarer å slippe seg løs nok til at de klarer liksom å... Og det er egentlig det beste.
0: Ja.
3: Og så er det de som ikke takler det så bra, og heller vil sitte ved barn, eller liksom det å prate, og det er liksom en-til-en kommunikasjon som er liksom deres game. Jeg er litt den nummer en.
0: Du greier å kommunisere på dansegulvet?
3: Typ, så, og ikke da, ikke med ord og prating og sånn.
0: Men liksom med kroppen?
3: Typ, ja. Så jeg har lenge vært liksom, hvis jeg er komfortabel på dansegulvet liksom.
0: Ja.
3: Og det er veldig forståelig til alle mine champs der ute som ikke er komfortabel med det. Og jeg merker at det er veldig få gutter egentlig som er der.
0: Ja.
3: Og da er det, der er det en fin liten sånn balanse.
0: Mm.
3: Fordi det å prøve seg på noen på dansegulvet, det er en kunst.
0: Ja.
3: Fordi du skal ikke virke, og det er også det stedet med der, på en måte, jeg føler, når jeg er hetero, og jenter har garden mest oppe.
0: Ja.
3: I samtidig som de skal være tilgjengelige, på en måte. Hvis man er ute og flørter og så den kunsten å skulle liksom nærme seg noen, vise interesse, uten å være for på å danse opp på noen, skjønner du hva jeg mener? Den lille kommunikasjonen der, den er vanskelig. Og jeg tror det er Nå vet jeg ikke i ditt tilfelle da, om denne personen
0: Nei,
3: var interessert. Nei.
0: Absolutt ikke, det var ryggen min på en måte.
3: Ja.
0: Og som ofte så jeg, men jeg liker å være den personen som tar initiativ til å danse med andre.
3: Ikke sant?
0: Fordi jeg elsker å danse.
3: Ja.
0: Men jeg er en sånn, jeg føler det er en sånn duality at jeg kan både være den som elsker å danse, men også personen som kan Jeg tar tilbake alt jeg sa. Jeg er personen som danser. Ja. Fordi når jeg er ute, så sitter jeg nødvendigvis nesten aldri.
3: Ok.
0: Men da... Nei, jeg bare... Nei, men jeg på en måte greier alltid å kommunisere med folk på dansegulvet.
3: Mm.
0: Og jeg er en sånn person som alltid greier å få med meg andre.
3: Nettopp.
0: På å danse med meg.
3: Ja.
0: Men nei, jeg synes det bare...
3: Og da har du your ways... til å ingeniere
0: ja.
3: En dans uten å skulle så grinde på noen liksom.
0: Nei, nei, absolutt ikke. Og nei. Det ville jeg aldri gjort. Fordi, nei. Hvorfor ville jeg vært desp?
3: Det er ikke noe grunn til å være desp.
0: Det er ikke noe grunn. Hvis folket vil ha meg, så kan de bare komme til meg.

stig på, se på. Nei, bare kom inn, kom inn. Her I lobbyen det plass til alle sammen. Velkommen til lobbyen på Radio Nova. Halloisen, svoisen, og velkommen inn hit til bokklubb hos oss I lobbyen I dag. Stemmen du hører nå, den tilhører Ilja, hen, de, dem, pronomen, jeg, ikke binær, og skjev, og har akkurat tatt exfil-eksamen, og føler meg derfor som en veldig flink student.

Oh, my God.

0: Og der hørte vi Kline med Sondre Lerche av Sommer her hos lobbyen på Radio Nova.
1: Hallo og velkommen.
2: Er du et ung dynamisk menneske? Hør på oss på lobbyen.
0: Unge dynamiske mennesker, det er de som sitter i studio her, det er meg, Iben, og jeg har med meg Marvalo.
3: Ja!
0: Og vi har noe ekstremt stort til felles i dag, spesifikt, nå, denne uka, denne tiden. Vi har fri.
3: Ja!
0: Yay! Det er frihet å få hos oss.
3: Ja, ja. Det er det.
0: Og hvorfor har vi fri, Marvalo?
3: Fordi vi er ferdige med eksamen, og fordi det er Pride.
0: Oh my god, oh my god!
3: Yippie, yippie!
0: Og hvordan er det du reagerer på å bare plutselig få den friheten? En ting er at jeg hadde glemt at ok, det her, ikke call homofobi på meg akkurat nå, men jeg hadde kind of glemt at juni var Pride-måned.
3: Iben!
0: Ja, eller det kom så brått, liksom. Det var mars i går. For meg, ja, altså, i hodet mitt.
3: Du har jo vært i en sånn masterboble du i det siste, så det...
0: Jeg har det, absolutt. Så derfor så våknet jeg liksom opp dagen jeg leverte master, for jeg leverte den 1. juni. Og så sov jeg sånn 3 timer på morgenen, for jeg leverte den 6 på morgenen. Ikke gjør det. Ikke gjør det.
3: Nei.
0: Og så liksom åpnet jeg mobilen, og så var det liksom så utrolig mye Pride-flagg på mine sosiale media-feeds. Og så ble jeg litt sånn, oh, ja, men, det er jo Pride!
3: Ja!
0: Men når var det du fikk fri, Marvalo?
3: Jeg fikk fri forrige onsdag. Har hatt fri akkurat en uke.
0: Ja, men kan ikke du gi meg litt tips da? For jeg har ingen anelse hva jeg skal gjøre under friheten nå. Jeg har sittet i 12 timer om dagen hver eneste dag og jobbet den siste måneden pluss. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med meg selv nå. Hva er det du har gjort?
3: Det jeg har gjort er å ha mentale sammenbrudd.
0: Right.
3: På grunn av ting på privaten, som liksom blussa litt opp igjen. Så jeg dro hjem til familien og fikk landet litt der, og ble tankel.
0: Oh my god!
3: Uh-huh.
0: What?
3: Ja! For de som lurer, tankel er en sammensetning av tante og onkel, ikke binær forstand.
0: Åh, herregud, gratulerer!
3: Takk!
0: Oh
3: my
0: god!
3: Den er veldig
0: Den? Ja. Babyen? Men jeg kaller også babyer sånn, for den, fordi de er små, ikke binære vesener.
3: Ja, han er veldig prematur, fordi han ble født nesten 3 måneder før termin.
0: Ja, det var veldig tidlig, det.
3: Det var ikke meningen at det skulle skje.
0: Så du har egentlig ikke hatt... supert i din frihet enn så lenge.
3: Nei, men ting har begynt å lande nå. Så nå begynner det å bli bedre.
0: Ja, men
3: jeg er bare veldig sliten og utmattet.
0: Ja, men same. Jeg tenker å bruke min første uke på å sove. Tenker jeg.
3: Det støtter jeg.
0: Og så skal jeg hjem til foreldrene mine og kose med hund.
3: Ja.
0: Og katt. Og få gratis mat.
3: Mhm.
0: Og skulle den liksom nyte det fine været, men været har ikke egentlig blitt meldt som så fint rett etter at jeg leverte. Men jeg kan kose meg med at jeg har fri, og at det er juni, og at det er Pride. Mm-hmm. Og virkelig liksom sitte litt med det.

0: Og jeg drømmer meg i hvert fall vekk til den lesbiske dalen her jeg sitter og har sommerferie. Den lesbiske dalen med sliten eliten her på Radio Nova.
1: Please, these gays, they're trying to murder me.
2: Lobbyen, hver mandag fra 5 til 6 på Radio Nova.
0: Ok, Marvalo. Jeg må si faktisk at jeg er fortsatt egentlig ekstremt høy på adrenalin i dag.
3: Ja, det tviler jeg ikke på.
0: Ja, jeg sitter og risser litt. Jeg, som sagt, har skrevet master. Jeg har ikke snakket om noe annet. Jeg har ikke tenkt på noe annet. Jeg har sovet, spist og pustet masterskriving i en måned nå. Og det kom til et slags sånt punkt av ekstreme proporsjoner søndag til mandag denne uken.
3: Ja.
0: Altså søndag 31. mai til mandag 1. juni. Mm-hmm. Hvorav jeg skrev master i 24 timer i strekk.
3: Ja, ja. Det minner meg litt om skippertaket jeg tok i forkant av eksamenen jeg hadde nå forrige uke. Eller, jeg har hatt eksamensoppgaven basically hele semesteret. Men det ble et skippertak likevel.
0: Ja, jeg har hatt denne masteroppgaven i 10 måneder nå.
3: Ja.
0: Og skippertak ble det likevel.
3: Ja.
0: Jeg var ferdig, men det er alltid noe å redigere på.
3: Ja, nei, jeg hadde liksom en hel eksamensrapport jeg måtte skrive. Altså, jeg hadde egentlig tid til å ta pause og fordele det ut på 2 dager, men når jeg først er i skrivemodus, så må jeg fullføre.
0: Ja.
3: Så da satt jeg i sånn 20-22 timer i strekk, hadde middagspause i 1 time, hvor jeg så en episode av The Boys, og

0: Og utenom det så skrive.
1: Absolutt, og det rareste som skjedde med meg var at jeg leverte den jo inn klokken 6 på morgenen, som på mandagen. Sov i kanskje 3 timer, men fikk ikke egentlig sove, for jeg måtte sjekke at den ble levert klokka 11. Og etterpå, det er det som er det rareste, etter å ha vært våken i 24 timer, og så sovet 3, så var jeg altså så våken at jeg deep-cleanet hele leiligheten min, tok en dusj, dro til Ida, min partner, og hang der og var våken igjen til klokka var 11:30 på natta. Jeg var våken i 40 timer, med en liten pause på 3 timer, men det var ikke egentlig søvn inni der. Det var det rareste jeg noen gang har opplevd, fordi jeg var ikke trøtt, jeg var ikke sulten, og jeg måtte ikke på do. Jeg var i fullstendig overlevelsesmodus. Og jeg er liksom fortsatt på denne haien, så jeg er bare litt sånn, ja, la oss gjøre det. Og så hver gang jeg går og legger meg, så er jeg som jeg dør. Mm-hmm. Jeg faktisk bare forsvinner fra jordens overflate. Så, men det var gøy å skrive master da.
0: Ja.
1: Jeg kommer nok sikkert til å prate om den. Jeg har jo ikke egentlig så veldig mye tid til å prate om den i dag, men jeg tenkte jeg skulle prøve å pitche den på sånn 1 minutt.
0: Ja, gjør det. Jeg gleder meg. Hver gang du sier til folk når jeg er i nærheten hva du har skrevet master om, eller skal skrive master om da.
1: Ja, nå har jeg skrevet den.
0: Så har folk vært sånn, wow, og det er så kult. Så nå får dere lyttere
1: en liten pitch.
0: Ja.
1: Jeg skal prøve å holde den på under 1 minutt. Og jeg vil bare si at jeg har ikke forberedt meg på dette, og så dette er 97 sider med tekst som prøver å bli komprimert på cirka 1 minutt. Ok, vil du telle meg inn, Marvalo?
0: Ja. 3, 2, 1, gå i spinn!
1: Nå, for dere som ikke vet hva fanfiction er, så er fanfiction en type litteratur skriveprosess som er at man skriver en historie om karakterer fra et verk som allerede er trademarket av andre folk. Si for eksempel Ringenes Herre. Og så tenker man, vet du hva? Wow, Legolas og Gimli, de deler en hest gjennom alle de filmene. Jeg lurer på hva som skjer i mellom slaga. La meg bare skrive en liten sånn historie om at de sitter rundt et bål og kanskje det blir noen kyssing. Det er fanfiction. I fanfiction så har man en... Oh my god, jeg har allerede så lite tid. Mm-hmm. Vi har noe som heter Hurt Comfort, hvor en karakter blir skadet, og en annen karakter tar vare på dem, og så blir det masse intimitet ut av det. Men jeg hadde lyst til å se på hva er aseksuell intimitet i denne ta vare på, elske hverandre, men de skal fortsatt ende opp som et par på slutten. Og hvilke ting som resonerer aseksuelt med lesere når det kommer til det. Så det er det jeg har skrevet master om. Er jeg good?
0: Ja, du okay. Hadde 3 sekunder å gå på.
1: Herregud, nå brukte jeg alt for lang tid i starten på å forklare hva fanfiction er og bruke eksempler og sånn. Men det er det jeg har skrevet master om. Så jeg har bare lest masse fanfiction og skrevet hvor lovey-dovey de er uten å ha sex med hverandre.
0: Yippie!
1: Yay!
0: Jeg gleder meg til å høre mer om denne.
1: Tusen takk. Nå skal jeg bare smelle ut en artikkel og kanskje et lite foredrag, og så får vi se... Hvor denne masteren tar meg videre, egentlig?
0: Ja.

black.

Ja, der fikk vi høre Rathview med Smack DVD. Mother has arrived hos Labia.

0: all stress og eksamen og master til side. Det er juni, det er Pride, det er sommer. Og vi to, jeg, Iben og Marvalo i lobbyen, vi har vært så heldige og fått ganske tidlig fri.
1: Ja.
0: Fri med en gang Pride starter, egentlig.
1: Ja, jeg fikk jo Pride. Jeg fikk Pride forrige uke. Nei, jeg fikk fri forrige uke, for en uke siden. Jeg har nå hatt en hel uke på meg til å forberede meg til Pride.
0: Har du lagt noen planer?
1: Nei, jeg har jo ingen planer i det hele tatt.
0: Ingen?
1: Nei, eller...
0: ikke Pride-uka engang? Litt Pride Park, litt Pride House.
1: Jeg har jo egentlig ikke sånn ordentlig fått med meg Oslo Pride før. Jeg har vært i Pride-toget noen ganger, og sett på Pride-tog og sånn. Men
0: da kan jo jeg fortelle deg...
1: Ja, please!
0: At hele uka som fører opp til Pride-paraden, som i år er lørdag 27. juni, så er jo Pride Park åpen. Det er på Kontraskjæret i år, altså ved Akershus festning. Og også Pride House, som ligger på Legenes hus, som også ligger rett ved Kontraskjæret. Ja, det ligger rett ved Kontraskjæret. Det heter Legenes hus. Der har de det som heter Pride House. Det er de første par dagene, eller den går vel hele uka. Men Pride Park åpner jo som oftest ikke før onsdagen i Pride-uka. Men fra allerede fra mandagen, og kanskje til og med i helga før, så kan man dra til det som heter Pride House, som har masse forskjellige workshops. De har panelsamtaler, forelesninger, foredrag om forskjellige... gay shit, liksom. Og som jeg sier med love. Jeg elsker å dra og få i meg litt sånn faglig fra masse forskjellige organisasjoner, fra folk som har studert ting. Ja, det er masse som skjer før paraden, og før også selve Pride Park åpner. Så her er det bare å glede seg.
1: Mm-hmm.
0: Jeg jobbet jo hele Pride-uka i fjor. Altså jeg startet på jobb klokka 2, og jeg jobbet til 9, og det var på en måte da ting var åpent. Så jeg gikk litt på egentlig hele Pride-uka borte fra paraden, selvsagt. Den tar jeg meg fri til hvert år. Det synes jeg er kjempeviktig. Så jeg gleder meg så mye til å bare spise dette, liksom, denne timeplanen som Oslo Pride legger ut, og bare virkelig dra på workshops, dra på foredrag, dra og feste litt, dra på noen arrangementer i Pride Park. Det er jo et arrangement i Pride Park som er litt spesielt.
1: Ja, lobbyen skal nemlig ha liveshow, som alltid, i Pride Park. Det er da onsdag 24. juni, klokka 16:00.
0: Så vi håper å se dere der. Jeg skal være der, yay!
1: Jeg skal også være der. Jeg har i hvert fall plan om å være på scenen. Skulle egentlig være det i fjor også, men i fjor så var jeg veldig mentalt syk i juniperioden. Så jeg fikk ikke med meg en eneste Pride-ting i det hele tatt.
0: Huff da.
1: Så jeg må ta
0: litt... Nå kan du hile din indre Pride-gård med å ha det skikkelig gøy i år.
1: Jeg skal ha det skikkelig gøy og skikkelig gøy og alt det der. Jeg skal, unnskyld uttrykket, hore meg selv ut. Nei, jeg skal ikke det. Jeg er jo aseksuell. Men kanskje det blir noe... Nei, det blir nok ikke noe.
0: Kanskje det blir noe hurt comfort.
1: Kanskje det blir noe hurt comfort.
0: Callback til masteren min. Jeg kommer bare til å prate om den, egentlig.
1: Ja. Nei, om noen har lyst på noen dype relasjoner med meg, noen dype samtaler. Jeg så det blikket der, jeg mente ikke dyp penetrering, Iben.
0: Jeg sa ingenting.
1: Du sa mye med det blikket ditt.
0: Vi er på radio, jeg kan si hva jeg vil med blikket mitt. Nei,
1: i den lille pausen der så blunket jeg hardt til Iben, og jeg hørte det i øyet mitt.
0: Check out Marvalo hvis dere har lyst på noen genuint dype emosjonelle relasjoner.
1: Ja,
0: ja,
1: jeg har lyst på det. Jeg trenger mer av det. Jeg trenger å utvide mitt skjeve nettverk utenfor lobbyen også.
0: Ja.
1: Selv om lobbyen er fantastisk å ha, så vil jeg ha litt mer.
0: Har du noen planer for sommeren da?
1: Slappe av.
0: Fantastisk.
1: Blir nok å tilbringe litt tid med familien. Vi har jo en hund som heter Kratos.
0: Fantastisk.
1: Han er en kongepuddel.
0: Er han en ally?
1: Han er en ally.
0: Fantastisk, det er bra. Det er veldig bra. Jeg skal reise litt rundt i Europa. Som jeg sa til faren min her om dagen, jeg skal dra til London og være homo. Og så skal jeg dra til Brighton og være homo. Enda mer homo enn London. Og så skal jeg dra til Paris og være romantisk homo. Og så skal jeg dra til Hamburg og være tysk homo. Jeg får alle typene europeisk homo bare pakket inn i en 2 ukers tur med kjæresten min. Så det her blir helt fantastisk, altså. Jeg er så glad for sommer og for Pride, og jeg håper at dere som hører på også kan føle litt på den sommerfølelsen, og føle litt på den Pride-følelsen, og være litt sånn, vet du hva? Nå kan jeg bare kose meg.
2: Hello, girls. My name is
3: Lobbyen.
2: I'm from Burnley. I've got a face for radio, but a body for sin.
0: Det her var faktisk dessverre alt vi fikk tid til i dag.
1: Ja, det ble litt kort opplegg i dag, fordi at, som sagt, litt...
0: Ting skjer.
1: Studio var ikke helt på vår side. Ingenting var på vår side. Det var faktisk ganske homofobisk og transfobisk.
0: Veldig.
1: Også første sendingen vår i Pride-uka, eller Pride-måneden, mener jeg.
0: Ja, første sendingen vår i Pride-måneden, første sendingen min tilbake. Veldig homofobisk, egentlig. Men den, vet du hva? Det var sånn der trial by fire.
1: Ja.
0: Nå er vi cleansed,
1: og vi er
0: klare til å gå ut and slay the day.
1: Kunne ikke sagt det bedre selv.
0: Så med det så må vi faktisk si takk for nå.
1: Takk for nå.
0: Vet du hva? Happy Pride, dere.
1: Happy Pride.
0: Happy Pride, god sommer, uansett hvem du er, uansett hva du føler i denne Pride-måneden. Håper at du kan ha det fint, om det er med deg selv, om det er med andre, om det er med folk på nett, folk nær deg. Håper at alle kan komme sammen og ha det skikkelig, skikkelig fint.
1: Ja.
0: Denne Priden her.
1: Ja.
0: Det trenger vi.
1: Ja, vi trenger det.
0: Stå sammen, dere.
1: Ja. Stå sammen.
0: Tusen takk for oss. Vi snakkes.
1: Vi snakkes.
4: Du har nettopp hørt en podcast av Lobbyen på Radio Nova. Er du interessert i å høre mer? Du finner oss på Lobbyen på Facebook eller på Instagram under lobbyen.nova. Der kan du også sende inn spørsmål eller temaer til fremtidige episoder. Vi slipper episoder hver mandag og er å finne på lufta på Radio Nova mandager klokken 5.

0: Bussen her er så jævlig stappa.
1: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
2: Herregud, hvem er det som kjører her?
3: Det er jeg som er sjefen over E18.
0: La meg gå av før du går på, da for faen.
1: Ja, da var det billettkontroll.
2: Og vær stille, jeg får vel lese.
4: Opp, opp, opp, opp.
5: Å fy faen, det trafikken her beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
1: Du har jo ikke lagt den engang.
6: Yeah, baby, you know who's back. Du vet hvem det er. Det er Joakim. Det er Ulrik. Og det er Omar. Det er lang tid siden sist. Lang tid siden dere har hørt. Nei! Jeg choker. Jeg prøvde
7: å gå hardt inn,
6: men jeg føler automatisk jeg begynner å rappe.
8: Skal du ikke gjøre det?
6: Nei. Men samme faen! Vi er tilbake. Eller vi har vel egentlig alltid vært der. Rushet har alltid vært der. Det er jeg som er tilbake.
8: Du er bare borte.
6: Etter et par måneder. Ja. Har dere savnet meg, eller?
8: Ja.
6: Ja.
5: Mer enn noe, Omar.
6: Hæ? Ulrik nølte litt?
5: Jeg nølte ikke et sekund.
8: Ja. Omar, vi har savnet deg mer enn alt i verden.
6: Ja. Jeg er i hvert fall veldig glad for å ha sending i dag. Har gledet meg til det veldig lenge. Med dere to finguttene, Joakim og Ulrik. Så jeg tenker vi hører på en låt, og så snakker vi litt om hvordan livet utfolder seg i de store og små hverdagslige øyeblikkene.
5: Perfect.

0: Det er Rushdie du hører på med Omar, Ulrik og Joakim. Det er godt å se dere igjen, gutta.
1: I like måte.
0: Første gang på en stund vi har vært samlet oss tre og snakket. Ikke at det er noe vi pleier å gjøre. Nei, vi gjør det jo kun i denne sammenhengen her.
1: Det er jo et eget ting.
0: Ja, men det er alltid gøy å lufte tankene med dere. Har dere sett noe gøy i dag, eller?
2: Jeg må bare si, måten du sa det på hørtes litt ut som om vi har en sånn hemmelig gruppechat uten resten av Rushtid.
0: Dere to? Nei, dere to er barndomskompis.
2: Oh, ja, sånn, ja. Vi tre, sånn, du er sånn, å, det er så lenge siden vi har sett hverandre og snakket. Ikke at det er noe vi gjør bare oss tre.
0: Ja. Nei, men det er jo ikke noe vi gjør oss tre. Det er noe dere gjør dere to. Fordi dere to kjenner hverandre.
1: Er du litt sjalu, eller?
0: Nei. Jeg aksepterer det. Jeg er helt
1: innforstått. Du kan være med å spille Mario Kart en gang om meg.
0: Ja, jeg hadde vært med på det. 100%.
1: Ja, det hadde vært hyggelig.
0: Si det med litt mindre løgn i undertone.
1: Det hadde vært hyggelig. Det hadde vært hyggelig.
0: Sarkasme.
1: Det hadde vært...
0: Hvis du blir med meg hjem i morgen, ok, vet du hva, gutta? Her er en liten impro-lek, kjapt, ok? Hver av oss, vi går på rekke og på rundgang. Vi får et forsøk på å si det mest overbevisende. Det hadde vært hyggelig, ok? Hvem vil starte?
1: Joakim starter.
0: Ok, du begynner, Joakim.
2: Det hadde vært kjempehyggelig.
1: Det hadde vært hyggelig.
0: Ok. Vet du hva, det... Wow. Hvis du hadde, altså... Det hadde vært så hyggelig.
1: Ja.
0: Hvis du hadde blitt med å se Mario Kart
1: spille med oss. Se Mario Kart. Du kan sitte og se på meg og Joakim spille, hvis du.
0: Jeg vil gjerne se på det, spille
1: Mario Kart. For det hadde vært hyggelig.
0: Ok, gutta, vi prater oss bort. Hva har skjedd? Har dere sett noe gøy i dag, eller?
1: Om jeg har sett noe gøy i dag?
0: Opplevd noe gøy i dag? Er det noe gøy som har skjedd i livet ditt som du har lyst til å snakke om?
1: Oi.
0: Ulrik.
1: Ja, og jeg tror faktisk ikke jeg har sett noe gøy i dag.
0: Nei.
1: Jeg har ikke gjort noe i dag.
0: Ingenting?
1: Jeg spilte Mario Kart faktisk.
0: Ser?
1: Ja.
0: Hvordan gjør man ingenting en hel dag? Eller det vet jeg hvordan man gjør. Men det er jo, har du ikke skole?
1: Nei, jeg er ferdig.
0: Skulker du?
1: Jeg skulker.
0: Det er sommerferie?
1: Det er sommerferie.
0: Wow.
1: Ja, og så jobber jeg ikke på onsdager.
0: Nei.
1: Så da er det ikke noe gøy som skjer da.
0: Nei.
1: Ikke det hele tatt.
0: Nei, men deilig da.
1: Men hvis du teller med i forgårs, så har jeg vært superintellektuell.
0: Okay.
1: Jeg har nemlig lest William Shakespeares Hamlet.
0: Wow.
1: Ja.
0: Det er nerd. Leste du hele stykket?
1: Jeg leste hele stykket.
0: Hvorfor kan du kan bare se det, det er mye kjappere.
1: Ja, men det finnes ingen tolkninger av Hamlet som er riktig lenger.
0: Nei, okay.
1: Folk overspiller og overdramatiserer og tenker at det er kult å bare stå i grunnkostymer og skrike og bære seg. Enda Hamlet har en replikk selv hvor han disser den type... Jeg er ferdig.
0: Nei, det, vet du hva? Jeg skjønner hvorfor. Jeg hadde ikke skjønt det hvis ikke du hadde sagt det før. Hvorfor man leser i stedet for å se stykket.
2: For jeg tror brattet tar kortere tid å lese også.
1: Ja, det gjør kanskje det.
2: Ja, herregud, hva er forskjellen på... Hvis du leser en replikk sånn her, og bare på en måte går videre, og så leser du, alt går i dette tempoet her, ikke sant? Mens hvis du så et skuespill, så kunne man tatt flere pauser i opplesningen.
1: Glem det,
2: Sam,
1: at det ikke finnes noen riktig tolkning av Hamlet lenger. Det der, det er jo deg, Joakim. Vi skal jo sette opp Hamlet.
2: Mitt navn er...
0: Jeg tenkte bare, jeg har lest Harry Potter.
2: Hamlet.
0: Det, ikke for skrytet, men jeg leste Harry Potter 3 på barneskolen. Og så har jeg sett Harry Potter 3. Og det gikk meg mye kjappere å se Harry Potter 3 enn å lese Harry Potter 3. Det var liksom referansepunktet mitt.
1: Ja, men jeg tror ikke Shakespeare har laget en filmversjon som sitt teater av manuset. Jeg tror han har skrevet alle scenereplikkene med en tanke om at det skal skje på scenen.
0: Kanskje. Jeg har ikke sett Hamlet.
2: Nei, ikke.
0: Hva med du, Joakim? Har du sett Hamlet? Har du sett noe annet gøy? Har du bare lukket øynene dine?
2: Jeg har ikke lukket øynene mine, selv om jeg har prøvd. Jeg var i en veldig koselig bursdag på fredag.
0: Hyggelig.
2: Jeg spoler tilbake til fredag, og sist gang jeg så noe morsomt. Og da hadde jeg det så koselig. Jeg kom rett fra eksamen. Og der var Ulrik, han hadde tatt med øl til meg. Og jeg hadde ikke spist så mye på eksamen. Var litt gira, litt sånn, snakke kjempefort og kom på alt morsomt jeg kan tenke å si. Og drikker kjempefort. Jeg drikker 4 øl på en time, og så bare drikker jeg flere glass.
0: Wow. Hvorfor gjør du det?
2: Det var bare...
0: Hva tror du?
2: Jeg var i den moden.
0: Var det koselig på slutten av kvelden?
2: Ja, vi holdt egentlig stemningen oppe.
1: Vi måtte jo dra, vi kunne ikke bli med på syng, jeg og Kim.
2: Nei,
1: så vi dro og spiste en jævlig god rullekebab.
2: Ja, jeg husker ikke den smaken så godt.
0: Sultan. Men Ulrik, du drikker ikke?
1: Det er riktig.
0: Men du hadde med 4 øl til Joakim?
1: Jeg er, hva skal jeg si, hans ølger.
0: Juger du må være en edru type?
1: Ja, faktisk, jeg synes det virker intellektuelt og smart, men egentlig er jeg alkis.
0: Du er alkis, ja. Jeg har ikke noe gøy å snakke om som jeg kom på.
1: Så bra da.
0: Hva var det jeg... Jo, jeg pisset. Gikk på Torshovparken. Nei, hva heter det
2: den der? Den veldig bratte.
0: Nei, ikke parken, det var elva. Akerselva.
2: Akerselva, ja.
1: Si. Torshovelva.
0: Jeg skulle... I hodet mitt så gikk jeg... Eller jeg gikk med beina mine. Langs Akerselva.
1: Nå, dette er en bra start.
0: Ok, rewind. Rewind. Jeg gikk langs Akerselva, ja. Og så måtte jeg pisse så sykt. For jeg skulle til Torshov.
1: Pisset du med beina også?
0: Jau. Og så... lett, ja. Jeg skjønte ikke hvor jeg skulle få pisse. Men jeg vet når du må pisse så sinnssykt at du faen ikke vet hva du skal gjøre. Så jeg gikk liksom litt ut og bak et kratt, og så fant jeg et rolig sted å pisse. Men det føltes rart å pisse. Jeg var veldig selvbevisst i det jeg pisset. Det må stoppe meg, gutta. Dere kan ikke bare se på meg sånn. Jeg har ikke noe...
2: Ja, du legger bare veldig mye dette med tissingen.
0: Nei, ja, men jeg ble stresset.
1: Fant du et sted å tisse?
0: Jeg fant et sted å tisse.
1: Fikk du tisse
0: da? Så det har jeg gjort i dag, da jeg har pisset. Og så begynte jeg å tenke på om det er offentlig urinering, men det tror jeg ikke det er.
2: Det er det vel.
0: Er det?
2: Ja, men det er jo hele gleden.
0: Det er jo...

0: Det var Lemi med Monster, og før det hørte du Theo med You and I.
1: Fy faen, prisen på Øst er ikke bra om dagen, eller?
2: Ja, fy faen, men du, jeg har hatt kjøpt et sommerhus nede ved Nissen, det er jævlig fint, ass. Det er sommersplass der med strender og fugler på huet, ja, alt er dritt.
1: Nei, det hører ut som du har det ganske bra der ute, eller?
3: Ja. Gutta, hva faen er dette? Hva faen er det du sitter her? Hva er det du driver med? Dette her, gud, lager dere dårlig radio? Sitter dere her og lager dårlig radio? Dette er ikke bra radio i det hele tatt! Dette er forferdelig radio! Bra radio dere får når du hører på Radio Nova sin rushtid! Tirsdag til jævla torsdag, 4 til faen meg fucking sex, baby!
0: Jeg kom på nå, faktisk, in this moment, og da sier jeg ikke jeg kom på nå, for jeg kom faktisk på nå. Ikke sånn der, jeg kom på nå, jeg kom faktisk på det her nå.
3: Mm. Det, ja.
0: I sted så sa jeg at jeg hadde noe som skjedde i dag, det er en rar opplevelse, eller bare en ny opplevelse som skjedde i dag, som jeg glemte hva var, men som jeg tenkte jeg skulle fortelle om, da.
3: Mm.
0: Så jeg skal fortelle om det, tenkte jeg, veldig kjapt.
3: Nå?
0: Ja, veldig kjapt.
4: Spennende.
0: Og så skal jeg snakke om det andre etter det, ok? Men i dag så tok jeg ride hit, en sparkesykkel,
3: ja.
0: Og så var jeg på grusvei, ikke sant? Det er sånn grusvei, og da blir det sånn, ikke sant? Man kjører sånn, for og hver gang jeg kjører på grusvei eller brostein, så gjør jeg sånn, sånn at jeg får den.
4: Hashtag bring back the whimsy.
0: Bring back the whimsy. Ja, jeg vet ikke hva det er, men jeg er all for it.
4: Ja.
0: Men midt i det så måtte jeg nyse. Så jeg nøys midt igjen. Og så beit jeg meg litt i tunga. Er ikke det rart?
4: Og det er derfor snakketøyet ikke er helt på i dag.
0: Det er derfor det ikke er helt på i dag. Men sånn er det da, så ikke nysmester gjør sånn. Men uansett, her om dagen så var jeg, forrige lørdag tror jeg det var, så var jeg på Champions League-finalen til kvinner mellom Barca og Lyonnais. Mm. Det herrelaget heter Lyon, mens damelaget heter Lyonnais, som ville vinne det. Så det er progressivt. Hard. Det er progressivt. Jeg var med en kompis som heter Arjen. Og etter kampen så var vi litt sånn, vi var litt sånn ymsete på hvor vi ville, ikke sant? Vi var åpen for å bare dra til byen. Vi hadde noen som var på en fest, men vi ville spise litt, så det var sånn, vi bare tok det litt som det kom da.
3: Mm.
0: Så vi endte opp med å i løpet av hele kvelden så bevegde vi oss ikke utenfor radiusen av Jungstorget og den broa til Nypura. Vi var innen den radiusen i kanskje 4-5 timer og bare forholdt oss inne der som om det var sånn lukka. Og det var veldig, veldig, det som skjer når du er der lenge nok på kvelden er at du merker at det her er liksom et sånn episenter for karakterer, for det er under broa der, ikke sant? Under Nypura. Vi gikk for eksempel under der, og så gikk vi forbi to karer som så litt shady ut med en gang. Eller alle ser litt shady ut når de sitter langs Akerselva under Nybro, ikke sant? Når du sitter på en bro der, nei, på en benk der langs Akerselva, så ser du automatisk litt shady ut.
3: I hvert fall mellom gatelysene.
0: Ja,
3: når du ikke sitter under gatelys.
0: Ja, i hvert fall det. Og i hvert fall når det er klokka 11 på en lørdag ish. Da ser du automatisk litt shady ut. Og så var det to hare karer som satt der og stirret oss ned, ikke sant? Mens vi gikk forbi dem. Så går jeg på siden av Arjen, på høyre siden av han. Han går til venstre for meg, og de karene sitter helt til venstre. Så hører jeg at de bare sier sånn her, do you want, nei, hva var det? Do you want, ikke, do you want meth, var det jeg hørte han si. Do you want meth, hørte jeg, så sa jeg bare no. Og så hører jeg kompisen min si, yes, yes, yes, yes. Og så snur han seg rundt og begynner å prate med meg, tenker, hva faen er han holder på med? Og så skjønte jeg, ja, han sa jo, did you watch the match? Siden vi hadde på oss skjerf. Så jeg catcher meg, bau, jeg er fordomsfull. Ok, fuck deg, Omar. Fordi han snakker på engelsk. Men så ender vi på å prate med disse skogsokarene da. Eller vi prater med han ene, for han andre kan ikke norsk. Og han ene snakker veldig dårlig norsk-polsk.
3: Mm.
0: Og han var altså tidenes mest karismatiske historieforteller. Han bare begynte å sånn, yes, where do you watch the match? I'll play football. Begynte å bare kick a game om alt mulig. Han begynte å, når han skulle fortelle historier, så lot han som han løpte gjennom kjegler og bare... Han var jævlig sosialt smart. Og sånne ting elsker jeg liksom når jeg er, i hvert fall ute på byen og ikke har noe konkret plan, så elsker jeg den der bare interacte tilfeldig med tilfeldig folk. Rare karakterer, ikke sant? Så vi stod og snakket litt med han, og så kom vi, jeg tror vi stod der en halvtime med dem og snakket. Og så går vi opp igjen, og så... så møter jeg på Ulrik da.
3: Mm.
0: Men hva er stedet der jeg møtte deg? Hvordan kan man beskrive det?
3: Altså, mer eller mindre utenfor Café Sara.
0: Café Sara, liksom. Ja. Men det er en sånn hovedvei der.
3: Ja.
4: Så det er litt... Torgata?
0: Det er enda
4: Torgata. Den som
0: over til Nybrø. Igjen, jeg holdt meg inn den radiusen her. Vi var på street food også, ikke tenk på det. Men vi holdt oss til den, det området. Men det er veldig rart kryssningspunkt det også. Ja. For da kommer du fra Grønland til venstre for deg, og så har du Café Sara til høyre for deg, og så har du liksom Storgata rett bak deg, ikke, eller litt lenger bak deg. Og der var det også mye, jeg møtte på Ulrik, begynte å fortelle han om det, om, alle, om den her rare firen, og vi møtte på flere rare folk den kvelden som liksom stoppet opp og snakket med oss. Og så sto vi der, og da skjedde det liksom et par ganger så bare skjedde det noen weirde greier, sånn plutselig var det en kar som hoppet inn, tok en Ronaldo-feiring midt
4: mellom dere.
0: Ja, han sto liksom og lurket litt i bakgrunnen av meg.
3: Men det var sånn oppå tåa til kompisene.
0: Ja, ja altså, men han hoppet ikke, vi sto på en måte litt i en sirkel. Ja. Han hoppet ikke inn i sirkelen, han hoppet bak ryggen min. Han sånn dulta bort i ryggen min.
4: Også, det er som man får seg venner.
0: Nei, jeg ble weirda ut som faen. Jeg var klar for slåss, jeg trodde han her skulle. Jeg skjønte ingenting med en gang.
3: Det var forvirrende.
0: Men så gjorde han, det var en Ronaldo-feiring da.
3: Ja.
0: Hva var det han sa? Han sa,
3: det var veldig vanskelig å skjønne hva han sa.
0: Bare piss.
3: Ja, ja. Men han virket veldig hyggelig da.
0: Han virket veldig hyggelig.
3: Men han, det, og så skulle han liksom ta seg i hendene hele tiden.
0: Ja, ja. Ja,
4: åh, det hadde jeg ikke likt. Nei.
0: Han var litt håndtapsende. Og vi står der, og så kommer, husker du, kommer en til gammel asiatisk mann som ber om panteflasker eller noe sånt. Og så tror jeg ikke jeg gir han panteflasker, men han bare hilser på meg sånn. Husker du det? Han bare er jævlig glad. Han har sykkel og bare er så jævlig glad for å se oss. Jeg vet ikke om han var dritings eller om han bare var, men han var uteligger da, og bare hilste på oss. Og så tenker jeg liksom på det her, alle disse sidequests, hvor rart det er for meg å føle at de er en sidequest for meg, ikke sant? For meg, for dem så er kanskje jeg en sidequest. Skjønner du hva jeg mener? Ja. Selv om det er de som approacher meg.
4: Ja, det var det jeg skulle si. Jeg skjønner hva du mener, men for dem, min tanke er at du er definitivt deres main quest. Det vil si at...

0: Og
1: det var Cherry Mwangi med BRB. Ja, man. You're not tuned into the most listened radio station. It's Radio Nova, you know? Sleeping in the streets, eh? Me no listen to the other radio station. Me listen to this one, eh? Blood clot, you know? Stay tuned for good vibes, good talks. One time. Tuesday to Tuesday. 16 to 18, you know? It's rushed in. Bruh! One time. Good vibes. Okay, gutta, jeg har en lek som jeg har hatt et par ganger her før. Jeg kaller den for punchline-leken. Den går ut på
2: bow!
1: Du bør dukke. Den går ut på at vi tre blir enige om en av fire punchlines som jeg snart forteller til dere. Og når vi velger den punchline vi velger, så skal vi skrive en vits til punchline. Og det får vi to låter på å gjøre. Altså 8 minutter. For de som hører på podcast, så blir det bare... Og så er vi tilbake i studio og skal snakke om vitsen. Men vi ble altså enige om en av disse fire punchlines her, som jeg har fått av ChatGPT. Jeg fikk de rett før... jeg...
3: Men begynner du føler ikke at det er litt kontroversielt at du bruker ChatGPT til dette her? Ikke for å ta deg liksom, nei, arrestere deg på lufta.
1: Nei, jeg skjønner at folk har folk tenker det. Nei, jeg er faktisk der.

0: er litt blind, eller der ser jeg litt mellom fingrene, i form av at jeg vet at det tømmer vann og alt sånt der, men jeg føler meg litt sånn som en del av en liten piece.
1: Dette kan vi snakke om en annen gang, men dette med vannet er litt overlevent. Men vi kan jo se på det sånn at vi redder denne roboten sine håpløse punchlines.
0: Ja, ved å skrive...
1: Ved å gjøre, gi det menneskelig touch.
2: Riktig. Og så skal jeg pisse kjempe med etterpå, og da bidrar jeg til vannets kretslopp.
0: Ikke sant? Riktig. Og så er du jævlig hot, Joachim, så det damper av deg hele tiden opp til skyene, som gjør at det regner ned igjen da. Men jeg har fått 4 punchlines av ChatGPT. Jeg har ikke satt meg noe mer inn i de enn dere. Vi skal velge en av de nå, ok?
1: Perfekt.
0: Første, og vi blir enige. Første er som følger. Og da begynte folk å klappe, som gjorde alt mye verre. Første punchline.
1: Okay.
0: Andre er, så jeg måtte gjennomføre resten av kvelden i karakter. Andre punchline. Nå kommer tredje. Men det var visst ikke konkurransen. Og så siste. Og ingen har klart å forklare hvorfor jeg hadde nøkkel. Det er de 4. Jeg sender de på Messenger til deg.
2: Det er høyfaller i det, men det er bra punchline.
1: Ja. Den siste må man virkelig jobbe for å komme seg frem til. Jeg synes den med resten av kvelden måtte jeg spille karakter.
0: Ja.
2: Ja.
1: Er litt morsom.
0: Jeg synes også den var gøy, og så likte jeg den, og da begynte folk å klappe, som gjorde alt mye verre. Men nøkkelet er gøy da, det er litt edgy. Hva heller dere imot?
1: Ja, vi kan være eksperimentelle. Jeg kan gå for nøkkel hvis vi har lyst til å teste oss.
2: Eller det blir nøkkel når tredje. Det er fordi du sa den var edgy. Vi er edgy.
0: Ja.
2: Vi
0: skal vi kjøre ikke nøkkel?
1: Jeg angrer
0: litt nå. Ok, greit. Men da skal vi skrive en vits til punchline som er som følger. Og ingen har klart å forklare hvorfor jeg hadde en nøkkel.
1: Mm.
0: Ok.

0: var Amalie Holt Kleive med Åpne øynene.
1: Du lytter til Radio Nova.
2: Det er så mange podcaster og radiokanaler som på død og liv skal ta for seg nyheter.
0: Mm-hmm.
2: Og jeg kan liksom ikke da. Flere på Nova også, jeg skal ikke namedroppe noen, men Frokost har begynt å lese nyheter.
0: De har alltid gjort det.
2: Nei, de har ikke alltid gjort det, de har begynt
0: jo.
2: Det nå.
0: Nei. Nei, jo, jeg var i Frokost i et år.
2: Var det det?
0: Da skulle vi lese, ja. Da skulle man lese, da skulle man ha et eget nyhetsstikk, Ulrik.
2: Her skulle man det da? Ja. Jeg trodde det var noe nytt de hadde begynt med.
0: Nei, så jeg tror jeg tenker vi bare kan runde av det stykket her og gå rett til låt, ja.
3: Det var dine nyheter, det, Ulrik.
0: Yes, ok. Takk for at du hørte på.
3: Jeg feder inn igjen, jeg. Ny sjanse, Ulrik.
2: Takk. Men jeg kan ikke...
3: Frokost har begynt med en gammel ting.
0: Ja, Ulrik.
2: Jeg kan ikke skjønne annet at dette er en suksessformel. Og det er en ting jeg liker selv å gjøre oss i rushtid. Enda klokere og glupere enn vi er. Så jeg tenker at vi også skal lese eller fortelle litt nyheter. Og Joakim, du leser faktisk aviser og sånt.
3: Jeg gjør det.
2: Ja, hva står der om dagen?
3: Ja, jeg må legge inn en, jeg må kvalifisere det litt. Jeg leser nesten bare Morgenbladet.
2: Ok.
3: Morgenbladet er jo ikke en sånn nyhetsavis.
2: Hva er det, sladder?
3: Ja. Nei, Morgenbladet er jo folk som tenker mye og kommenterer på ting som skjer da. Mm. Så noen ting får jeg med meg gjennom det, men de er egentlig ment å være et supplement til at du leser nyhetene ellers.
2: Supplement, det er jo litt fint å få, det er vel akademisk sladder da?
3: Ja, nettopp.
0: Mm. Eller ernæring.
2: Men, ernæring?
0: Ja, så ta supplement for å få D-vitaminmangel, for eksempel.
2: Fint. Men jeg det var kan... fint. Det var en bra punchline.
3: Nå ble vi glupe.
0: Bare hyggelig.
3: Glupe. Og jeg kan fortelle deg en slags gammelhet som jeg lærte fra å lese Morgenbladet nå tidligere i uka.
2: Ja, dette er fint.
3: Vi, som befolkning på verdensbasis, hadde økende IQ-testskårer hvert år siden man begynte å måle rett etter krigen, og egentlig litt før det, men i hvert fall i Norge så begynte vi å måle etter krigen, alle som er vernepliktige, og som møtte opposisjon. Hvert år så økte IQ-skåren bittelitt.
2: Var det fordi de gjorde den enklere også, testen?
3: Nei, det er fordi folk ble smartere.
0: De ble smartere.
2: Men hvordan...
0: Vi står på skuldre av kjempene.
2: Men du som leser Morgenbladet, hvorfor må du avbrette deg?
0: Det går helt bra.
2: Hvor er ikke IQ litt sånn bullshit-greie fra Amerika?
0: Jo.
3: Fra Frankrike,
2: fra
3: men
2: Frankrike. Ja. Fra Frankrike, åja. Fortell det du kan.
3: Jeg vet ikke så mye mer enn at det er en dude som har lyst til å finne ut litt hvordan man kan forstå egentlig barn, tidlig forstå hvordan barn henger med i utviklingen.
2: Mm.
3: Hvem er det som er på en måte fremragende, og hvem er det som trenger litt mer hjelp?
2: Mm.
3: Så han finner opp denne testen, som er uten ord og sånt, sånn at man skal kunne skjønne barns... ja, egentlig barn, hvor de ligger i utviklingen. Hvem er det som henger litt bak? Hvem er det som ikke helt skjønner former og farger og konsepter og sånn? Hvordan kan vi hjelpe dem? La oss først finne dem, og så kan vi kartlegge hvordan vi kan hjelpe dem. Så, og det er jo helt streit. Og han mente ikke at det var noe som skulle gjelde livet ut, eller hvis du har bra IQ-score i barnehagen, så er det et geni.
2: Mm.
3: Men det har jo blitt ekstrapolert derfra da, for, ja, for å bruke et annet ord.
2: Nå har det jo blitt en slags, jeg føler folk bruker det som en slags, hvor mye plass, lagringsplass du har i hjernen, er på en måte det jeg føler folk IQ, bruker IQ som nå.
3: Det har jo faktisk en korrelasjon med en del andre
2: korrelasjon,
3: ferdigheter.
2: Korrelasjon, dette er et tydeligvis. Fint ord. Nå, dette er bra, dette er akkurat min visjon med rushtid, er
0: korrelasjon.
2: Korrelasjon.
3: Rushtid ønsker å øke korrelasjonen i samfunnet.
2: Ja.
0: Men nå går du nedover da, frem til nyere generasjoner.
3: Ja, altså, så det er
0: det. Studert, altså han har studert men jeg har studert psykologi, Ulrik.
2: For, ok, ja, du er også ganske klokt da.
0: Jeg har hatt mye om IQ.
2: Få høre.
0: Takk for at du inkluderer meg i dette her, Ulrik.
2: Før jeg inkluderer deg, har det vært veldig sånn, har du liksom kjent i brystet ditt, at du har veldig lyst til, har du følt et behov for å få si noe, og bare ikke sluppet til, siden du kan dette?
0: Nei, jeg kan og kan. Jeg vet noen konsepter, jeg vet noen ting rundt det vi har hatt om det, som er en målbar test for noen som helst.
2: Joakim er gammelt nytt. Få høre hva du kan. Testing.
0: En ny ting er noe som heter lynch, som egentlig spiller videre på det du sa i sted. Jeg tror lynch-effekten heter det. At i Vesten så har IQ-en økt mye mer enn i Østen.
2: Mm.
0: Ikke sant?
2: Mm.
0: Som betyr at vi er smartere enn, men bare hold your horses, ok? Mm-hmm. La de være i buret litt til. som betyr ifølge den, den teorien der at vi er smartere enn de i Østen, ikke sant? Men IQ-test er jo et menneskelig skapt konstrukt, ikke sant? Nå er vi der du vil være.
2: Riktig, riktig. Dette elsker jeg.
0: Konstrukt. Oh. Det er noe vi har lagt for å måle parametre, eller måle parametre utifra våres, vår verden på en måte.
2: Ja, den er eurosentrisk.
0: Det vet jeg ikke. Ja, ja, IQ-testen er åpenbart eurosentrisk. 100%.
3: Det er bare i Europa at vi har sånne firkanter og gule trekanter.
0: I andre steder så har de mer dynamiske former. Ja. Som slanger og sånt.
3: Man må ha sånne animerte IQ-tester
0: i Asia. Har du sett trærne på savannen?
2: Ja, det er det.
0: Det sier alt du trenger å vite.
2: Ja, riktig.
0: Men vi kan jo for eksempel ikke måle hvor gode vi er til å hente ned et dyr uten våpen, eller hvor bra vi hadde klart med
2: mener du da Vesten med altså, som i den hele den siviliserte verden? Det er jo ikke sånn at folk i Japan jakter på maten sin.
0: Ok, ta den tror analogien du? Her da ta den her er en til analogi
3: som ikke leser aviser.
2: Riktig.
0: Nei, men, her er en veldig, moren min jobber på voksenopplæring. Okay. Hun, for flyktninger, ja, for flyktninger. Ja. Er du flyktning?
2: Nei, jeg sa det før du
0: hva
2: sa
0: hva er offerrollen her?
2: Alle hørte flyktning, jeg sa det før du sa
0: flykta hjemmefra fordi jeg ikke fikk pannekaker til middag hver dag.
2: Riktig,
0: flyktning?
2: Ja, okay. Og det var forferdelig. Det er derfor jeg er den jeg er, Omar.
0: Men det er mange flyktninger der som ikke er, som er analfabete. Mm. Ikke sant? Det er noe vi, språk er noe vi, som korrelerer med vår oppfatning, med intelligens sikkert. Mm. Vi vurderer folk litt etter språk. Mm. Men de kan jo for eksempel vite hvordan, jeg vet ikke faen hva de kan, men mange av de er elektrikere og mekanikere og ingeniører på samme tid, uten at de har en utdanning i det, men de har hatt med fysiske ting å forholde seg til da, eller arbeid, fysisk arbeid, som er en annen måte å tenke på. IQ er bare en måte å tenke på. Der klarer du å se for deg denne, denne formen her i tre forskjellige dimensjoner.
2: Men det er vel like arbitrært som en karakter
0: arbitrært,
2: på en prøve?
0: Det vet jeg ikke hva det betyr.
2: Hva skal jeg si? Urelatert?
3: Ja, tilfeldig.
0: Tilfeldig som en karakter på en prøve?
2: Altså, IQ, altså, det har ingen direkte korrelasjon med din faktiske gluphet, eller sånn, det er bare en måte, en viss type kunnskap som egentlig bare egner seg i en IQ-test.
0: Hva er hva er intelligens?
2: Ja,
0: hva er intelligens? Det er et konsept vi har prøvd å definere. Mm. Klarer du det og det og det og det, og det, så er du intelligent. Klarer du ikke det, så er du uintelligent. Men så er det på forskjellige altså, jeg vet om fotballspillere som er jævlig flinke, sånn, forstår spillet jævlig bra, men som, jeg kødder ikke engang, André Brink, jeg gir han en call-out her nå, han gikk i klassen min. Han dum. Veldig dum. Ikke på idrettslinja med meg. Men han var veldig god til for eksempel å være på banen uten ball i beina, som er en egenskap man klarer. Du må klare å liksom lese spillet, hvor er det ledig rom, hvor må du stille, posisjonere deg, hvilke passninger, hvilke valg er riktig å ta i kamp. Han var jævlig god, han var det beste, men han var dum. Skjønner du?
2: Så han hadde bare en veldig sterk intuisjon da?
0: Kanskje det, og det er en annen type intelligens. Riktig.
2: Fordi her også...
0: EQ er også... Intelligens er IQ, mens EQ er en annen ting.
2: Hva står EQ? Hva er EQ?
3: Emotional
0: intelligence. Klarer du å lese andres ansiktsuttrykk, eller rommet, eller...
2: Men dette er også veldig interessant når man skal måle intelligens blant dyr. Fordi her har vi også en veldig sånn menneskesentrisk måte å analysere. Ta for eksempel elefanter. De husker mye, mens det var...

0: Det var Funk for Forest med Tano, og før det så hadde vi Situation Shit av Pikekyss, og før det hørte vi ikke noen ting.
1: Radio Nova.
2: Det har seg sånn at vi er vel egentlig midt i en, eller vi er kanskje helt i slutten av en konfirmasjonssesong nå. Mm.
3: Ja.
2: Og så er det en liten sommerinterlud, og så kommer det en ny...
3: Borgelig igjen.
2: Nei, det er jo de kristelige som skjer om høsten, føler jeg.
3: Er det? Ja, dette har jeg glemt.
0: Er det det damene skulle konfirmere seg borgere, eller
2: kristelige? Ja, det er derfor jeg tenker på det, fordi damene mi skal konfirmere seg snart. I voksen alder, faktisk,
0: okay.
2: Omar.
0: Å, oh, ja, ok.
2: Dette prøvde jeg å forklare deg av lufta.
0: Ja. Men jeg nekter å høre. Jeg bare snakker om berbere.
2: Det vil si i voksen alder om 5 år. Ha-ha. Nei. Så,
3: kjempesjarmerende vits dette her, altså.
0: Det er gøy, Joachim, spesielt. Det som er gøy med det er at det er sant.
2: Så det er konfirmasjonssesong. Og vi er jo studenter. Ikke så fluse med cashen. Som de sier på gata. Vi er ikke så fluse med cash.
3: Studentene, altså, de er ikke fluse med cash.
0: Nei, jeg er vel fluse med cash om dagen.
2: Og nå er vi blakke fettere.
3: Ja.
2: Og vi er lite fluse med cash.
0: Ja, dere kanskje.
2: Omar er fluse med cash.
3: Omar er bekjeftiget.
0: Jeg er faren til flus.
3: Godt bekjeftiget.
0: Jeg er oppfant flus.
3: Vil du så kalle det godt bekjeftiget?
0: Ja, på veldig mange aspekter av det store verdensbildet så er det veldig oppnåelig og mulig å implementere en slik måte å
2: Det jeg lurer på, dere, er hva kan man som blakk student gi i gave til sine fettere og kusiner og kanskje nieser hvis man har en litt funky familie? Horny foreldre.
0: Wow.
2: Hva kan man gi dem for veldig lite penger som bidrar mest til deres modning, modelse?
0: Mm. Steroider er, tror jeg, et bra sted å starte.
3: Ja.
0: Der mister de alt hår veldig fort. Får du ikke mye testo av det?
2: Jo, han blir jo svær.
0: Ja,
2: hadde du gitt det til en kusin også?
0: Ja, får de testo av det?
2: Ja. Dame produserer jo også testosteron.
0: Ja, eller får de, hvis en dame tar steroider for da,
2: for
0: svært zeb? Nei, for østrogen, eller er det testosteron?
2: Nei, hun får testosteron. Hun blir jo svær hun
0: også. Ja, hun får skjegg.
3: Hun får zeb, ja.
2: Ja, skjegg, ja,
0: det
2: kanskje.
0: Det fant vi nettopp ut en ny kjønnsendrende prosess, måte.
3: Bare være jævlig bol, da.
2: Altså,
0: i stedet for å gjennomføre all operasjon, så kan de bare ta masse steroider.
2: Hæ? Ja, de...
0: Eller er det noe jeg overser?
2: Altså, folk som bytter kjønn og blir menn,
0: ja,
2: tar jo testosteron.
0: Ja. Det har jeg gitt ikke til nesa mi.
2: Ja.
0: Det er mitt svar. Ulrik, hva tenker du er som skal overgå dette?
3: En kikkert.
0: En kikkert? Nice. Og en pipe.
2: Startet tidlig med å bli creepy.
0: En pipe.
3: Det er så fint.
0: Og et tårn. I Kardemommeby. Okay. Da blir hun en gammel mann.
2: Tårnet har Ulrik arvet, derfor er det billig for han.
3: Riktig, jeg gir bort det tårnet jeg arvet. Jeg regifter med andre ord. Så jeg har fått av mine besteforeldre. Min bestefar som heter Tobias i tårnet. Jeg drar Ulrik Engedal tårnet. Ulrik E. tårnet.
0: Oi, riktig, ja. Sorti, så smart humor.
2: Men ja, ok, men jeg tenkte at det var for å være creepy. Men du mener at en kikkert er...
3: Han skal bli værmelder.
2: Ja, se på skyer som er langt unna og rope ned fra tårnet sitt.
3: Og synge om de, faktisk.
0: Meteorolog, ja, kanskje man skal liksom lede de i retningen av intellekt.
3: Mm.
0: At man skal gi dem noe de kan vokse på.
3: Mm.
2: Det kommer skyer her, de er mørke nå.
0: Ja, jeg skjønte ikke
2: helt. Det kan bli dårlig vær i fremtiden.
3: En rap, Tobias i tårnet.
0: Hvorfor rapper du?
2: Fordi han synger om det.
0: Åja, gjør han det?
2: Ja, det var jo det du liksom sa.
3: Ja, er det helt ukulturelt hva det alle gjelder Karl Mombi?
0: Nei, men alle har en sang, det
3: ja, riktig.
0: Det. Tante Sebastian og politimester.
3: Dette er woke-versjonen jeg ikke har kjent med, Tante Sebastian.
2: Men jeg så for meg Daniel S. Tårne, som jeg regner med at din fetter
3: riktig.
2: Heter som en sånn ragga muffin.
3: Ja.
0: Nice. Ragga muffin. Det er konfirmasjonsgave vi sitter og drøfter nå. Ja, Ulrik, ja, sant, det, ja. Fint om du henger med. Jeg tenker at en annen ting man kan gjøre er jo å gi det en opplevelse som får det til modne. Og man kan ta inspirasjon fra østlige kulturer, sånn som vi har implementert yoga, implementert meditasjon, chicken curry. Vi har implementert mye fra Østen. En annen ting de har gjort, som jeg har hørt, er at de, når en jente er så gammel, når hun får mensen, så kaster hun ut i skogen og skal overleve der så lenge. Eller de setter på en hytte, tror jeg det er.
2: Du har brukt ordet Østen veldig bredt i dag. Ja, alt som ikke er liksom...
0: Men vi snakker jo om Vesten. Hvorfor kan vi snakke om Vesten uten å snakke om Østen?
2: Ja, real.
0: Men Østen er kanskje bare tredje verden, da. Ja. Det er i Asia, Sør-Øst-Asia, tror jeg. Uten å liksom være for rasist mot indre. Men det er et eller annet land der hvor de sender en jente ut til en hytte.
2: Jeg tror det er mange kulturer hvor man gjør det.
0: Jeg tror det er i Amazonas også, blant indianer.
3: Det var det min familie gjorde med meg da jeg fikk mensen.
2: Ja, Førde også, tror jeg. Det vanlig skikk.
0: Og så hadde du egentlig bare sår i ræva, det var sånn problemet. Han hadde egentlig bare syklet jævlig lenge uten truse.
2: Ja, nei.
0: Og så sendte jeg til en hytte og du skjønte ikke. Du bare, faen, jeg skal aldri gå kommando igjen. Ja.
2: Nå har jeg mange gode ideer om hva jeg kan gi til kjæresten min når hun tar voksenkonfirmasjon om 5 år.

plata får spinne i fred. Fra dine renkespill, lett gjennom skulle jeg trenger tid. Skal klare det mulig, jeg har lengta hit. Noen timer i tog, ta tankespinn, prøv å skrive.

0: Du hørte Theo med UNI. UD minner om at reiseråd kan endre seg raskt og oppfordrer nordmenn til å sjekke oppdatert informasjon før avreise.
1: Skal du ut og reise i sommer? For mange handler sommerferien om sol, avslapning og nye opplevelser. Kanskje er flybillettene allerede bestilt, hotellene booket og kofferten er nesten pakket. Men samtidig som mange gjør seg klare for ferie, preges verden av uro, konflikter og usikkerhet. Og det kan påvirke både hvor trygt det er å reise og hvordan reisen faktisk blir. I mars i år sendte Utenriksdepartementet, altså UD, ut reisevarsel for over 60 land. Et reisevarsel er en offisiell anbefaling eller advarsel fra myndighetene om sikkerheten i et land eller et område. Reisevarslene skal hjelpe folk med å vurdere risiko før de reiser. Varslene brukes blant annet ved krig og konflikt, politisk uro, terrorfare eller sykdomsutbrudd. For eksempel etter eskaleringen i konflikten mellom Israel, USA og Iran ble luftrom stengt flere steder i Midtøsten, og mange flyavganger ble kansellert. Det påvirket også norske reisende som skulle mellomlande på vei til eller fra Afrika og Asia. Reisevarsel handler ikke bare om hvorvidt du må dra eller ikke. Det kan også påvirke reiseforsikringen din, hvilke flyruter som er tilgjengelige, og hvor raskt situasjonen kan endre seg mens du er på ferie. Derfor anbefaler UD at reisende følger med både før avreise og underveis på turen. Blant landene som fikk reisevarsel tidligere i år, finner vi Colombia, Egypt, Jordan, eller dersom planen din var å leie cruiseskip i Dubai i år, så vil dette bli ganske vanskelig, ettersom at De forente arabiske emirater har fått frarådning fra å reise dit dersom det ikke er strengt nødvendig. UD fraråder særlig å unngå områder rundt amerikanske og israelske ambassader og andre interesser som kan være mål for angrep. Også både Israel og Tyrkia er frarådet alle typer reising inntil videre. Internasjonal uro og dyr tid tegner det nye feriekartet. Men også i Europa kan sommerferien bli påvirket. Den siste tiden har det vært bekymringer rundt drivstoffmangel, forsinkelser og mulig flykaos i sommermånedene. Likevel mener flyselskapene som Ryanair, SAS og Norwegian at situasjonen ikke er så dramatisk som enkelte har frykta. Ifølge selskapene er hovedutfordringen økte kostnader og ikke mangelen på drivstoff. Da er visst ikke så veldig langt nordmenn allerede har bestilt seg sommerferie til i år. Nordmenn velger trygge omgivelser i Europa eller eget hjemland. Dette sier pressesjefen i SAS til TV2. Spania topper fortsatt listen over de mest populære landene for sommerreiser, etterfulgt av Storbritannia, Italia, Frankrike og Sverige. Men for de reisende kan konsekvensene likevel bli merkbare. Flere eksperter peker på at stor trafikk i europeiske flyplasser kan føre til lange køer, forsinkelser og kanselleringer gjennom sommeren. Ifølge VG ligger sommeren an til å bli den mest urolige sommeren for flytrafikk i Europa. Og for mange kan én kansellert mellomlanding være nok til å snu hele ferien på hodet. Så, før du setter deg på fly i sommer, kan det være lurt å sjekke oppdatert reiseinformasjon både for landet du skal til og landene du skal gjennom på veien.
0: Du hørte vår reporter Kaja Nilsen om Utenriksdepartementets reiseråd.

0: Ja, der fikk du Katrin Agnes med Life Goes On.
1: Opplysningen 99,3.
2: Altid redd, aldri balansert.
1: Er det konvent?
2: Jo, aldri redd, alltid balansert.
1: Jeg er alltid redd.
2: Jeg også.
0: Ja, og du hører fortsatt på opplysningen 99,3. Og vi skal over til en sak om et litt spennende noe som skal stemmes over på Stortinget den 8. juni. For da skal nemlig Stortinget vedta om man skal ha et utvidet forbud mot heldekkende ansiktsplagg som burka og niqab. Og det går ut på at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med et lovforslag om forbud på offentlige steder i hele Norge. Og Alexandra, du har satt deg litt inn i denne saken. Kan ikke du forklare oss litt hva dette handler om?
3: Jo, det som har på en måte løftet saken litt nå er at KrF-politiker Hans-Edvard Aksjer, han varslet at partiet vil totalforby niqab og burka i offentlig rom. Og da er niqab det som dekker hele, det hodeplagget som dekker hele ansiktet, men med åpning til øynene. Mens burka dekker alt med bare tynt nettingsstoff under øynene, så ser du på en måte, da ser du ingenting. Eller vedkommende som bruker hodeplagget ser noe, men man ser ikke noe fra utsida. Og argumentene her fra Aksjer, det er at det her forbudet det retter seg mot en praksis mer enn mot trosfriheten, som da ofte er motargumentet. Han mener også at burkan og niqab ikke er en del av hvordan de fleste praktiserer islam, og at de færreste muslimske kvinner bruker det her hodeplagget. Så det mener han gjør at det blir riktig å totalforby det, i tillegg til at han mener at det er en viktig vestlig verdi at vi kan se hverandre inn i øynene, og se hverandre når vi kommuniserer og prater, og da sånn møter hverandre åpent.
0: Mm. Så det er egentlig argumenter på begge sider her da, i denne saken.
3: Ja.
0: Men i dag så har jo Norge ikke et generelt forbud mot slike plagg, men man har et forbud i barnehager, skoler, universiteter og høyskoler. Men dette forslaget vil jo da gå enda lenger da, så det skal gjelde hele det offentlige rom, hvis jeg har forstått det riktig.
3: Mm.
0: Ja.
3: Mm.
0: Og dette er jo en debatt hvor det er flere ulike hensyn som står mot hverandre. De som støtter et forbud, de peker gjerne på likestilling, og integrering, sosial kontroll, sikkerhet, og behovet for å kunne møte hverandre ansikt til ansikt da, i samfunnet. At det er vanskelig å få et samfunn til å fungere hvis man ikke kan se hvem man snakker med. Så det er jo de som er for forbud, og så er det jo noen som er kritiske, og de peker jo på religionsfriheten, og at folk må få lov å bestemme selv da. Stemmer ikke det?
3: Jo, det stemmer. Og at det handler om den enkeltes frihet. Man skal ikke begrense hva noen skal ha på seg eller gjøre. Og så noen trekker også tros, ja, som du sa, tros og ytringsfriheten også. At man skal få gjøre det man vil.
0: Mm. Og så er det noen som også peker på at forbudet kan ramme kvinner som allerede står i en veldig vanskelig situasjon. Fordi det er jo mye snakk om dette med sosial kontroll, og at en del kvinner blir tvunget, for eksempel av sin ektemann, til å bære dette plagget. Men hvis det nå blir et forbud i samfunnet, så kan dette få ganske negative konsekvenser for dem, fordi at da vil de kanskje bli holdt hjemme av sin ektemann, eventuelt da. Dette er jo hypotetiske situasjoner, men en mulig situasjon som kan oppstå.
3: Det er det man frykter.
0: Ja.
3: Men det her forbudet, det er jo forbud i Danmark nå. Totalforbud i offentlig rom. Og da er det forsket på, og da mener man at det er lite som tyder på at det her forbudet har bidratt til å isolere kvinner.
0: Mm.
3: Men igjen, forskning, det går jo begge veier. Men det man da frykter man skal isolere seg, har man ikke sett i Danmark.
0: Nei.
3: Nødvendigvis.
0: Ok, så man bruker kanskje Danmark litt som en pekepinn da, for å se liksom hvordan det har gått?
3: Litt,
0: eller?
3: Ja. Det virker som det er også det han Aksjer gjør. At han peker, grunnen til at han vil innføre det her nå, er fordi han ser andre land gjøre det.
0: Mm.
3: Og da vil vi også, eller han vil at Norge skal vise at vi er på den samme bølgen da.
0: Kan du si noe, hvem er det som står bak dette forslaget om forbud?
3: Det er vel FRP står for det, og så nå har KrF slengt seg på da, det her.
0: Så det er de to partiene som på en måte støtter forslaget mot, om et forbud.
3: Og så ønsker KrF å få med seg Høyre og Senterpartiet.
0: Ok, og de er mer kritiske?
3: De er mer kritiske, og når det kommer til det med at det er ytringsfriheten, trosfriheten og sånn. Men det er også talspersoner i Høyre som har gått ut i media og sagt at de støtter det her.
0: Ja.
3: Så det blir spennende å se.
0: Så det er også interne uenigheter da, i Høyre?
3: Det virker sånn, akkurat nå i hvert fall.
0: Ja, og de partiene som er mot et forbud da? Vet du det?
3: Ja, det vil vel da være MDG og Venstre og SV, blant annet, som har kommet på akkurat
0: og Rødt,
3: nå.
0: Og Rødt, kanskje?
3: Og Rødt, ja. Som da er imot det her da, av hensyn til personfriheten og trosfriheten.
0: Ja.
3: I størst grad.
0: Så det er mange ulike synspunkter på dette spørsmålet. Men dette er jo en sak hvor det ofte blir litt sterke fronter, for det er jo mye følelser som ligger i dette. Så det er også et spørsmål på en måte hva staten skal gå inn og regulere, og hva som på en måte skal være opp til enkeltindividene selv. Da.
3: Absolutt.
0: Så det er flere ulike hensyn som skal balanseres da, i denne saken.
3: Er et sitat her fra Linda Nord. Hun er daglig leder i Tenketanken Minotenk. Og hun sier at hun misliker nikab og burka sterkt, men hun misliker statlig inngrep i personlig frihet enda mer. Og det viser jo litt de to siden da, hva det bygger på. Om man skal gå inn og bestemme hva folk skal ha på seg.
4: Det kommer veldig litt an på hva som er frihet og hva som ikke er frihet i det bildet.
0: Ja, og så er det vel flere muslimske land som har forbud mot burka og niqab, for eksempel Egypt. For de mener at dette ikke stemmer overens med islam da. Så også innad i regionen så er det jo ulike synspunkter om dette med burka og niqab. Men det blir uansett spennende å følge saken og om hva Stortinget kommer frem til etter hvert. Vi skal gå videre til litt musikk. Nå skal vi høre Everybody Knows av In Doubt.

0: Du hørte In Doubt med Everybody Knows.
1: Synes du at radio ofte blir for mye tull og tøys?
2: Vil du heller bli litt opplyst?
1: Hør på Opplysningen på Radio Nova hver fredag fra 10 til 11.
0: Og akkurat det er jeg veldig glad for at du gjør denne fredags morgenen. Fordi nå skal vi over til et annet interessant tema. Vi skal nemlig til Den demokratiske republikken Kongo, der et Ebola-utbrudd skaper stor bekymring. Fordi Ebola er jo en alvorlig virussykdom som kan gi ganske høy dødelighet. Og for å stoppe et utbrudd trengs rask respons, testing, smittesporing, isolering, beskyttelsesutstyr og tillit mellom helsearbeidere og lokalbefolkning. Men det er vel kanskje noe av det de sliter med i Kongo da, Kaja?
3: Ja, absolutt. Det som også er at det ikke er utviklet noen vaksine enda for denne varianten av Ebola som har spredt utover. Unnskyld meg for uttalelsen av denne versjonen, men det er Bundibugyo.
0: Ikke så lett å si.
3: Ikke så lett å si, som de ikke har funnet en løsning på helt enda. Da. Og det som også er at dette viruset, man merker ikke at man har det før etter 2-21 dager etter man er smittet. Så på de dagene så kan man jo veldig lett smitte andre, som da smittes gjennom væske, kroppslig væske. Mm. Så det kan jo skje mye på de 21 dagene. Eventuelt.
0: Så det er vanskelig å liksom stoppe det da?
3: Ja, det er veldig vanskelig å stoppe det. Og så starter det ofte som en vanlig influensa, som er litt de milde symptomene, før det plutselig går over til mye verre symptomer, som oppkast, indre blødninger og kanskje også død. Så det er et veldig dødelig virus, som er vanskelig å håndtere da.
0: Og ifølge Reuters så har jo helsearbeidere i Kongo meldt om mangel på helt grunnleggende ressurser.
3: Ja.
0: Blant annet medisiner, munnbind og flere andre ting som trengs i smittesporingen. Hvordan er situasjonen der?
3: Nei, det som da er da, er at siden det ikke er noe vaksine, så må de jo heller behandle symptomene enn å behandle selve viruset. Så da trenger de jo både smertelindrende medisiner, de trenger ting som egentlig bare kan hjelpe feberen, hjelpe oppkasten. Og da når de ikke har munnbind, de ikke har de hjelpemidlene de trenger, så er det jo mye lettere at de som hjelper også blir syke. Og det gjør at viruset sprer så mye oftere, og at folk ikke kan bli friske like fort da.
4: Stemmer det ikke også at man fortsatt er smittsom etter man har dødd? Så under begravelse, og sånn er tilberedelse for det.
3: Ja.
4: Ikke tilberedelse, men når man gjør klart begravelse og håndtering der, så må det også gjøres tiltak for familie og nære. Og
3: Så... For eksempel hvis noen kommer for å begravelegge noen, så må de dekkes i hele dresser, masse masker, masse handsker. Og det kreves folk, og når familien også er rundt, så må man jo passe på at de ikke kommer i nærheten av personen som er dønn da. Så det er veldig tricky situasjon egentlig.
0: Veldig vanskelig.
3: Ja.
0: Og det handler jo også om, det skjer jo i et land som er ganske fattig og som sliter mye fra før. Så dette handler jo også om liksom, fattigdom, konflikt, og infrastruktur og slike ting da. Det er også ting de på en måte sliter med.
3: Ja, det stemmer.
0: Men hva er det helsearbeiderne konkret mangler da i Kongo?
3: Nei, de mangler ikke minst en vaksine som kan hjelpe dette. De mangler ressursene de trenger. De har veldig høy risiko for å bli syke selv. Så det er egentlig hovedproblemene som er akkurat nå. Og så må de også ha isolasjon, de må ha testing, og de må spore alle nærkontakter som har vært i området hvor noen har blitt syk. Da.
0: Men har man startet arbeidet med en vaksine?
3: Nei, det vet jeg faktisk ikke. Jeg tror de prøver å utvikle ting, men det er veldig vanskelig av denne varianten, fordi den er helt ny. Den kom nå i mars 2026.
0: Og det tar jo lang tid å utvikle en vaksine også.
4: Det er det ikke også snakk om at man kan koble, eller jeg har hørt av flere eksperter, og helsepersonen kobler det opp mot Trumps sine kutt, at det gjør at man har mindre penger og ressurser til å kunne finne vaksine, til å kunne liksom behandle denne sykdommen, ta vare på, og at til tross for, uansett om man har fortsatt hatt fått denne bistanden, så hadde man ikke kunnet forhindre utbruddet, men man hadde kunnet forstått størrelsen og omfanget tidligere. For som du sier, det har kunnet smitte veldig lenge før man oppdaget det og skjønte at det var det, fordi symptomene er så like som mye annet. Og at noen da kobler direkte opp mot de her kuttene som har blitt kuttet veldig hardt i 2025. Veldig brått.
0: Mm. Ja, så dette, dette er jo mye, det handler jo om at det er mye som må fungere samtidig da, for at man skal kunne stoppe et slikt utbrudd. Så det holder ikke bare å vite hva Ebola er, men man må jo ha både utstyr, transport, penger, lokal kunnskap og tryggheten på bakken, da, ja. Rett og slett.
3: Mm. Og det sprer seg også veldig fort, siden man ikke kan merke det med en gang, så har det spredt seg både til Uganda og litt på utsida av Kongo da.
0: Mm. Og som du nevnte, Alexandra, så er det dette med det internasjonale og bistanden, som du var inne på da.
4: Mm.
0: Fordi verdenssamfunnet bør jo kanskje bidra raskt når det er et slikt utbrudd som rammer så mange mennesker og kan koste mange menneskeliv.
4: Mm.
0: Men på den andre siden så er det jo viktig at denne responsen ikke bare blir styrt utenifra, men også at det er lokalt forankret i de områdene hvor det skjer.
4: Mm. Absolutt, at man ikke bare er avhengig av å få det utenifra, man må ha kompetanse, som du sier, man må kunne noe generelt inn i landet også for å kunne håndtere det. Så nå da, når man ikke har den bistanden like mye lenger, så er man avhengig av at de har helsepersonell som kan ting og kan håndtere sånne her type symptomer, som du sier, som feber, som er ganske enkle symptomer som man kan håndtere da.
3: Ja.
0: Og så må du ha folk som kjenner infrastrukturen i området, og kjenner til kulturen og det lokale.
4: Mm.
0: Så her er det som sagt mye ting, mye som må fungere på samme tid. Men jeg tenkte vi skulle gå over til litt musikk. Vi skal høre Ønskebrønn av Dessverre.

0: Ja, du fikk Becka med problem.
1: Opplysningen
2: 99,3.
1: Den på Radio Nova.
3: Åja, oh, den ja,
1: ja.
3: Hva, ok, da skjønner jeg hva du mener.
0: Ja, du hører fortsatt på opplysningen 99,3. Går det bra med dere her i studio, Kaja og Alexandra?
3: Det går fint.
4: Ja, alt er topp. Ja,
0: det er veldig bra. Nå skal vi snakke om noe litt alvorlig her, fordi vi skal ta en prat med Arina Amir fra Høyre. Hun er bystyrerepresentant i Oslo og har havnet i en del offentlige debatter, blant annet om integrering, sosial kontroll og hijab. Debattene har ført til ganske sterke reaksjoner, og Amir har fortalt at hun har mottatt både hets og dødstrusler etter disse uttalelsene. I dag skal vi snakke litt om hva som skjer når unge politikere ytrer seg i slike kontroversielle saker, og hvor grensen går mellom politisk kritikk og hets eller trusler. Hører vi? Ja. Hører du meg, Arina?
5: Det gjør jeg.
0: Ja. Aller først, kan du fortelle litt om hvordan det har vært å stå i disse debattene og reaksjonene som har kommet?
5: Det har jo vært tøft, helt åpenbart. Det har jo kostet en del. Men samtidig så har jeg på en måte også

0: også vokst opp med det, fordi at nå har jeg vært en del av den offentlige samfunnsdebatten i 6 år. Jeg var 15 år første gang jeg sa koden mitt frem, og det var hele tiden så var det mennesker som skulle definere den jeg var og min identitet i en tid der jeg egentlig helt selv ikke visste hvem jeg var. Og i stedet for å skille mellom meninger og person, så valgte de heller å på en måte gå på personangrep, definere hvem jeg var, og både prøve å tie min stemme ihjel, men også frata min trygghet. Og sånn har jeg levd i 6 år, og til nå... Og nå har det egentlig endret seg litt, for nå har jeg jo, når man har levd med det såpass lenge, så blir det en del av hverdagen. Og du vet jo at du treffer en nerve, og at du sier noe riktig når noen blir provosert så mye av dine meninger. Og når noen blir såpass provosert, så vet du også at det du sier er riktig, og det du belyser faktisk er et problem. For man blir ikke provosert av noe man ikke føler seg truffet av.
1: Men hvilke temaer er det som genererer mest hets og drapstrusler?
0: Det er interessant, fordi jeg får jo ofte ikke bare fra en kant, men fra alle. For eksempel i debatten om muslimhat og islamfobi, den første debatten jeg tok, så fikk jeg veldig mye fra de høyere ekstreme. Når jeg snakker om negativ sosial kontroll, vold i nære relasjoner, så får jeg veldig mye fra minoritetsmiljøene. Du får fra de venstre ekstreme, du kan få fra konservative grupper både med og uten minoritetsbakgrunn. Så det er veldig sprikende, det kommer veldig an på hva det er man snakker om.
1: Mm. Men hva gjør det med deg personlig å få slike meldinger?
0: Det var jo tøft før, og det er tøft til tider. Det kommer jo sånn, når det kommer sånne store bølger med mye hets og mye skikane, så er det tungt. Det er tungt å stå i. Men samtidig så har jo jeg på en måte begynt å lære meg å leve med det, og jeg tenker at det ville vært veldig egoistisk av meg å gi meg, bare fordi at den personlige belastningen for meg er veldig stor. Det viktigste motsvaret til de som truer og hetser, er jo aldri å gi seg, og fortsette å kjempe for det man tror på, og på vegne av de man snakker for. For mange av de sakene jeg tar opp, handler om mennesker som er undertrykte, som lever begrensede liv, og for meg er det viktig å bli stemmen til de som ikke har en. Så for meg er saken mye viktigere enn meg som person.
1: Mm. Det høres jo veldig, veldig sterkt ut å stå i slike situasjoner, og sånn som du forteller det da. Men kan du si noe sånn konkret om hva folk skriver i disse meldingene?
0: Det kan være alt fra at du fortjener å dø, jeg mener du bør bli hengt, du har ikke noe i Norge å gjøre, du er et hatobjekt. Det er nesten alt du kan tenke deg at noen kan skrive, har noen skrevet, vil jeg tro.
1: Mm. Og denne uken så lanserte jo du en egen podcast hvor du møter noen av dine sterkeste kritikere. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, jeg har startet podcasten Arena møter kritikerne, som man kan høre på YouTube eller der man hører podcast, sammen med Minerva, Vis Minerva, og som publiserer podcasten. Og tanken bak var jo egentlig at det er veldig lett å være tøff i trynet bak en skjerm, men vanskeligere å møtes ansikt til ansikt. Så da tenkte jeg at la oss tone ned de harde overskriftene, de harde, på en måte, de harde tonen, og prøve å møte noen av mine kritikere og diskutere ting litt mer på en måte i dybden. Og noen sa ja, andre kom ikke, selv om de sa at de skulle komme, andre svarte ikke, og noen har sagt nei. Men så er det noen som er litt tøffe og faktisk tør å møte meg, og det blir noen veldig fine samtaler hvor man faktisk forenes og er enig om å være uenig. Og så er det andre samtaler hvor man har mennesker som avslutter der de begynte med å si at jeg er det og det, avslutte med å si at jeg er det samme. Så selv om jeg har vært villig til å gi kritikk til meg selv, eller selvkritikk på enkelte ting jeg har sagt, så er ikke de villige til å gjøre det samme.
1: Så du føler ikke at de liksom har klart å bygge mer bro mellom hverandre?
0: Hos noen, åpenbart, ja, så har vi klart å bygge broer. For eksempel den første episoden som allerede er ute, så har vi klart å bygge broer. Men det kommer jo episoder videre, så, hvor man egentlig er lenger fra hverandre etter samtalen enn det vi var da vi begynte.
1: Mm. Men noen vil jo oppleve noen av uttalelsene du kommer med som litt sårende eller stigmatiserende. Hva tenker du om den kritikken?
0: Jeg synes det er en veldig lite legitim kritikk, egentlig. Fordi jeg har alltid tenkt at når jeg skal si noe, så skal jeg hele tiden aller først stille meg spørsmål, er det jeg snakker om en utfordring? Og ja, det mener jeg at det er. Nummer to er om den gruppen, eller de menneskene rette fokus mot, er de rette menneskene å rette fokus mot, eller gruppen å rette fokus mot. Og da svarer jeg til nå svart ja på det. Og så handler det også om at er det viktig at jeg sier det som jeg sier det? Og da mener jeg også at svaret på det er ja. Enten når jeg snakker om ghettofisering, eller jeg snakker om negativ sosial kontroll. Og det går veldig fint for meg om jeg treffer en nerve hos en av overgriperne, de som undertrykker og fratar unge mennesker sin frihet. Hvis de føler seg såret av det jeg sier, så er det egentlig bare, da føler jeg at jeg har gjort noe riktig. Så hvis de føler seg stigmatisert av det jeg sier, eller føler at det er vanskelig for dem å tolerere, så har jeg lyktes med målet mitt.
1: Mm. Men tror du at hetsen og truslene gjør at unge mennesker lar være å engasjere seg politisk?
0: Både ja og nei. Men jeg mener at det er viktig å belyse hva det er man står i som ung politiker og ung samfunnsdebattant. For hvis ikke folk vet hva utfordringen er, så finner man ikke noen løsning på utfordringene heller. Det er litt sånn som med høyreekstremismen, at hvis vi ikke vet at høyreekstremismen eksisterer, så vil man ikke kunne løse utfordringene med det heller. Men samtidig så er det helt åpenbart at det er jo sikkert med på å skremme veldig mange unge fra å i det hele tatt ville engasjere seg i den norske samfunnsdebatten, fordi at det koster. Og det er jo altså et demokratisk problem, det er en trussel mot ytringsfriheten, at det er de av oss som er mest hardhudet som overlever i politikken, og ikke de som er flinkest av oss. Jeg tror det er mange som er mye flinkere enn meg, men som kanskje ikke tør, eller som gir seg, fordi at den personlige belastningen blir alt for stor. Og det er en trussel mot demokratiet.
1: Hva vil du si til dem, helt avslutningsvis?
0: Jeg vil si til dem at det er ofte lett å tenke at alle er mot deg, fordi at de som truer og hetser er så høylytte. Men de aller fleste er jo med deg. Og det er også et sånn ironi i at når man ser på sosiale medier, så er det veldig mye negativt. Men så møter noen deg i virkeligheten, og stopper deg i butikken eller på gaten, og da er det utelukkende positivt. Jeg tror aldri jeg har møtt på noe særlig negativt i virkeligheten. Det er bare positivt, og det er heller de tilbakemeldingene du egentlig bør ta til deg. De menneskelige møtene, de fysiske møtene du har med mennesker, som kommer bort til deg, som bruker av sin tid til å si at du er flink, i stedet for de nettrollene man uansett aldri vil møte. Og som ofte gjemmer seg bak en skjerm, og selv ikke har det så godt med seg selv heller.
1: Ja, tusen takk for at du var med oss her på opplysningen, Arina Amir.

0: Ja, du fikk CXL med Skjønne ingenting.
1: Opplysningen på Radio Nova.
0: Ja, nå nærmer vi oss dessverre slutten på dagens sending, dere. Hvordan har det vært?
2: Jeg synes det har vært en veldig informativ sending. Ja. Det har vært veldig mye god input hele sendingen.
3: På tunge, viktige tema,
2: ja,
3: som
2: absolutt.
3: Det er viktig å få prate om.
0: Ja, og da kan vi jo liksom prøve å gå inn i helgen med et litt lettere til sinns, kanskje? Eller
2: ja.
0: Liksom ta det fra det tunge og litt lettere? Neida. Men har du noen spennende planer i helgen?
2: Ja, jeg skal jo på klesmarked etterpå.
0: Ja.
2: Det er kanskje det mest spennende. Og så er det mye jobb og en semesteroppgave som skal jobbes på, for min del.
3: Yay!
2: Ja. Helge!
0: Ja, helge! Ikke sant? Det er jo den tiden av året.
2: Ja, det er jo det. Men snart blir det helg. Ferie, generelt.
0: Ferie, det blir deilig.
2: Ja, absolutt.
0: Hva med deg, Alexandra?
3: Vi driver å flytte.
0: Ja.
3: Så 1. juni er det overtakelse.
2: Oi.
3: Så da er det bare å pakke ned hele leiligheten og vask og alt som hører med. Så det blir en sånn type helg.
0: Ja, ja. Men det må til det. Må
3: det må vel det.
0: Ja. Nei, jeg tenkte meg en tur på Oslo Vegetarfestival i helgen. Det, på søndag tenkte jeg meg turen dit. Det er både i morgen og på søndag. Så,
3: oi, så gøy.
0: Det er spennende.
3: Ja. Godt tips.
2: Ja,
0: yes.
2: Absolutt.
0: Veldig bra. Men tusen takk for at du har hørt på opplysningen 99,3. Jeg heter Vemund Risbøller-Tjutin, og i studio har vi hatt med oss Alexandra Refsnes og Kajan Nilsen, og på teknikk har vi hatt Hanna Myhre.

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Er vi på luften og lager radioapparat inn i radioapparatet?
1: Send gjerne... Hva er det vi vil ha?
0: Trendy i Discord-gruppa, hvis vi på lufta. Det hadde vært koselig.
1: Det jo en spesiell dag I dag, for det siste kvekepels for sesongen, altså radioprogrammet du hører på.
0: Ja, som det så trendy at det skriver Dr. Soda.
2: Yes.
1: Oi, sant.
0: Ja. Men altså, jo, det jo en spesiell dag, fordi det siste kveggpels før sommeren.
1: Og sommeren varer helt til etter min fødselsdag.
0: Ja, til 19. august.
1: 19. august, da vi på plass igjen.
0: Ja.
1: Litt synd også, hadde det vært 12. så kunne jeg liksom hatt bursdagssending her med korps og... Karbonade, de to tingene jeg mest glad I. Da,
0: men... Er det ikke rullekake og klaustaller vi pleide å servere gjestene våre på 90-tallet hvis de hadde bursdag?
1: Når han, vokalisten I Sister Rain, fylte 40, for at han var så inn I helvete gammel. Var sånn, dette helt, kan vi ha så gamle folk?
2: Ekte læranske.
1: Ja, så, ja vi gjør det. Og han fikk jo klaustaller og rullekake.
0: Ja, og han satte jo pris på det.
1: Ja, og nå skjønner jeg jo også at han var jo ikke så gammel som jeg tenkte han var.
0: Nei, du tenker på I og med at dette radioprogrammet I seg selv fyller 35, så vi holdt på I 35 år, vet du, høsten.
1: Ja,
0: men det akkurat dette programmet her som heter Kvegpels.
1: Jeg liker det.
0: Nei, jeg liker det godt. I tillegg, I dag så det jo en...
1: Det kommer Ben hvert øyeblikk, Benne til Robbe.
0: Ja, Benne til Robbe, hei.
2: Hei, hei. Hei. Jeg ikke her I dag, jeg. Jeg sånn nøytral.
1: Det noe du vil at vi skal spørre dem om på dine mener, forresten?
2: Så mye tull som mulig, gjerne.
0: Okay, men det gjør vi jo aldri.
2: Prøv å gjøre det ukomfortable.
1: Men jeg tenker, det noe du ikke har tørt å spørre dem om, som vi kan spørre om kan for deg?
2: Nei, jeg spør dem om alt,
0: ja. Okay. Så Halcyon Days kommer, og så kommer Sweden.
1: Sweden kommer cirka 1945.
0: Cirka. Har med seg en ny single. Mange har fått med seg hva det men uten å ha hørt låta.
2: Mm.
0: Det en meget spesiell historie om en meget spesiell mann og et helt fantastisk band.
1: Det inneholder vår avdøde...
0: Ben, beste venn.
1: Og tekniker.
0: Mm.
1: Og Lilly Bendris.
0: Ja, faktisk.
2: Deilig kombo.
0: Ja, det et element av Lilly Bendris der, men Lilly Bendris spiller I dag I Sweden. Vi kommer tilbake til det.
1: Ja.
0: Men...
1: det en ganske bra mix, da, spør du meg.
0: Ja, en liten teaser. Frode, vår tekniker og beste venn og familiemedlem, døde da. For, nå må jeg bare tenke, det må lynrask koderegning, cirka 1050 dager siden.
1: Ja, det var røddig.
0: Cirka 1050.
2: Hvis jeg, ganske spot on, det, tror jeg.
0: Jeg tror det ganske spot on. 14. juli 2023 gikk han bort med ALS. Vi skal snakke mer om det etterpå. Det en sang noe relatert til den unike mannen.
1: Ja.
0: Men det etterpå?
1: Det etterpå. Først skal altså, det bli, altså, vi skal ha Samhet Samaritan, vi skal ha låter fra Kjetil Bråten. Mm. Selv om det skoleavslutning, så det time.
0: Ja, jeg har med brus.
1: Jeg også.
0: Jeg har med en Pepsi Max Cherry. Veldig fornøyd med den.
1: Old Jamaica Ginger Beer, som jeg aldri smakket på før.
0: Oi.
1: Jeg skal gå og hente Benne. Kan du dra I gang Local Drags, mens?
2: Ja.
0: Local Drags, ja. Fra Springfield I Illinois.
3: Illinois.
0: Sorry, Illinois. Rett utenfor Quebec, eller?
3: Kanskje
0: det. Kanskje det. Illinois I Springfield I Illinois. Det fra en skive som heter Cool If We Split. Som da det kan bety tre ting. Det ene det ok om vi bare slår opp? Det andre det greit om vi bare stikker av? Og den tredje vel, det greit om vi deler regningen? Jeg vet ikke hva det betyr. Her Local Drags med Staring at the Telephone.

0: Nydelig. Det var Doe Street med Figure It Out, sendt inn av Kjetil Bråten selvfølgelig, som alltid er viktig.
1: Alltid viktig.
0: Hva er historien bak denne låta ja. Dere i Sweden har lagd om våre tidligere teknikker?
1: Jo, det kan jeg fortelle. Prate veldig sakte, så vi rekker å løpe og hente det vi trengte å løpe og hente. Mm-hmm. Jeg har, jeg vet ikke om jeg har snakket om det før, men jeg har jo litt fått noen sånne... Oi, det er vel en kjapp kær. Mm-hmm. Ja, kan jeg ta kortversjon da?
0: Nei, du kan ta langversjon da.
1: Jeg var på en sånn, jeg sov i hengekøye ute ved havet.
0: Why?
1: Veldig godt spørsmål. Det var med min sønn og med noen andre fedre og deres barn. Mm-hmm. Første og siste gang jeg skal sove i sånn hengekøye. Mm. Og på natta der så våkna da min sønn og syntes at dette var litt vanskelig. Så vi var oppe og tisset litt og pratet litt. Gikk og la oss igjen.
0: Mm. Er det i hver deres hengekøye forresten?
1: Alle er i hver sin hengekøye.
0: Bra. Mm.
1: Ja. Gikk og la meg igjen. Sov da på klokka. Og lå litt sånn. Og det var mye lyder og det var noen folk borte i en annen vik, så man fikk litt sånn Deliverance-vibra. Det var litt sånn. Og så, jeg vet ikke om jeg har snakket om det før, men innimellom får jeg jo litt sånn Lily Bendris vibes. Mm. Og da, på dette tidspunktet, så jeg da et litt sånn stort bussete hode med mye skjegg, med litt sånn elektrisk blått lyn rundt.
0: What the fuck? Hvor er det du ser den? Hvor er den?
1: Sånn på siden, liksom. Man ligger jo på ryggen i hengekøyet.
0: Ja, ok.
1: Det er vanskelig å ligge på magen. Så det dukker opp litt sånn på siden, uten at det noe sånn. Mm. Og så, ja, ja, det jo mye rare lyder og mye rart som skjer. Og så tenker ikke jeg så mye på det. Dårlig dekning og alt sånt der ute selvfølgelig. Så når vi da kommer hjem igjen, når jeg kommer hjem på kjøkkenbordet, så tikker du noen meldinger inn, blant annet da fra deg, at Frode var død. Mm. Og så hadde du skrevet klokkeslette.
0: Mm-hmm.
1: Og det var da
0: oi, det der er flikker.
1: Ganske nøyaktig når vi da hadde vært og tisset og la seg en sånn, med noen minutter liksom.
2: 02:22 på natta.
0: Ja. Vet du som hadde hatet denne historien?
1: Frode antageligvis. jeg har tenkt på det.
0: Korrekt.
1: Ikke så mye Lily Bendris der.
0: Ja.
1: Men, og da fikk jeg, det var litt sånn gåsehud. Sånn,
0: ja, det skjønner liksom. Jeg. Men føler du at det lignet?
1: Jeg husker at jeg tenkte det lignet på han der skovokteren i Harry Potter.
0: Åja. Oh, ja, ja, ja.
1: Jeg tror jeg spurte noen, har Frode hatt langt hår, liksom, som jeg aldri fikk noe svar på. Men sånn skjegget og litt stor da.
0: Ja.
1: Og da kom den teksten, for den låta hadde jeg egentlig, men ikke noe tekst.
0: Mm.
1: Og da kom den teksten kjapt, som er veldig deilig, for det gjør det jo sjelden.
0: Jeg synes jo noe av det hardeste ved å høre på denne her, er det «When I got back to the city, you were in past tense».
1: Yes.
0: Det er hardt.
2: Det er en magisk setning da.
0: Ja. Og så var det også noe med noen sipp...
2: Nå fikk jeg frysninger igjen, jeg.
0: Er det noen sipp-up hoodie-greier der?
2: Ja, Lions Heart in a sipp-up hoodie.
1: Ikke han alltid med hettegenseren?
2: Jo.
0: Jo, han var veldig glad i hettegenserene sine.
2: Det var tre ting. Det var hettegenser, t-skjorte eller barings.
0: Altså den der illeluktende oransje jakka hans.
2: Ja, den ble stiv etter hvert.
0: Den ble stiv etter hvert. Har du klart det, Robbe?
3: Jeg tror det. Jeg tror det skal være good nå, sånn.
2: Det er veldig, veldig spennende.
3: Jeg tror det.
2: Er det greit for, hvis vi får det til, Fredrik, er det greit for om vi spiller her to ganger?
1: Gjør hva dere vil.
2: Du sendte oss fila, og da så det som den hadde to titler. Den stod DOR/0222.
1: Ja, stemmer det. Jeg hadde vel ikke bestemt meg helt kanskje på det tidspunktet der. Mm. Men DOR er titelen på en måte.

0: Sweden, DOR, Norges premiere vel? Eller?
1: Ja, absolutt.
2: Når kommer den ut?
1: Fredag.
2: Ah, allerede i overmorgen.
1: Yep.
0: Altså, Fredrik fra Sweden her altså. Men jeg må si, det er da en sang om Frode Hansen, mm-hmm. som... Døde, måtte sjekke, 1052 dager, jeg tippet 1050. Ikke så...
2: Ja, det ikke dårlig, ass.
3: Spot on.
0: Men DOR, du kan ta forklaringen på DOR, egentlig.
2: Ja, kan jeg gjøre. Det var jo en flott, vanlig fredag på Last Train.
0: Som ble litt mindre vanlig?
2: Ja, ja vi trodde det var vanlig. Så sitter vi da ved et bord, da, Frode Gullen og jeg. Mhm. Og så er det Pink Floyd over anlegget plutselig, og da, det er ikke greit.
0: Nei.
2: Vi er jo på, de skal spille Newborn Turks og Nampanhammer, tenker jeg. Det er jobben deres, det er jo derfor vi er der. Mm. Ikke den dritten der, og da klikker jo for alle tre egentlig i fellesskap, og så bare, fy faen, er vi de siste, eller er vi the last defenders of rock, eller? Og så bare, faen, det er ikke så dumt. Defenders of rock, ja, det er oss. DOR. Mm. La oss bare vise at vi mener alvor med dette, så vi hiver oss da i en taxi. Det er jo litt senere på kvelden enn det man, som det burde være.
0: Ja.
2: Så festen er godt i gang da. Så vi hiver oss en taxi til Gamlebyen, for da vet jeg at det er en tatovør, som senere blir stengt for øvrig, fordi at han var mye full på jobb og bytte ikke nålene han. Nei, så han ble banket opp. Så viser han bare sånn, connectet med Hells Angels også. Så de blir rasende, fordi at det var dårlig for business, så han ble banket opp. Ja,
0: uansett.
2: Vi rakk det av, men så fremdeles ikke bytte nåler.
0: Ja.
2: Så antageligvis har vi samme nåler på alle oss.
0: Ja.
2: Han var ganske full også, når vi var der også.
0: Så fikk tatuert da DOR?
2: DOR, og drar da tilbake på lasten, viser frem dette, sier nå må dere faen meg skjerpe dere. Og det gjør de. Skal skytes inn i historien, at da vi kom frem til Last Train, såpass fest var det, at da var det, hvem er du? Hvem er den fjerde mannen med en helt ny tatuering også? Han som bare heiser seg med i taxien, og blei med opp. Vet ikke hvem det er.
0: Så det er en fjerde mann med...
1: Det er en fjerde musketer.
2: Ja, det er fire stykker som
1: har
2: med den da.
1: Yes.
2: Ja, det tenker jeg... ganske mye på.
0: Så rett og slett det er Defender of Rock da, Frode Hansen.
2: Si noe om cover også, for det er altså jævlig fint.
1: Det er jo det blir jo veldig internt kanskje, men det er jo et bilde av Frode som står og ser på en Sweden-gig, som jeg tror er under broa nede i Gamlebyen der, skate-greiene, hvor han da er helt alene, og vi står og spiller. Og så har Flu Hartberg gjort en tegning av det, som vel var til Frode Valen, som vi jo, eller ikke vi, men noen, dere, hadde for å samle inn penger til ALS, så der ble den solgt, auksjonert bort. Så spurte jeg pent om å få bruke den tegningen til det coveret, og fikk lov til det, så da er det den tegningen som er coveret.
2: Det som er kult med den er jo, for han var jo så, han tok litt ansvar, husker jeg, på den der. For det er jo folk som skal liksom stå så langt unna gigs.
1: Mm.
2: Ingen som tør å være første som går frem til scenen, men han tok det ansvaret. Ganske flott bilde også, for han har den karakteristiske knærne i feil retning. Ja. Posen, som han jo også var kjent for hos oss da.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg måtte si det. Kan du bare ikke? Jeg blir
0: kvalm hos deg.
2: Prøv å la seg noe av vanlig knær.
0: Men da har vi jo begge to tatovert tegning av Frode Lag da, for du har det med knærne feil vei.
2: Jeg orker ikke se den. Jeg orker ikke se på den tegningen. Har du også tenkt det? For det er jo, tegningen er Frode med en handlepose, ikke sant? Som vinker.
0: Ja.
2: Det. Av og til, jeg har den på leggen, og så nå er det shorts-tid,
0: og
2: av og til så tar jeg T-banen, og så merker jeg at det blir litt sånn rar stemning hvis noen kikker fort på den, særlig hvis det er innvandrerbakgrunn, for det kan se som det er en fyr som står og heiler.
1: Oi! Og jeg er sånn, ja.
2: Hvis man allerede liksom blir
0: oppfatt... Man er så bli.
2: Ja, men
0: det er ingen som heiler smilende.
2: Nei, men det er en litt sånn dobbelt take, som bare er det nazist som sitter overfor meg, eller ikke.
0: Ja.
2: Jeg smaker litt på den også.
0: Ja, denne låta er jo delt med veldig få, men en av de jeg har delt med er jo, jeg spurte først, Fredrik, var det så det jeg har sagt, med broren til Frode. Og han elsket han selvfølgelig, og gjorde som alle andre som hørte den, styrt grein i alt for lenge. Jo, men de 50 første gangene jeg hørte den, Fredrik, så grein jeg. Men det han gjør, han går opp til grava til Frode på, hva er det, Østre? Østre Gravlund. Ikke så langt, altså rett to steinkast fra Intility, for de som vet hvor det er. Og så, når han da, etter at han fikk låta, så... tar med seg en liten Bluetooth-høyttaler, putter opp på gravsteinen til Frode.
2: Det er koselig.
0: Så starter han låta, og så er det en sånn kran som er rett ved, hvor han går bort og fyller vann, og så vanner han blomstene på grava og luker, og det tar akkurat lengden på låta, og da tenker han, nå er Frode fornøyd, nå er jeg fornøyd. Og vi alle har fått høre på musikk vi er helt ekstremt glad i.
2: D.O.R. / 222. Det er ikke tilfelligvis 222 lang også?
0: Nei,
1: det tror jeg ikke. Nei, dessverre. Så smart er jeg ikke.
2: Men ok, denne singelen kom på fredag. Når kommer albumet? Det lurer folk på.
1: Det kommer, er det 2. oktober? Er det fredagen, eller er det 3.?
2: Samme, men
1: den første helga i oktober, jeg tror det er fredag 2. Da kommer albumet.
2: Hva heter albumet? Har du bestemt det?
1: Åh, det er så langt. Jeg må ta sats. Things We Only Say When The Moon Is Up heter albumet.
2: Ja, jeg synes jo det var noe Lille Bender sitt over det også.
1: Ja, egentlig. Det er sånn linje man har hatt i notatene alltid, som er alt for langt for en låt, selvfølgelig. Så da ble det albumtitelsen.
2: Er det turnering og full pakke på dere nå?
1: Ja, vi prøver å full pakke. Vi prøver å boke noen gigs i høst hvertfall da. Så jeg har fått til noe, og så jobber litt med å få til litt mer.
2: Skal vi se. Du sa første helgen i oktober.
0: Første fredagen da?
1: Fredag 2. Ganske sikker på det.
2: Skal vi se. Skal vi bare gå i kalenderen med en gang. Vil dere da komme og være gjester her hos oss onsdag 30. september og spille skiva?
1: Klart det.
2: Da kan du notere det på telefonen med en gang. Tema, skal du ikke skrive
1: det opp? Jeg skriver ikke opp sånn, jeg.
2: Men hva gjør du da? Husker du det bare?
1: Jeg blir minnet på det når det nærmer seg noen.
2: Av hvem?
0: Av deg, da.
1: Det er det sikkert sent. Du er klar på onsdag, så jeg tenker, faen. Og så hadde jeg sagt,
2: ja, men da blir det 30. september. Sweden spiller 3 låter for skiva.
1: Ok.
0: Ja. Har vi bruket begge de siste onsdagene i september nå?
2: Ja.
0: Ja.
2: 23. kommer aktiv dødshjelp.
0: Ja, for de har også nytt album.
2: Vet du hva? Vi har bruket alle onsdagene i september, faktisk. Pappasaft, Anders Tandable kommer, Smiling, aktiv dødshjelp, og så kommer Sweden da 30.
0: Ja, det for en nydelig...
1: Det
0: koker. Så i chatten her, er det noen som lurer på om du fortsatt trenger arkitekt?
1: Ja, altså egentlig.
2: Jeg tenker det sørgelige resten.
0: Ja, Fredrik Grøtland trenger arkitekt.
1: Det ble lagt på is, så ja, egentlig.
0: Ja. Da bare legge ut
1: hit me up.
2: Nå er det mye sånn innehavlig i Oslo-rocken, nå synger vi bare om hverandre. Det er det som skjer nå. Det er tomt for tema, så vi får synge om hverandre. Vi skal høre den en gang til, Fredrik, enten du vil eller ikke.
1: Det er helt topp, det.
0: Det renner inn litt meldinger her.
2: Folk er begeistret, håper jeg.
0: Folk er fryktelig begeistret. Og ordet takk nevnes flere ganger, Fredrik. Så det får du bare ta med deg.
1: Jo, takk. Selv takk.
0: Og på vegne også, tusen takk.
2: Jeg skriver opp i boka MS, ja. Sweden. Ja.
0: Du vet hvordan man skriver det, ikke sant?
2: S-V-I.
0: D-I-N. Fredrik, tusen takk. Vi spiller låta igjen. Dette her er Sweden om Frode, D.O.R.

0: Slutten er så bra.
1: Alt er bra.
2: Ekte banger det der altså.
1: Fantastisk låt. Sweden, D.O.R. kommer på fredag. Lytten i hjel, rett og slett en sang da om vår alles kjære Frode.
0: Ja. Magisk. Det som også med han, han hadde nok vært veldig nøye på nok snakk om meg. Ja, videre. Samtidig, ja,
1: samtidig altså, så hadde han jo likt, likte han jo oppmerksomheten.
0: Han likte oppmerksomheten veldig godt, så han vil gjerne snakke om det etterpå, at vi snakket så mye om den.
1: Ja.
0: Ja.
1: veldig ofte så med folk som går dør, som jo Frode gjorde da for 1052 dager siden. Så snakker man ofte liksom som at de var helt unike og ingen var som han. Men det som med Frode at alle som møtte Frode sa det mens han levde.
0: Ja.
1: Og jeg har hørt det i 30 år.
0: Ja.
1: Så nei, Frode, en av to mennesker som har kjent meg hele mitt voksne liv.
0: Det er sant det.
1: Du er den andre.
0: Jeg er den andre. Jeg må det, ikke dessverre, for vi gleder oss til dette også, men jeg må bare flytte ballen over til sameiet vårt, ja, altså.
1: Ja, skal vi forklare før kjenning, eller ta, vet du, vi tar kjenninga først.
0: Vi tar kjenninga først.

0: Vi har altså et sameie, et imaginært sameie da, riktig nok dessverre, eller heldigvis alt ettersom det er vi tre bor der. Eduardo, som er Robbes faste vikar, bor der. Mm-hmm. Og så er det da masse mennesker fra, vet du hva, Frode skal få bo der.
1: Ja.
0: Mm. Selvfølgelig. Peak Frode bor også i dette sameie. Det egentlig verdt å ta med i beregningen, når vi gir poeng. Hvor godt hadde Frode gått overens med disse? Og så er det da mennesker fra verdenshistorien. Vi får en biografi, rett og slett, tilsendt fra Christian hver uke.
1: Ja, og så gir vi da en score på hvor godt vi kunne tenke oss å ha vedkommende som nabo. Fra 1 til 20 poeng ja, vi, per av oss da.
0: Ja, så laveste sum er 3, høyeste sum er 60.
1: Begge har blitt gitt.
0: Ja, vi har fått en 60-poenger, ja.
2: Det er faktisk de to foregående var 60 og 3.
1: Nettopp.
2: Så en topp på en lav på de to siste, så det er kontraster der altså.
0: Ja, det er det.
1: Dagens innflytter er Michel Lotito.
0: Aldri hørt om.
1: Også en et parentesen han her, Monsieur Mangetut. Mangetut.
0: Mm-hmm.
1: Ok.
0: Monsieur Mangetut, tenker jeg.
1: Mangetut, greit, ja.
0: Og der tror jeg det ligger litt i det navnet, men det kan vi komme tilbake til uten at jeg helt vet.
1: Født 15. juni 1950.
0: Ah, oi!
1: Moderne, døde 25. juni 2007. Så dette er jo en kvegpelslytter.
0: Ja, rett og slett. Rakk å høre 16 år med dette radioprogrammet.
1: Født i Grenoble i Frankrike. Mm-hmm. Yrke da, skal vi se. Underholder, artist, storspiser.
0: Ja, for manchto betyr jo å spise alt.
1: Ja, nettopp, der har vi det.
0: Mhm.
1: Sitatet fra Michel, som vi da antar er skrevet inn på en trebit, hjerteformet sånn, hengt opp på inngangsdøren hans, er som følger. Det smaker ikke så verst når du først har fått i deg propellene.
0: Ja, da vet jeg hvor vi skal.
1: Jeg vet også hvor vi skal.
0: Jeg og jeg elsker det.
1: Ja, det er et stykke artikkel i Guinness Rekordbok jeg likte å lese.
0: Og jeg har lest den i alle utgavene av Guinness Rekordbok.
1: Men jeg vet ikke så mye om mennesket.
0: Nei, det gleder
1: jeg
0: meg
1: for
0: til.
1: Jeg er ikke sikker på om det er en ideell nabo eller ikke.
0: Nei.
1: Michel Lotito ble født i Grenoble, og for en gang skyld var det ingenting merkelig med oppveksten hans, utenom han selv. Bra oppvekst, man tror.
0: Mm-hmm.
1: Som niåring drakk han vann av et glass som knuste mellom fortennene hans, og i stedet for å spytte ut bitene, begynte han å tygge og svelge glasskår foran to kompiser med store øyne.
0: Ikke sant? Tøffe seg.
1: Michel, derimot, syntes dette var helmaks. Diagnosen han fikk var pika, en tilstand hvor man har en gjentagende trang til å spise ikke-spiselige gjenstander. Nærmere undersøkelser viste at slimhinnen i magesekken hans var dobbelt så tjukk som hos et normalt menneske, og at innholdet hadde en etsende styrke som minnet om industriell syre.
0: Tenkte jeg fisen hans, ja.
1: Vanlig mat som bananer og kokte egg kunne gi ham magesmerter, mens metall, gummi og glass gled gjennom systemet uten problemer. Han ble nektet i spisesalen på skolen fordi han heller tygde på bestikket fremfor maten til applaus fra medelever.
0: Jeg hadde altså elsket å gå på skolemann.
1: Jeg skal love deg. Han skjønte fort at denne noe merkelige evnen kunne være en god vei inn i showbiz. Han tok da navnet Monsieur
0: Mangetut.
1: Mangetut, herr altetende, og begynte å opptre som 16-åring. Tidlig gang, altså. Over hele Europa skar han opp og delte gjenstander i små biter med baufil og tenger, smurte bitene med olje for at de skulle skli ned spiserøret og spiste dem. Han lærte seg å kontrollere svelgerefleksen slik at skarpe kanter ikke kuttet opp halsen, og han spiste regelmessig rundt 1 kilo metall hver dag. 1 kilo metall om dagen?
0: Ja, jeg kan ta noen spørsmål etterpå.
1: Publikum betalte for å se Lotito, som tygde i seg sykkelkjeder, barberblader, tennplugger og knuste lyspærer.
2: Ok.
0: Ja, en eller annen grunn, vet du hva? En eller annen grunn synes jeg lyspærene yrker helt greit,
1: ja. Ja.
0: For tar han det som en sånn lang spagetti.
1: Var det altså, tenkte jeg også? Ja, håper det.
0: Mm.
1: I 1978 ville han vise hva han dugde til, og bestemte seg for å spise et fly. Et Cessna 150 ble fraktet til en hangar, der Lotito demonterte det bit for bit før han begynte å spise. Han startet med propellene før han spiste aluminiumskroget, instrumentpanelet, plexiglasset fra vinduene, setene og alt annet ned til hver minste skrue. Han spiste faen meg hele flyet.
0: Han spiste et Cessna, ja.
1: Ja, for det vet jeg jo. Men jeg har aldri sett meg at det var han faktisk fikk i seg hver eneste
0: lille. Han sleiket tallerken.
1: Etter 2 år var flyet borte.
0: Fy faen, det er helt rått.
1: Det er dedikasjon, altså.
0: Ja, for et Cessna som overfly er lite sammenlignet med et 737, men når du ser et Cessna, tenker du, dette er for mye å spise.
1: Under en undersøkelse midt i flyprosessen tok legene røntgenbilder som viste at magesekken hans var full av skruer, muttere og aluminiumsbiter som langsomt ble oppløst mens tarmveggene var like hele. Mellom 1959 og 1997 spiste Lotito blant annet 18 sykler, 15 handlevogner, 7 TV-er, 6 lysekroner, 2 senger og en PC. Han spiste også et par ski og en heiskrok under et show i Alpene. Ved et par anledninger spiste han kister komplett med messinghåndtak og silkefôr, noe som skapte sterke reaksjoner blant det mer konservative publikummet. Han fikk den offisielle messingplaketten fra Guinness rekordbok for merkeligste diet.
0: Ja.
1: Noe han feiret ved å spise plaketten. Det er flott, altså.
0: Monsieur Mons 2, ass.
1: Avføringen var full av metallpartikler og små glasskår. Han drakk aldri alkohol og rørte sjelden kaffe. Dette er ting å ha med seg i samme.
0: Ja, ja. Mm-hmm.
1: Utenom vann drakk han forskjellige typer olje, spesielt ren paraffinolje, var han glad i. Bra for avføringen, det.
0: Ja, forut skruene.
1: Ja, utover 1990-tallet begynte slitasjeskadene på tennene og tvinget ham til å trappe ned. Han mistet flere jeksler og måtte få satt inn spesiallagde kroner for å kunne fortsette å knuse glass. Han trakk seg gradvis tilbake til sin fødeby, Grenoble, der han levde et stille liv isolert fra offentligheten. Han fortsatte i midlertid med å spise metall, glass, treverk og gummi, selv om ingen lenger så på.
0: Wow.
1: Michel Lotito døde av naturlige årsaker den 25. juni 2007, 10 dager etter sin 57-årsdag. Så er det en liten parentes her fra Kristian. Kildene insisterer på dette med naturlige årsaker, men jeg synes 57 er lav alder i så fall, men hva vet jeg?
0: Ja. Det kan jo være hjertestans for eksempel, som jo er den vanligste dødsårsaken av dem alle, så ja. Det er mulig det.
1: Ja, og så kan det jo hende at han hadde noen mangelsykdommer, da. Det er jo ikke all verdens av vitaminer i SS-ene, for eksempel.
0: Nei, eller som blir igjen når du skyller ned litervis med paraffin.
1: Ja, hva tenker vi da? Altså, pluss for meg er jo selvfølgelig det, vi har en avholdsmann her, og altså, han er jo faen, han er mye ute og reiser og gjør disse showene sine. Så.
0: Og så har vi ikke... Altså,
1: han spiser jo dette på rommet sitt også, det skjønner jeg jo.
0: Ja, men så vet vi også at i et sameie så er det ofte sånn, hvis de er for sent ute med å hente avfall og sånn
2: altså,
0: i bakgården.
2: Altså, han tar... Alt avfall i bakgården. Dette er jo bare pluss.
1: Tar du dette?
0: Vet du hva? Nå har vi to stykker som tar avfall. Det er han som spiser bleiene og babyer og rotter og sånn. Mm-hmm. Tarare.
2: Mm-hmm.
0: Og så har vi han her som tar seg av mer av det som skal på hjembruket.
2: Mm.
1: Og det må jo,
2: egen hjembruksstasjon i samme eie, faktisk.
1: Ja. Ja, for jeg lurer på om også han får det ned. Altså når det går via... Dette sterke, sterke magesyre-greiene.
2: Altså, det er bare å levere vaskemaskinen av de som er helpet ja. Til han der, og så blir det kvitten, vet du.
1: Ja, er det ikke også litt miljøvennlig?
2: Jo.
0: Det kommer jo litt metallting ut i dassen der, da.
2: Ja, altså.
1: Ja, kanskje det kan hende han ikke kan bruke den. Jeg vet ikke hva han driter med, for det står jo litt... Jeg tror det er vanlig do, det står jo ingenting om det.
0: Nei, det står ikke bare at det finnes litt metallpartikler i avføringen hans.
1: Ja.
0: Det må vi tåle.
2: Ja, det må vi tåle.
1: Jeg vet ikke så mye om han. Han virker liksom privat også, da,
0: ja,
1: tross alt.
0: Ja, deilig, stille og rolig. Litt skramling i gangen når han har finnet seg en sykkel han kan hente. Ellers er det greit.
1: Det står jo ingenting om at han spiser liksom, andres private eiendeler.
0: Han stjæler jo ikke for å hete sykkel.
1: Nei, postkassa blir vernet. Han vil jo ha posten, han spiser den ikke.
0: Nei, man spiser posten.
1: I sin egen,
0: ja.
1: Nei, altså, jeg har ikke noe å utsette på, men er han ideell nok til å få maksskår? Er det det eneste jeg må tenke på, da? Han er jo det.
0: Han er jo virker stille og rolig. Altså han...
1: Ja, det er ikke noe bråk i en som bare sitter og tygger der. Det er ikke noe jeg hører.
0: Nei, og hvis han tar med seg en sykkel ut på verandaen der og sitter og knasker det, så er det noe å se på.
1: Det er jo en kul ting å snakke om. Vi har en Guinness rekordbok.
0: Verdens rareste diet. Han bor hos oss.
1: Han bor her borte, da.
0: Sammen med han andre som egentlig har litt rarere diet. Ja, han som heter babyer og rotter og søppel. Men...
1: ja, men altså, hvis push comes to shove her, kan vi kanskje sette ham til å spise på de andre årene?
0: Han virker jo ikke som en kannibal.
1: Nei, han gjør ikke det.
0: Det gjør han jo dessverre ikke. Nei, vet du hva? Jeg gir en 20.
1: Jeg gir en 20,
0: ja. Jeg har ikke noe å trekke på.
2: Jeg gjør det samme,
1: ja.
0: Jeg tenkte på om liksom, at det er metall i dassen, men nei.
1: Nei,
2: altså, egen gjenbruksstasjon, det gjorde alt for meg.
1: Ja.
2: Rekker
1: vi en siste fra Bråtnerne?
0: 100%.
1: Ja, det er akkurat det vi gjør. Da blir det musikk fra Zürich, da. Eller skulle du på Hoaxers? Hvor skal du nå, Robbe?
0: Dole Street? Er det ikke? Nei, det har vi spilt, ja.
1: Ja. Hva skal du spille?
2: Nei, hva vil dere spille?
1: Er det Hoaxers? Er det det som er neste egentlig? Vi har ikke spilt i.
0: Vi har ikke spilt i, nei. Den er jo kjempekort da.
1: Ja, da blir det den.
0: Ja.
1: Fra Austin, Texas.
0: Ja.
1: Det er folk fra det gamle bandet Joe Jitsu. Jeg synes det er bra.
0: Faen, det er ikke så gærent, ass.
1: Nei, låta er Throw Away Your Phone.

0: Ja, det var gøy det.
1: Veldig bra hoaxers, var det vi hørte der. Skal bare si til Kjetil Bråten, vi rakk jo ikke to av låtene du sendte inn.
0: Mm-hmm. Her en lang huskelapp.
1: Ja, og jeg kjenner meg selv såpass godt at når vi starter opp igjen dette radioprogrammet i august, så kommer jeg til å glemme at det var to låter jeg burde ha spilt. Ja. Så det gjør ikke noe når det nærmer seg oppstart igjen, om du inkluderer de to i ditt første oppsett, hvis du har tenkt å fortsette
0: det, og vi setter veldig pris på det.
1: Ja, altså, og du, det er aldri tvang, det vet du.
0: Nei, det gjelder også til deg, Kristian, det vet du, om samarbeidssamaritan.
1: Ja, ja, for den fortsetter vi også veldig gjerne med, hvis du orker.
0: Kan jeg fortelle en historie, bare lynraskt, som jeg...
1: Ja.
0: For vi har ikke snakket om promping i dag.
1: Nei, kjør, og da bra du rakk.
0: Ja, men du... Fordi de fleste promper er ganske korte. Det er kort og konsist egentlig. Mm. Gjerne, jeg føler at de fleste promper kommer i par, ja. Ja. Altså, det er noe sånt der. Når du føler at du har hatt en veldig lang promp, så er den, du tenker, den var lang, sikkert 10 sekunder. Mm. Det er aldri det. De lengste prompene du har er som oftest kanskje 4 sekunder lange, ikke sant? Mm. Her forleden, så jeg var hjemme, vi hører på dette. Vi har 2 etasjer. Jeg er i 1. etasje, og kjenner at jeg må altså så insane drite. Det viser seg at det er ikke noe leire som skal ut i det hele tatt. Det er bare luft. Det er sjelden. Og her så kommer da faktisk den lengste prompen. Jeg har prompa i mitt veldig lange liv. Og den er så lang, og den tar aldri slutt. Og du vet, sånn er det når den kommer en lang en. Den skifter litt tonefall.
1: Ja, den gjør det går litt sånn opp og ned. Sånn. Og så slutter den gjerne med...
0: Ja. Jeg vil bare glede alle med at... Nei, ikke noe... Bare helt fullent. En lang, kjempelang, ujevn tone. Når jeg 2/3 ute i prompen, så hører jeg fra 2. etasjen... Hva sa du, pappa?
1: Det er bra.
0: Og da vet jeg at ræva mi har en veldig god tone.
1: Og da er det i den ideelle verden.
0: Og hun hørte på musikk, så det er liksom, det er skåret gjennom.
1: Ja, men i den ideelle verden så begynner det på nytt.
0: Ja,
1: bare vet litt. Jo, det jeg sa var...
0: Men hva sa du, pappa?
1: Vi rekker ikke så mye om min trikketur.
0: Å, herre Jesus, det må du fortelle før sommeren.
1: Jeg kjapt, jeg hadde en kjempeflott opplevelse.
0: Vi har 3 minutter.
1: Så. På 15-trikken, på vei fra sentrum og hjem. Ja, det var en dude på trikken som hadde...
0: Har du en alder på han?
1: Det er vanskelig å si med disse som har sitt å streame, men kanskje 30, altså.
0: Ja.
1: Noe sånt. Kan ha vært 25 også.
0: Ja.
1: Ikke sikker.
0: Men
1: han hadde 2 olabukser på, det er det viktigste.
0: Ja.
1: Dobbelt sett med denim.
0: Ja, hvordan vet du at han hadde 2 olabukser på?
1: Ja, ikke sant? For man skulle tro at det er umulig å få med seg.
0: Mm-hmm. Alt etter man tenker, oi, det var en stram olabukser. Ja,
1: tjukk strammelår eller et eller annet. For han brukte jo den ene som stiloks. Nei, det fikk jeg greie på litt motvillig da. Når han sånn, tenkte sånn som jeg at 2 olabukser er for mye.
0: Det er en for mye.
1: Ja, og det fant han ut... borte ved Frogner stadion omtrent. Så da,
0: på trikken?
1: Ja, så da tenkte han, vet du hva, jeg må få av meg den ene. Og da har jeg skjønt at det er en til under.
0: Ja.
1: For dette ble gjort i midtgangen.
0: Ja, så alle kunne se på.
1: Ja, og jeg ble ikke klar over fyren egentlig, før han liksom reiste seg og skulle få av den ene. Da.
0: For det er jo noe alarmerende når noen begynner å ta seg buksa på trikken.
1: Ja, og så det som er rått da, så ble jeg sånn, wow, du har på deg 2 olabukser på likt.
0: Ja.
1: Så sprøtt.
0: Ja.
1: Og det er først da jeg ser at han har farget begge ørene sine røde.
0: Han har malt dem liksom.
1: Ja, jeg tror det. I hvert fall det jeg tenkte der, for det var kjemperød. Veldig sånn. Ja, ikke sånn...
0: Ikke rødmerød, men sånn brandbilrød, liksom?
1: Farget rød. De var farget rød, så jeg tok det som en sånn fashion statement fra han. Så var det noen som har sagt til meg, jeg har fortalt dette til flere nå i det siste dagene, for det gikk inn på meg. Jeg ble rørt av viljen og engasjementet.
0: Mm.
1: Det er noen som har sagt, kan det være at han har hatt et hodeplagg som han er veldig glad i, som han har gått med så mye, som har vært rødt da, som har farget da? Det kan hende. Det kan hende, men de var da er det kjøpt på Temu og veldig dårlig kvalitet, men det kan hende. De var i hvert fall, øra hans var
0: røs. Men var de helt rød hele veien ned?
1: Jeg ville ikke stirre kjempe... Jeg noterte meg.
0: Du ville ikke bli en ny venn?
1: Jeg hadde ikke lyst på blikkontakt.
0: Nei.
1: Og så var jeg usikker på, Er det bare ett sett med jeans som skal av? Eller skal du ha begge? Er det et tredje? Ja. Det kan jo faktisk hende. Ja. Det kan hende var flere.
0: Men han gir jo da double denim en ny mening da.
1: Double denim betyr noe annet.
0: Ja, det gjør det.
1: Nei, det var fantastisk. Og jeg digget hele fyren, for han hadde ingen, det var ingenting i dette som var flaut eller rart for ham.
0: Nei.
1: Og det, så han en liten helt for meg.
0: Vi ferdige for denne sesongen. Radio Nova tar seg sommerferie. Vi tar oss da sommerferie, for vi kommer ikke inn i bygget.
1: Ses når jeg nærmer meg 60, på andre siden av sommerferien.
0: Ja, første sending med Kvegpels etter sommeren er onsdag 19. august. I over i morgen så kommer Sweden-singeren D.O.R.
1: Hør på dere, den.
0: Hør på den masse, og hør på Halcyon Days-albumet.
1: Etter oss nå kommer Country Barn, som alltid.
0: Ja. For de som lurer, bilen din kjører fortsatt, ikke sant?
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Faen meg helt utrolig. Men når vi kommer tilbake i august, da gjør den ikke det lenger, eller?
2: Nei.
0: Nei. Ok. Robert, god sommer.
2: Ja, like med det.
1: God sommer.
0: God sommer til alle der hjemme. Mm. Tony Bass skal synge sommeren din.
1: Er det den som begynner med en fanje humpa, humpa, humpa, og slutter med...
0: Åh, den slutter med... Er det der, Robert?
2: Jeg tipper det.
0: Ja, ok.

Du hører på Fil og Flater. Det beste innen klubb og housemusikk. Hver lørdag fra 8 til 10 på Radio Nova.

cosmic.

0: してました、
1: ね、
0: で、レスキューの柱からで作戦がしてそれを設置して、レスキューの引きを高く